0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața! Bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 11 minute. Este zi de luni, astăzi 13 iulie. Se ivește o soluție la criza politică din România, este întrebarea momentului. Pentru că liderii fostei coaliții de guvernare sunt invitați în această dimineață la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan va avea o nouă rundă de discuții. Dacă se prefigurează desemnarea lui Sorin Grindeanu, premier, sau cea lui Siegfried Mureșan, rămâne de văzut. Foarte posibil să apară și o a treia propunere de prim-ministru, un alt nume despre care încă nu am vorbit, dar vom aștepta momentul întâlnirilor oficiale și apoi eventualele concluzii. Președintele României se grăbește să aibă această discuție cu liderii partidelor pentru că apoi pleacă la Paris. Punem actualitatea în prim plan în matinalul RFI și începem cu titluri din presa centrală. Ce soluții pot apărea după discuțiile lui Nicuș Ordan cu partidele, se întreabă astăzi Adevărul. Citiți despre subiect pe larg în ziar, într-o analiză pentru publicația Adevărul. Profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu examinează principalele variante de executiv aflate pe masă la Palatul Cotroceni. El subliniază că un eventual cabinet de armistițiu este condamnat să-și piardă susținerea la următoarea dispută majoră între partidele politice. Tot în ziarul Adevărul de astăzi citiți și că românii pun sub semnul întrebării fiecare cheltuială. Ce riscă economia dacă acest fenomen continuă, vedeți în Adevărul. PSD, PNL și USR atacuri reciproce înainte de discuțiile de azi cu Nicuș Ordan. Ce spun că așteaptă de la președinte, vedeți pe pagina Hot News. Tot aici un avertisment important. Avem o scădere a populației de 100.000 de locuitori pe an. Cel mai important demograf al țării nu vede soluții, despre semnalul de alarmă pe pagina Hot News. Președintele Nicuș Ordan va fi la Paris de Ziua Națională a Franței, va participa și la reuniunea Coaliției de Voință, citim pe G4 Media, care ne informează pe de altă parte că Statele Unite, România și alte 12 state condamnă revendicările maritime ale Beijingului în Marea Chinei de Sud. Pe pagina Spot Media, Nicuș Ordan, un președinte care nu mai rezolvă nimic, este un articol de opinie semnat de jurnalistul Emilian Isăilă. După 3 săptămâni de la momentul respingerii guvernului Veștea în Parlament, președintele organizează astăzi o întâlnire cu liderii formațiunilor pro-occidentale, cum le numește șeful statului, orice ar însemna acest lucru. Actuala criză politică a devenit atât de profundă și complicată, mai ales după intrarea în joc a unor procurori și judecători care execută strategii politice, încât nu mai poate fi rezolvată fără chemarea cetățenilor la urnă. Această situație, consideră jurnalistul Spot Media, în opinia sa, orice altă soluție va fi una de compromis care la primul obstacol se va destrăma. Articolul integral spuneam pe spotmedia.ro. Cum arată în teren mult hulita reformă din administrație, ce spun primarii și șefii de consilii județene care au concediat oameni, citiți în Cotidianul. Ziarul Financiar reține că au apărut primele semne că economia și-a încetinit scăderea și că începe să își revină. Între timp, Nicuș Ordan ar trebui să țină ședințele cu liderii politici nu la Palatul Cotroceni, ci în fabricile din țară, pentru că poate se găsește așa un consens politic și un nou prim-ministru. Citiți mai multe în ziarul de business. Economedia ne arată topul celor mai mari companii din România în 2025. OMV Petrom, Dacia și Lidl conduc clasamentul după cifra de afaceri. Energia, retail-ul și industria auto domină top 10. Curs de guvernare se oprește asupra alarmei pentru noua economie. în sensul că România nu recuperează decalajul de inovare, ci dimpotrivă. Investițiile în cercetare reprezintă 11% din media Uniunii Europene, nicio disponibilitate pentru inovare la 3/4 dintre companii. Despre semnificații pe pagina Curs de Guvernare. Edupedu scrie despre rezultatele la BAC 2026 după contestații. Județele cu cea mai mare rată de promovare, Cluj primul loc, urmat de Brașov și Alba, care își schimbă pozițiile în clasament. Citiți pe pagina Press One despre generația vape, mai concret despre cum au devenit țigările electronice noua normalitate în rândul adolescenților. Și în Libertatea avem precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca, și un reportaj cu tramvaiul Tatra în drumul spre depou. După 53 de ani, garniturile și-au luat rămas bun de la București. Integral despre toate acestea citiți mai multe în presa de azi. Răsfăim și presa internațională acum în matinal împreună cu Ovidiu Nahoi. Cupa Mondială de Fotbal a ajuns în faza semifinalelor. Spania, campioana Europei, și Franța, vicecampioana lumii, se vor întâlni într-un meci șoc, iar controversele nu lipsesc. Fostul premier spaniol de centru-dreapta, Mariano Rajoy, a susținut într-o postare că lotul francezilor nu include jucători francezi, o idee care a mai apărut în comentarii legate de această Cupa Mondială.
0: Ziarul spaniol El Diario, citat de Curie Internațional, crede că Rajoy a fost influențat de radicalizarea dezbaterilor politice de dreapta. De data aceasta a mers prea departe și s-a lăsat luat de valul de rasism și xenofobie care cuprinde Europa. Este posibil ca pentru Rajoy nici măcar Rabiot, băiatul blond, să nu fie suficient de francez, pentru că s-a născut în afara capitalei. Controversa stârnită de Mariano Rajoy nu este, din păcate, prima la această cupă mondială. El Diario reamintește că senatoarea paraguaiană Celeste Amarilia făcuse deja remarci rasiste cu câteva zile mai devreme la adresa capitanului echipei naționale a Franței, Kylian Mbappé. O chestiune care aproape a provocat o criză diplomatică cu Republica Franceză. El País amintește că atunci când Franța a câștigat prima sa cupă mondială în 1998, o mare parte din atenția publică s-a concentrat asupra originilor jucătorilor și a marilor diversități. La acea vreme, Frontul Național al lui Jean-Marie Le Pen a sugerat că echipa Franței nu reprezintă adevărata Franța. O astfel de retorică rasistă a stârnit o dezbatere intensă despre imigrație și identitate națională, care încă este prezentă în politica franceză de azi, subliniază El País. Potrivit Euronews, în Franța, remarcile lui Rajoy au stârnit reacții pe scară largă și pe rețelele de socializare, unde au intervenit numeroase personalități politice. Ministrul delegat al Franței pentru egalitatea între femei și bărbați și pentru lupta împotriva discriminării, Aurore Berger, a postat pe site-ul de socializare X că izbucnirile rasiste repetate sunt intolerabile. Este timpul ca acestea să înceteze și ca sportul să redevină sport, un spațiu în care suntem judecați după talentul nostru, fără alte criterii. Dar de ce au Le Bleu atât de mulți fotbaliști proveniți din rândurile migranților? Întreabă The Conversation. Răspunsul constă în special în analizarea mai multor tendințe istorice interconectate. Valurile de migrație din fostele colonii ale Franței au avut tendința de a forma grupuri în cartiere defavorizate. În același timp, guvernul francez și Federația Franceză de Fotbal au dezvoltat, în special în anii 1980 și 1990, facilități sportive în aceste zone pentru a le oferi oferi tinerilor activități structurate și a combate marginalizarea, care uneori lua forma criminalității juvenile în aceste cartiere. Prin urmare, fotbalul a devenit un hobby accesibil pentru copiii din zonele marginale. Mai mult decât un simplu hobby, pentru mulți a devenit o cale către emancipare, oferind o șansă de a scăpa de sărăcie și excluziune socială. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că principalul grup de talente al fotbalului francez este acum concentrat în mare parte în aceste zone, spune The Conversation.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Nicușor Dan are astăzi noi negocieri cu liderii partidelor pentru formarea noului guvern. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambukcian sunt chemați la ora 9 pentru o nouă încercare de a forma o majoritate parlamentară care să ducă la învestirea unui guvern. Sunt tensiuni maxime în Orientul Mijlociu. Statele Unite au atacat Iranul, lovind 140 de ținte, iar Teheranul atacă mai multe țări din zonă și închide strâmtoarea Ormuz. Și Statele Unite, România și alte 12 țări condamnă revendicările maritime ale Chinei în Marea Chinei de Sud. Poziția comună a fost exprimată într-o declarație semnată cu ocazia împlinirii a 10 ani de la decizia Tribunalului de Arbitraj privind disputa dintre Filipine și China din Marea Chinei de Sud. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Instabilă, atrag atenția meteorologii în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, de asemenea la București. Sunt anunțate ploi, mai ales după amiaza și seara, tunete și fulgere, intensificări de vânt, vijelii, grindină de mici și posibil chiar medii dimensiuni. Temperaturile maxime așteptăm în capitală în jur de 27 de grade. În țară, maximele vor fi cuprinse între 19 în sud-estul Transilvaniei și 31 la umbră în sud-vestul și vestul Olteniei. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 18 grade Celsius la București. La Craiova și Timișoara sunt 17, la Iași deocamdată 16, la Sibiu și Cluj-Napoca 13 grade pe moment. La Chișinău, 17 grade acum, iar maxima va fi în jur de 26. Nori sunt și acolo și e foarte posibil să plouă puțin.
1: RFI.
0: Vă spuneam și mai devreme, președintele Nicușor Dan cheamă liderii partidelor la consultări la ora 9, după 69 de zile de blocaj politic. Nicușor Dan a anunțat că nu va propune un premier despre care să știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea parlamentară. Sunt luate în calcul mai multe scenarii și fiecare partid vine cu propriile linii roșii. Cu ce variante de prim-ministru ar putea să vină Nicușor Dan, ne explică Larisa Bernaschi.
2: Chestiune în aceste negocieri este neîncrederea pe care liderii politici o au unii în alții și aici, când zic lideri politici, mă refer inclusiv la președintele Nicușor Dan, care în ultima perioadă a avut mai multe ieșiri publice în care a criticat faptul că lideri politici precum Ilie Bolojan au spus un lucru în timpul negocierilor, iar mai apoi, în mod public, s-au răzgândit sau au avut alte pretenții. De aici vor porni aceste discuții. Va fi foarte interesant de urmărit dacă președintele Nicușor Dan va pune un nume sau mai multe nume pe masă, pentru că potrivit informațiilor noastre s-ar putea ca Nicușor Dan, președintele României, să vină cu un nume și acesta să fie Alexandru Nazare. Este totuși un om care provine din Partidul Național Liberal, este ministru de finanțe în acest guvern pe mandatele Partidului Național Liberal și este o persoană care este acceptată practic de toate celelalte formațiuni politice. Întrebarea este dacă vine președintele Nicușor Dan cu un astfel de nume, ce fel de guvern va forma? Va forma un guvern care va avea miniștri tehnocrați sau miniștri politici? Dacă sunt politici, din ce formațiuni politice vor veni aceștia? Va fi a doua chestiune cu care ar putea să vină președintele Nicușor Dan, este să vină cu

0: o altă nominalizare de premier, o persoană care nu face parte din partidele politice sau nu este asociată cu vreun partid politic, adică un tehnocrat. Și aici, la fel, aceeași întrebare, dacă ar putea să fie un guvern tehnocrat sau un guvern politic. Vedem că cei din Partidul Național Liberal vor acest guvern de armistițiu, însă nu au explicat pendelete ce înseamnă acest guvern de armistițiu, din cine ar trebui să fie format. Practic, blocajul din acest moment este în formarea guvernului, în sensul în care, în funcție de cine face parte în acest executiv, vom afla cine susține în Parlament acest guvern. Dacă ar fi să ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan în ultima săptămână, acesta a spus aproape răspicat că nici Sorin Grindeanu și nici Siegfried Mureșan nu sunt variantele pe care le va propune, le va desemna, și asta pentru că niciunul dintre cei doi nu poate strânge cele 233 de voturi necesare. Tocmai de aceea înțelegem că s-a ajuns la o a treia variantă pe care șeful statului o are pe masă, și anume o persoană care să reușească totuși să strângă în jurul său toate cele patru formațiuni politice. Va fi foarte interesant să vedem ce va face Partidul Național Liberal, care va fi poziția lui Ilie Bolojan. S-ar putea ca aici să fie cheia pentru deblocarea acestei situații de criză, și asta în condițiile în care știm foarte bine și decizia Tribunalului București, prin care deciziile luate în Congresul Extraordinar al PNL au fost suspendate. Practic, Ilie Bolojan acum ar trebui să își ia mandat din partea partidului pentru orice fel de decizie, dar de la vechea conducere, cea din care fac parte și cei din tabăra anti-Bolojan, și aici mă refer, bineînțeles, la Alina Gorghiu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și așa mai departe, care au revenit, practic, în forță în interiorul Partidului Național Liberal.
1: La ora 9 este întâlnirea de la Palatul Cotroceni, pentru că șeful statului se grăbește să plece apoi la Paris. El va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, a informat sâmbătă administrația prezidențială. Aflăm mai multe de la Andreea Oros.
2: Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de la Paris din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Franța și de Marea Britanie, coaliție care reunește 35 de state angajate în sprijinul genirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat administrația prezidențială. Șeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni. Totodată, președintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută să fie una durabilă și justă. În acest context, Coaliția de Voință este chemată să joace un rol esențial în implementarea unor garanții de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a flancului estic și a întregului spațiu euroatlantic, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale.
1: Andreea Oros, mulțumesc pentru informații. Canicula le dă în continuare bătăi de cap francezilor. Din acest motiv, mai multe departamente nu vor permite ca de ziua națională mâine să fie lansate focuri de artificii pentru a fi diminuat riscul producerii de eventuale incendii. 37 de departamente franceze se vor afla astăzi sub atenționare meteocod roșu de caniculă. În total, 26 de milioane de francezi trăiesc în aceste departamente. Sub cod roșu de caniculă se află și regiunea pariziană, în care, la fel ca în fiecare an, sunt prevăzute ample festivități cu ocazia Zilei Naționale. Institutul Meteo Național prevede în aceste departamente temperaturi cuprinse între 37 și 41 de grade Celsius. Sud-vestul teritoriului este vizat de o atenționare meteocod portocaliu de caniculă, ne spune mai multe Cristina Teacă.
3: 3 reactoare nucleare sunt complet oprite, iar 8 funcționează la o putere mult redusă din cauza căldurii ce se înregistrează în Franța, a explicat Societatea Națională de Electricitate, EDF, cea care exploatează aceste reactoare. Duminică, pompierii au reușit să stăpânească incendiul de vegetație ce a izbucnit sâmbătă în Lot, în sud-vestul Franței. În total, 155 de hectare de mărăcini și de pădurea au fost mistuite de flăcări, nu s-au înregistrat victime și nu au fost afectate imobile. 160 de pompieri au intervenit aici. Este o zonă aflată sub cod roșu de caniculă, iar riscul de incendii este foarte ridicat, motiv pentru care prefectura cere populației să nu celebreze în natură ziua de 14 iulie. Pe durata weekendului, o porțiune de autostradă a fost blocată aici. Trebuie spus că în mare parte, cei care intervin în astfel de momente, tot mai des în ultimii ani, sunt pompieri voluntari. 80% dintre efectivele de pompieri reprezintă voluntari în Franța. Oameni ce sunt extrem de bine pregătiți pentru astfel de intervenții, dar care nu au un salariu fix, ei sunt plătiți cu 9 euro pe oră în cazul în care intervin în diverse evenimente. Duminică, ministrul de interne Laurent Nunez a alertat: sezonul incendiilor a început cu o lună mai devreme. El a indicat că 250 de focare au fost numărate sâmbătă, iar în total erau 30 de mari incendii. Până la ora prânzului, duminică, au ars deja 17.000 de hectare. Același ministru a explicat că din cauza căldurii, de pe data de 19 iunie și până acum, 139 de persoane și-au pierdut viața în Franța în timp ce erau la scăldat, încercând să se răcorească. În altă ordine de idei, tot duminică, noua etapă a turului ciclist al Franței a fost scurtată cu circa 30 de kilometri din cauza temperaturilor ridicate. 40 de grade Celsius erau la Corez. Pentru ca sportivii să nu aibă de suferit, parcursul a fost redus la 155 de kilometri, de la 185 de kilometri prevăzuți inițial. În ceea ce privește festivitățile de 14 iulie, prefectul de poliție a Parisului a anulat foarte popularele baluri ale pompierilor, ce sunt organizate în mod tradițional în cazărmi pe 13 și pe 14 iulie. Au fost interzise de asemenea și evenimentele sportive. Mai multe departamente au anulat chiar și focul de artificii, ce este lansat de obicei în seara de 14 iulie. La Paris, în schimb, situația este diferită. Cu totul excepțional, artificiile vor fi lansate pe 13 iulie seara, de pe esplanada de la turnul Eiffel, iar ele au o conotație aparte anul acesta, când se împlinesc 10 ani de la atentatul de la Nisa, în care și-au pierdut viața 86 de persoane, iar sute au fost rănite. Pe 14 iulie 2016, un camion a intrat cu viteză în mulțime aflată pe promenade Zongle la Nisa, unde se aflau oameni care celebrau Ziua Națională a Franței și urmăreau de acolo focul de artificii. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, împreună cu președintele Emmanuel Macron, au decis să avanseze celebrul foc de artificii de la Paris, astfel că el va fi lansat luni, pe 13 iulie, așadar, la ora 23. Fericiți împreună este tema aleasă de Primăria Capitalei pentru acest moment. Acum trebuie știut că tot cu această ocazie vor fi marcați 70 de ani de înfrățirea Parisului cu Roma.
1: RFI. Ascultați matinalul RFI, suntem la 7:44. Vorbim puțin despre starea economiei, care stagnează în cel mai bun caz sau chiar scade. Depinde la ce perioadă ne raportăm. În primul trimestru al anului, doar construcțiile și activitățile culturale și de spectacole au contribuit la creșterea economică, iar asta este insuficient, spune Constantin Rudnitsky. Ascultați!
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
5: Datele statistice pe primul trimestru al acestui an oferă mai multe repere referitoare la evoluția economiei. Sunt câteva elemente care atrag atenția. Primul semn de întrebare este dacă economia se află în recesiune. Răspunsul este deocamdată nu. Produsul intern brut, PIB, s-a menținut nemodificat comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, ceea ce înseamnă că strict tehnic nu mai există recesiune. Desigur, nuanțele sunt fine între stagnare și scădere. La fel de adevărat este că în termeni anuale, adică trimestrul 1-2026, față de aceeași perioadă anului trecut, economia este în scădere cu 1,2%. Sunt experți care cred că nu va mai fi timp și loc pentru recuperarea scăderii și anul acesta se va încheia pe minus. Va trebui însă să așteptăm confirmările statistice. Pentru cei interesați de cifre, să menționăm că PIB în primul trimestru este foarte aproape de o cifră rotundă, și anume 500 de miliarde de lei. Valoarea PIB nu este neapărat liniară, adică nu toate trimestrele sunt egale între ele, dar perioada ianuarie-martie oferă un reper pentru întregul an. În al doilea rând, ca de obicei când avem datele privind evoluția PIB, putem observa pe de o parte contribuția ramurilor economice la formarea produsului intern brut și pe de altă parte eventuala contribuție la creșterea PIB. Astfel, PIB-ul are ca principale resurse comerțul 22%, industria 15% și administrația publică și apărarea, învățământul și sănătatea, adică aparatul de stat care a ajuns să aibă o contribuție la formarea PIB de 14%. Mult dacă ne gândim că discutăm de ani de zile de o reformă a instituțiilor statului. În ceea ce privește sectoarele care au avut o contribuție la creșterea PIB, vorbim despre construcții care a adus un aport cu 0,4%. Construcțiile merită o mențiune specială pentru că, în pofida ponderii reduse pe care o au la formarea PIB, doar 5%, este o ramură care a înregistrat creșteri. Evident, este vorba despre lucrările de infrastructură națională sau locală, realizate cu bani europeni sau cu fonduri naționale, dar care s-au intensificat în ultimii ani. De asemenea, nu trebuie omise nici investițiile private, care și le-au contribuit la creșterea volumului de lucrări în construcții și pe care de consecință la PIB. Mai este încă o categorie care a contribuit la creșterea economică și anume activitățile de spectacole culturale și recreative. Cu alte cuvinte, show business-ul a salvat o creștere statistică a economiei, chiar dacă ponderea sa în formarea PIB rămâne modestă, 2,8%. Deși, dacă privim aportul agriculturii în PIB doar 1,6%, ne dăm seama că a ajuns cultura mai importantă decât agricultura în ceea ce privește contribuția la economie. În rest, contribuții negative la creșterea PIB pe aproape toate fronturile, scăderea consumului a afectat comerțul, IT&C și tranzacțiile imobiliare sunt cu semnul minus în față, sectorul financiar este cu evoluție zero, adică egal cu primul trimestru al anului trecut, ceea ce nu este o performanță, dar arată prudența consumatorilor. În fine, investițiile au avut tot un aport negativ. În al treilea rând, mai există o mică surpriză în datele PIB-ului, este cazul cheltuielilor și consumului administrației publice pe partea de utilizare. Schimbările sunt semnificative între cele două momente de raportare de până acum, în sensul măririi contribuției la creșterea PIB cu valori neașteptate în contextul României, 0,4 și 1,4%. Cifrele sunt surprinzătoare dacă ținem cont că salariile bugetare au fost înghețate, că s-a făcut o reducere a cheltuielilor publice, și deci creșterea poate veni de la cele cu apărarea sau de la alocările pentru proiectele de infrastructură. Statistica mai oferă o șansă economiei pentru acest an. Vom vedea dacă va fi valorificată.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Și acum, la 7:49 de minute, mergem aproape de Avignon, la circa 15 km de Palatul Papal, unde se află o fostă carieră de minerale. Un spațiu cu totul aparte, la care festivalierii care doresc să ajungă acolo pot face foarte ușor. Se împlinesc 30 de ani de la spectacolul lui Silviu Purcărete, prezentat în secțiunea IN a festivalului de teatru în acest spațiu. Cristina Teac a stat de vorbă cu Matei Vișniec despre ce a însemnat prezența românească la festivalul de la Avignon, atât partea de in, cât și partea de off.
3: Se împlinesc 30 de ani de la spectacolul lui Silviu Purcărete prezentat în in, în acest spațiu al carierei de Bulbon. De atunci, niciun alt regizor român nu a mai avut vreo prezență de anvergură în programul festivalului.
6: Da, la cariera de la Bulbon vor fi anul acesta prezentate două spectacole foarte diferite între ele. Primul se intitulează Silence, tăcere. Este un spectacol de muzică, dans și performanță, scurt, de oră și 20 de minute, făcut de Lucie Antune și Mathilde Monnier. Mathilde Monnier, să precizăm, este una dintre marile coregrafe franceze, iar Lucie Antune este muziciană și compozitoare. Iar spectacolul încearcă să se încadreze în spațiul mineral geologic al carierei și mizează pe relația dintre sunet, corp, peisaj, mistralul, dacă va fi prezent, cerul stelat deasupra spectatorilor și așa mai departe. Al doilea spectacol prezentat acolo vine din Belgia. Este un spectacol anunțat cu o durată de 4 ore și jumătate. Este această companie TG Stan, cu care a lucrat de altfel în tinerețe Tiago Rodriguez. Iar această companie este una dintre cele mai influente în spațiul flamand din Belgia. De 30 de ani această companie creează spectacole unde sunt invitați actori, creatori de teatru, dar fără vreun regizor în fruntea lor, adică fără autoritatea unui regizor. Această companie a spart acea logică care a dominat mulți ani și domină încă teatrul european, regizorul este Ioara Întâia. Această companie le spune actorilor sau celor care doresc să vină: veniți așa cum sunteți și vom crea un spectacol așa cum sunteți voi. Ați pomenit, Cristina Teacă, de acest moment cu totul extraordinar, și anume prezența cu 30 de ani în urmă a lui Silviu Purcărete la festivalul de la Avignon. La ora aceea el a creat aici spectacolul intitulat Danaidele. A fost un spectacol de mare amploare, de mare forță, care a creat însă și dezbateri interesante, pentru că e și normal. Au fost în jur de 100 de figuranți în acest spectacol. Danaidele a fost efectiv 107 interpreți, mai exact, pe scenă. Și au venit atunci și mari actori ai Teatrului Național, Marin Sorescu, printre care se aflau Victor Redenciuc, Radu Beligan, Coca Blos, Alexandru Repan și alții. O coproducție europeană majoră a fost atunci acest spectacol între festivalul de la Avignon, un festival din Olanda, un festival din Viena, Marea Hală de la Vilet și Teatrul Național din Craiova, dar a fost și actor din alte teatre din România. Deci, de atunci, prezența românească a fost mai puțin vizibilă, dar să nu uităm de Alexandra Badea. Alexandra Badea a fost prezentă cu un spectacol despre, aș spune, trecutul colonial al Franței, pe care ea l-a realizat la Teatrul Național de la Colline, de la Paris. A avut în alt an o piesă de-a sa montată în in și în alt an o lectură. Mai precis, în 2013, un roman al Alexandrei Badea, Zonă de dragoste prioritară, a fost adaptat de regizorul Frederic Fisbach, cu un alt titlu schimbat, Corpuri, iar în 2019 a fost invitată ca autoare și regizoare cu acest spectacol creat la Paris, Point de non-retour. Iar în 2019 am mai avut un spectacol în cadrul unui eveniment în care era implicat și Radio France International, în cadrul programului Sava, Sava le monde. Atunci Alexandra Badea a avut un text care se intitulează Celle qui regarde le monde. De atunci aș spune că n-au mai fost invitați nici autor, nici regizor român, dar Gianina Carbonaro a avut un text montat, sau după amintele mele, cred că în ultimii 15 ani a avut chiar două texte prezente în mine. N-aș spune că privirea festivalului de la Avignon este foarte mult orientată spre Europa de răsărit. Au mai fost invitați autori din Europa de răsărit sau creatori de teatru din Rusia, din Republica Belarus, din Polonia, din Albania, din Ungaria, din Ucraina în contextul războiului, dar chiar și din Serbia și Croația și Macedonia, dar din între 2000 și 2025, dacă privim retrospectiv, România, Bulgaria, Republica Moldova n-au fost reprezentate. Precizez acest lucru pentru că Alexandra Badea este văzută aici ca fiind mai degrabă o creatoare de teatru franceză. Ea este nu caracterizată deseori ca fiind franco-română, dar în programele respective este prezentată ca fiind cineva integrată în sistemul teatral francez. Deci artiști care ar merita să vină să fie invitați în România, cum precum Radu Afrim, Mihai Mănuciu sau Andrei Șerban, cam lipsesc, după părerea mea. Nu este un reproș, este o constatare.
1: Dramaturgul Matei Vișniec, intervievat de Cristina Teacă, trebuie să vă mai spun și că Festivalul de Teatru de la Avignon este în plină desfășurare până pe data de 25 iulie.
4: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunză verde păpădie, azi e 13 și se știe, nu ne mai speriem deloc că e tot zi cu noroc. Pam, pam!
8: Din adevărul.ro aflăm că 63% dintre angajații din România și-ar schimba locul de muncă pentru un birou pet-friendly. La nivel european, 81% dintre salariați afirmă că animalele de companie contribuie la atmosfera mai relaxată la locul de muncă.
7: Iar ai stimate nou coleg, doamna Lucreția de la Contabilitate, care are și un pitbull, nu te apropia, păzește facturile. Din coace ce e marketingul, Costel are papagal, da, și la propriu și la figurat. Salut, Costele! Alături e departamentul de IT și suport tehnic, e plin de arici, foarte antisocial. Dincolo e juridicul, nu intrăm, Vasileas care un șarpe boa, strânge lațul imediat. Noi stăm aici la resurse umane, avem doar niște cobai, nimic special și da, la management e o vrăbiuță de secretară, ciripește tot, ai grijă. Iar șeful ce să aibă, dacă nu pe engine? Nu, nu-i crește, doar că n-a mai trecut de mult prin birou.
9: Dar ce aveți aici? Câine, pisică?
8: Click.ro ne dezvoltă ce alimente aleg medicii atunci când sunt răciți sau au gripă. De la supe fierbinți și ceaiuri cu miere până la lapte cu turmeric sau preparate tradiționale din diferite culturi, precum ceaiul de nalbă sau cel de cimbru. Toate contribuie la recuperarea organismului fără tratamente medicamentoase. Mierea de foc, de exemplu, e un amestec de miere, ghimbir, turmeric, coajă de lămâie, de portocală și ardei iute.
10: Uite, mamaie, ce mi-a recomandat mie un doctor prin 84, maică, când a fost mamaie la dispensar ultima dată, că mă luase curentul la clacă, deci ghiocam niște știuleți cu vecinii lidisat. M-am dus cu un pachet de Kenciu găine la doctor și mi-a zis: bre, Prusino, tu știi ce iau eu când sunt răcit? O țuică fiartă cu piper, bre. De atunci am mai răcit, dar n-am mai călcat pe la doctorul ăla, mamaie, mai ales că a murit de apoplexie la o consultație privată cu vecina, tata Floarea.
11: Prea bun! Prea ca la țară.
8: Din Playtech.ro suntem informați că șoferii români sunt mari amatori de mașini Tesla în 2026 și ce mașini s-au vândut în România în primul semestru pe lângă Dacia. Uzina de la Mioveni e lider cu aproape 3.000 de autoturisme noi în luna iunie. E urmată de Toyota și Skoda cu câte 1.200, iar pe locul 7 în top urcă Tesla cu 650 de mașini vândute luna trecută.
12: Yes, yes, of course, ne bucurăm happy mult că am urcat atât în topul vânzărilor din România, because auzisem că e austeritate la voi, ba, ție loc de mult mai bine, trebuie doar să ne adaptăm puțin la obiceiurile voastre și o să ajungem number one. De exemplu, vrem să scoatem noua Tesla cu suport pentru shawarma with everything, cu de toate. De asemenea, punem pe tableta de bord și o aplicație de ocolit coloana și mers pe linia de tramvai, am văzut la BMW asta. Și bineînțeles, un prelungitor de 50 de metri inclus, ca să ajungă la balconul garsonierii, my God!
13: Cum ți-a trecut asta până ciorap, până cap?
4: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Nicușor Dan are azi noi negocieri cu liderii partidelor pentru formarea noului guvern. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambukcian sunt chemați la ora 9 pentru o nouă încercare de a forma o majoritate parlamentară care să ducă la învestirea unui guvern. Sunt tensiuni maxime în Orientul Mijlociu. Statele Unite au atacat Iranul lovind 140 de ținte, iar Teheranul atacă mai multe țări din zonă și închide strântoarea Hormuz. Statele Unite, România și alte 12 state condamnă revendicările mari ale Chinei în Marea Chinei de Sud. Poziția comună a fost exprimată într-o declarație semnată cu ocazia împlinirii a 10 ani de la decizia Tribunalului de Arbitraj privind disputa dintre Filipine și China din Marea Chinei de Sud. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la ora 9 după 69 de zile de blocaj politic. Nicușor Dan a anunțat că nu va propune un premier despre care să știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Sunt luate în calcul mai multe scenarii și fiecare partid vine cu propriile linii roșii. Cu ce variante de premier ar putea să vină președintele Nicușor Dan aflăm de la Larisa Bernaschi.
2: Va fi foarte interesant de urmărit dacă președintele Nicușor Dan va pune un nume sau mai multe nume pe masă, pentru că potrivit informațiilor noastre s-ar putea ca Nicușor Dan, președintele României, să vină cu un nume și acesta să fie Alexandru Nazare. Este totuși un om care provine din Partidul Național Liberal, este ministru de finanțe în acest guvern pe mandatele Partidului Național Liberal și este o persoană care este acceptată practic de toate celelalte formațiuni politice. Întrebarea este: dacă vine președintele Nicușor Dan cu un astfel de nume, ce fel de guvern va forma? Va forma un guvern care va avea miniștri tehnocrați sau miniștri politici? Dacă sunt politici, din ce formațiuni politice vor veni aceștia? Va fi a doua chestiune cu care ar putea să vină președintele Nicușor Dan, este să vină cu o altă nominalizare de premier, o persoană care nu face parte din partidele politice sau nu este asociată cu vreun partid politic, adică un tehnocrat. Și aici, la fel, aceeași întrebare, dacă ar putea să fie un guvern tehnocrat sau un guvern politic.
0: Vă reamintesc, cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, de atunci au fost două încercări de a forma o majoritate în Parlament pentru a aduna cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui viitor executiv. Prima propunere a fost Eugen Toma, care și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament. Aceasta a fost urmat de Valdian Veștea, care nu a reușit să adune voturile necesare în Parlament și a picat în urma votului. Președintele Nicușor Dan va participa după întâlnirea de la Palatul Cotroceni la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron. Mai multe ne spune Andreea Oros.
3: Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Anul 2026 marchează de altfel centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de la Paris din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat administrația prezidențială.
0: Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole, clusterul 6, relații externe, și au decis convocarea celei de-a treia conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul va avea loc pe 14 iulie la Bruxelles și va marca deschiderea oficială a negocierilor pe noul grup de capitole, ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
1: Decizia Uniunii Europene confirmă că Republica Moldova continuă să avanseze în procesul de aderare pe baza propriilor merite, cu sprijinul unanim al tuturor statelor membre, afirmă vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Reuniunea de la Bruxelles va începe la ora 18 ora Moldovei, iar delegația țării noastre va fi condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu. Începând cu ora 19 va avea loc o conferință de presă comună susținută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, și ministrul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu. Trebuie spus că decizia Uniunii Europene vine la doar câteva zile după ce Parlamentul European a cerut deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Eurodeputatul român Siegfried Mureșan spune că Parlamentul European va continua să sprijine îndeaproape Parlamentul Republicii Moldova și guvernul de la Chișinău pe parcursul procesului de aderare. Citez: mă bucur că decizia vine după ce noi, în Parlamentul European, în urma unui amendament depus de mine, am solicitat accelerarea negocierilor de aderare pe deschiderea tuturor clusterelor. Ca atare, așteptăm cât mai repede deschiderea negocierilor și pe celelalte patru grupuri de capitole rămase. În fiecare zi, Republica Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026 la Luxemburg, unde a avut loc cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Un nou episod al ostilităților în Golful Persic a avut loc noaptea trecută. Statele Unite au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului după ce acesta din urmă a lovit o navă care traversa strâmtoarea Ormuz. Drept represalii, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a lovit o bază aeriană din Iordania, dar și alte state din regiune. De asemenea, iranienii au declarat că au închis ruta maritimă Ormuz. Ulterior, Comandamentul Central al Statelor Unite a transmis că strâmtoarea este deschisă tuturor navelor. Aceasta este a treia serie de lovituri americane într-o singură săptămână și survine după ce liderii ambelor țări au lansat amenințări publice. Iată acum datele meteo. ANM a emis un cod galben de averse torențiale, vijelii și descărcări electrice în mai multe regiuni din țară până diseară. Momentan în capitală sunt 17 grade, aceeași temperatură este și la Timișoara, dar și la Iași avem 18 grade. La Chișinău, potrivit site-ului ANM, sunt 15 grade la Sibiu, 16 la Cluj-Napoca și 19 la Craiova.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. We'll be right back.
6: din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts. Citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de luni, 13 iulie. În mai puțin de o oră, liderii fostei coaliții de guvernare vor sta de vorbă cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Încă se caută soluții pentru depășirea crizei politice. Nu avem un nou premier desemnat, cine știe, poate mai târziu vom afla vreun nume. Este unul dintre subiectele zilei, iar noi punem actualitatea în prim plan cu o trecere în revistă a articolelor din presa de azi. Ce soluții pot apărea după discuțiile lui Nicușor Dan cu partidele, se întreabă ziarul Adevărul. Președintele va avea, începând cu ora 9, o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Nicușor Dan le va cere liderilor politici să prezinte public soluțiile pe care le consideră viabile pentru formarea unui guvern și pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Nicușor Dan a subliniat că numele vehiculate până acum pentru funcția de prim-ministru, respectiv Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu dispun de sprijinul necesar pentru a obține votul Parlamentului. În plus, președintele a reiterat recent că nu va desemna un candidat despre care știe din start că nu poate strânge o majoritate parlamentară, respingând ideea unor nominalizări făcute doar pentru efect de imagine. În același timp, a transmis că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține președintelui, ci partidelor reprezentate în Parlament. Una dintre formulele care a început să fie invocată tot mai des în ultimele săptămâni este cea unui guvern de armistițiu, sintagmă folosită inclusiv de liderul PNL Ilie Bolojan. Conceptul presupune un executiv cu atribuții limitate, concentrat pe administrarea celor mai urgente dosare ale statului și pe evitarea unei noi crize politice până când partidele vor reuși să construiască o majoritate stabilă. Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, explică însă faptul că fragilitatea unei asemenea formule este înscrisă chiar în definiția sa. În paralel cu ideea unui guvern de armistițiu, în spațiul public este discutată și posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat sprijinit informal de partidele fostei coaliții. În opinia profesorului Mișcoiu, o asemenea formulă ar putea funcționa la nivelul executivului, însă numai în măsura în care formațiunile politice ar continua să colaboreze și după învestire. Articolul este mai amplu, îl găsiți în Adevărul. Cum arată în teren mult culita reformă din administrație, vedem în Cotidianul. De fiecare dată când lipseau niște bani din primărie, aceștia se dădeau la rectificările bugetare din septembrie, din decembrie și toată lumea era mulțumită. S-a creat un obicei. Lumea spunea, domne, nu e nicio problemă că la finalul anului vine o mână caldă care ni se pune pe umăr și care ne încarcă bugetul cu ceea ce ne lipsește, a explicat pentru Cotidianul primarul municipiului Reșița, Ioan Popa. Publicația a vorbit cu liderii locali pentru a afla dacă și ce reduceri au făcut în consiliile județene și în primăriile din țară. Reforma din administrație nu a fost blocată în instanțe peste tot. Mulți dintre primarii și șefii de consilii județene de la PNL, PSD și UDMR au declarat pentru Cotidianul că au început să concedieze oameni și că au redus organigrama de posturi cu până la 30%, în unele cazuri chiar și mai mult. Majoritatea primarilor s-au conformat, iar cei care nu au făcut până acum reorganizarea cerută de guvernul Bolojan riscă să piardă sume mari de bani. Reforma din administrația locală și centrală a început din cauza nevoii guvernului de a-și reduce cheltuielile, iar datele privind execuția bugetară pe primele 5 luni arată că veniturile statului au crescut cu 23 de miliarde de lei și jumătate mai multe în ziar. Călin Georgescu a făcut ieri baie de mulțime la Domnești în Argeș, vedem pe g4media.ro. Înconjurat de bodyguards, Georgescu a descins ieri dimineață în târgul de la Domnești Argeș, a salutat mulțimile din mașină ca o vedetă și s-a strecurat cu greu prin mulțimea strânsă să-l vadă până la un podium amenajat special. A ținut un discurs patriotart, plin de metafore și referințe religioase și istorice, dar și de formule retorice cunoscute. A vorbit în discursul său despre grădina Maicii Domnului, despre românii jefuiți de munca lor și a încheiat apoteozic apoteotic cu o reinterpretare a unui citat dintr-un film de desene animate. Fostul candidat la președinția României, judecat în două dosare, pentru legionarism și pentru tentativă de lovitură de stat, și-a anunțat prezența la acest târg încă de acum o săptămână, scrie G4 Media. Și cum au fost rezolvate contestațiile la bacalaureat, vedem pe edupedu.ro. Media 10 la BAC 2026 este o creștere cu peste 112% a numărului de note maxime comparativ cu anul trecut. În 2026, după contestații, 70 de candidați au obținut media 10. Inițial, când au fost publicate primele rezultate, erau doar 45 de note maxime. Anul trecut, după contestații, au fost 33 de candidați cu nota 10. Cât despre județele cu cea mai mare rată de promovare, Clujul rămâne pe primul loc, 87%. Județul Brașov este pe locul al doilea, urmat de Alba. Bucureștiul are o rată de promovare la BAC de 81,1% și se clasează pe 8, integral în presa zilei. Foi în presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Astăzi despre Cupa Mondială de Fotbal, care a ajuns în faza semifinalelor. Spania, campioana Europei, și Franța, vicecampioana lumii, se vor întâlni într-un meci șoc, iar controversele nu lipsesc. Fostul premier spaniol de centru-dreapta, Mariano Rajoy, a susținut într-o postare că lotul francezilor nu include jucători francezi. O idee care a mai apărut în comentariile legate de această Cupa Mondială.
0: Ziarul spaniol El Diario, citat de Curier Internațional, crede că Rajoy a fost influențat de radicalizarea dezbaterilor politice de dreapta. De data aceasta a mers prea departe și s-a lăsat luat de valul de rasism și xenofobie care cuprinde Europa. Este posibil ca pentru Rajoy nici măcar Rabiot, băiatul blond, să nu fie suficient de francez, pentru că s-a născut în afara capitalei. Controversa stârnită de Mariano Rajoy nu este, din păcate, prima la această cupă mondială. El Diario reamintește că senatoarea paraguaiană Celeste Amarilia făcuse deja remarci rasiste cu câteva zile mai devreme la adresa capitanului echipei naționale a Franței, Kylian Mbappé. O chestiune care aproape a provocat o criză diplomatică cu Republica Franceză. El País amintește că atunci când Franța a câștigat prima sa cupă mondială în 1998, o mare parte din atenția publică s-a concentrat asupra originilor jucătorilor și a marii lor diversități. La acea vreme, Frontul Național al lui Jean-Marie Le Pen a sugerat că echipa Franței nu reprezintă adevărata Franță. O astfel de retorică rasistă a stârnit o dezbatere intensă despre imigrație și identitate națională, care încă este prezentă în politica franceză de azi, subliniază El País. Potrivit Euronews, în Franța, remarcile lui Rajoy au stârnit reacții pe scară largă și pe rețelele de socializare, unde au intervenit numeroase personalități politice. Ministrul delegat al Franței pentru egalitatea între femei și bărbați și pentru lupta împotriva discriminării, Aurore Berger, a postat pe site-ul de socializare X că izbucnirile rasiste repetate sunt intolerabile. Este timpul ca acestea să înceteze și ca sportul să redevină sport, un spațiu în care suntem judecați după talentul nostru, fără alte criterii. Dar de ce au Le Bleu atât de mulți fotbaliști proveniți din rândurile migranților? Întreabă The Conversation. Răspunsul constă în special în analizarea mai multor tendințe istorice interconectate. Valurile de migrație din fostele colonii ale Franței au avut tendința de a forma grupuri în cartiere defavorizate. În același timp, guvernul francez și Federația franceză de fotbal au dezvoltat în special în anii 1980 și 1990 facilități sportive în aceste zone pentru a le oferi tinerilor activități structurate și a combate marginalizarea, care uneori lua forma criminalității juvenile în aceste cartiere. Prin urmare, fotbalul a devenit un hobby accesibil pentru copiii din zonele marginale. Mai mult decât un simplu hobby, pentru mulți a devenit o cale către emancipare, oferind o șansă de a scăpa de sărăcie și excluziune socială. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că principalul grup de talente al fotbalului francez este acum concentrat în mare parte în aceste zone, spune The Conversation.
1: Și acum și despre perspectiva sportivă a Cupei Mondiale. FIFA poate răsufla ușurată. În careul de ași au ajuns Franța, Spania, Anglia și Argentina, cele mai bune patru echipe din clasamentul mondial. Fotbalul a salvat aparențele, dar arbitrajul și VAR-ul au pierdut încrederea fanilor, ne spune Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Cupa Mondială a ajuns pentru prima dată în istorie în punctul în care cele mai bune patru echipe din clasamentul FIFA s-au calificat în semifinalele competiției. Franța, Spania, Anglia și Argentina au demonstrat o constanță impresionantă la cel mai înalt nivel și își ocupă meritat locurile în careul de ași. Este tabloul perfect pe care FIFA și l-a dorit încă de la tragerea la sorți și a stabilirii țintarului, numai că drumul până aici a fost departe de perfecțiune. Dacă privim doar numele semifinalistelor, concluzia pare simplă. Cele mai bune au ajuns acolo unde le este locul. Puțin contestă acest lucru. Dacă însă privim fiecare fază controversată, fiecare intervenție a VAR-ului, fiecare decizie arbitrală care a întors soarta unor meciuri, tabloul devine mult mai complicat, iar gustul amar începe să se simtă în cerul gurii. Rămâne întrebarea pe care milioane de suporteri și-au pus-o în ultimele săptămâni. Câte dintre aceste calificări au fost câștigate exclusiv pe teren și câte au fost influențate de interpretările oamenilor din camera VAR? Tehnologia trebuia să elimine nedreptățile. Acesta era marele argument atunci când FIFA a introdus sistemul de arbitraj video. Ni s-a spus că fotbalul va deveni mai corect, mai transparent și mai credibil. În schimb, la acest mondial, VAR-ul a devenit personajul principal, iar arbitrii adevărate vedete, la fel ca Messi, Haaland, Mbappé, Yamal sau Kane. În loc să discutăm despre execuțiile spectaculoase, despre genul tactic al selecționerilor sau despre performanțele individuale ale uriașilor fotbaliști, am ajuns să vorbim zilnic despre milimetri, despre linii trase pe ecran, despre contacte interpretate diferit de la un meci la altul și despre arbitrii chemați minute în șir la monitor. Numeroase faze au provocat dezbateri aprinse, iar unele decizii au fost contestate atât de antrenori cât și de foști arbitri și analiști. Paradoxul este evident. Cu cât tehnologia devine mai sofisticată, cu atât fotbalul pare să genereze mai multe controverse. Offside-ul este măsurat la milimetru, însă faulturile, hands-urile și duelurile decisive continuă să depindă de interpretarea umană. Exact acolo unde era nevoie de uniformitate, există în continuare inconsistență. FIFA insistă că arbitrajul mondial traversează cea mai bună perioadă din istorie, dar percepția telespectatorilor spune altceva. Pentru foarte mulți fani, încrederea în arbitraj nu a crescut odată cu introducerea VAR-ului, ci dimpotrivă. Fiecare reluare încetinită produce noi teorii, fiecare explicație oficială lasă loc altor întrebări, iar fiecare meci important pare să fie urmat de ore întregi de dezbateri despre arbitrii și nu despre fotbal. Aproape fiecare fază eliminatorie a avut cel puțin un moment controversat. Eliminarea Elveției în fața Argentinei a fost însoțită de reacții dure privind arbitrajul care a stricat echilibrul numeric pe teren. Eliminarea lui Embolo a fost decisă exclusiv de intervenția VAR, la fel ca și golul anulat egiptenilor în partida contra sudamericanilor din turul precedent. Exemplele sunt foarte multe, iar criticile legate de consistența deciziilor și mai și. Totuși, în mijlocul acestui haos, fotbalul și-a urmat cursul firesc. Franța demonstrează

0: nu reușesc să calmeze spiritele, instituția care conduce fotbalul mondial pierde ceva infinit mai valoros decât imaginea de moment. Pierde încrederea. Iar când Infantino devine un yes-man al lui Donald Trump, aluzia la episodul în care americanul Balogun a fost scutit de suspendare după ce primise cartonașul roșu, atunci FIFA pierde complet controlul. Poate că acesta este marele eșec al FIFA la acest campionat mondial. Nu că arbitrii au greșit. Greșelile vor exista întotdeauna. Nu că VAR-ul a intervenit. Acesta este rolul său. Ci faptul că după atâția ani și după atâtea investiții uriașe în tehnologie, fotbalul încă nu reușește să ofere un sentiment general de consecvență și echitate. În acest sport, golul este sărbătorit cu teamă. Emoția autentică dispare în momentul în care jucătorii și fanii așteaptă 2 sau 3 minute până află dacă bucuria este validată de VAR.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Ascultați RFI, este 8:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, președintele Nicu Șordan participă astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile dedicate Zilei Franței. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron. Înainte de a pleca la Paris, șeful statului așteaptă la Cotroceni peste o jumătate de oră pe liderii principalelor partide parlamentare pentru discuții pentru desemnarea unui nou premier. Și ANM a emis un cod galben de averse torențiale, vijelii și descărcări electrice în mai multe regiuni până diseară. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Acum, potrivit site-ului ANM, avem 20 de grade la București. Termometrele arată 18 la Craiova și la Timișoara. Sunt 17 la Iași, 16 la Sibiu, 14 la Cluj-Napoca. Maximele zilei de la 19 în sud-estul Transilvaniei până la 31 în Oltenia. La București așteptăm în jur de 27 de grade și va ploua în capitală, spun meteorologii. De asemenea, va fi instabilitatea atmosferică ridicată astăzi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, în estul și sud-estul Transilvaniei. Posibil să plouă și la Chișinău puțin, sunt 18 grade acum acolo, iar maxima va fi în jur de 26.
4: RFI.
2: După 69 de zile de blocaj politic, președintele Nicu Șordan cheamă din nou liderii partidelor la consultări la ora 9. Șeful statului a anunțat că nu va propune un premier despre care să știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Sunt luate în calcul mai multe scenarii și fiecare partid vine cu propriile linii roșii. Cu ce variante de prim-ministru ar putea să vină președintele Nicu Șordan, ne explică Larisa Bernaschi.
5: Chestiune în aceste negocieri este neîncrederea pe care liderii politici o au unii în alții și aici, când zic lideri politici, mă refer inclusiv la președintele Nicu Șordan, care în ultima perioadă a avut mai multe ieșiri publice în care a criticat faptul că lideri politici precum Ilie Bolojan au spus un lucru în timpul negocierilor, iar mai apoi, în mod public, s-au răzgândit sau au avut alte pretenții. De aici vor porni aceste discuții. Va fi foarte interesant de urmărit dacă președintele Nicu Șordan va pune un nume sau mai multe nume pe masă, pentru că potrivit informațiilor noastre s-ar putea ca Nicu Șordan, președintele României, să vină cu un nume și acesta să fie Alexandru Nazare. Este totuși un om care provine din Partidul Național Liberal, este ministru de finanțe în acest guvern pe mandatele Partidului Național Liberal și este o persoană care este acceptată practic de toate celelalte formațiuni politice. Întrebarea este dacă vine președintele Nicu Șordan cu un astfel de nume, ce fel de guvern va forma? Va forma un guvern care va avea miniștri tehnocrați sau miniștri politici? Dacă sunt politici, din ce formațiuni politice vor veni aceștia? Va fi a doua chestiune cu care ar putea să vină președintele Nicu Șordan, este să vină cu o altă nominalizare de premier, o persoană care nu face parte din partidele politice sau nu este asociată cu vreun partid politic, adică un tehnocrat. Și aici, la fel, aceeași întrebare, dacă ar putea să fie un guvern tehnocrat sau un guvern politic. Vedem că cei din Partidul Național Liberal vor acest guvern de armistițiu, însă nu au explicat pendelete ce înseamnă acest guvern de armistițiu, din cine ar trebui să fie.

0: format. Practic, blocajul din acest moment este în formarea guvernului, în sensul în care, în funcție de cine face parte în acest executiv, vom afla cine susține în Parlament acest guvern. Dacă ar fi să ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan în ultima săptămână, acesta a spus aproape răspicat că nici Sorin Grindeanu și nici Siegfried Mureșan nu sunt variantele pe care le va propune, le va desemna, și asta pentru că niciunul dintre cei doi nu poate strânge cele 233 de voturi necesare. Tocmai de aceea înțelegem că s-a ajuns la o a treia variantă pe care șeful statului o are pe masă, și anume o persoană care să reușească totuși să strângă în jurul său toate cele patru formațiuni politice. Va fi foarte interesant să vedem ce va face Partidul Național Liberal, care va fi poziția lui Ilie Bolojan. S-ar putea ca aici să fie cheia pentru deblocarea acestei situații de criză, și asta în condițiile în care știm foarte bine și decizia Tribunalului București, prin care deciziile luate în Congresul Extraordinar al PNL au fost suspendate. Practic, Ilie Bolojan acum ar trebui să își ia mandat din partea partidului pentru orice fel de decizie, dar de la vechea conducere, cea din care fac parte și cei din tabăra anti-Bolojan, și aici mă refer, bineînțeles, la Alina Gorghiu, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și așa mai departe, care au revenit, practic, în forță în interiorul Partidului Național Liberal.
1: Vă spuneam și puțin mai devreme că președintele Nicușor Dan, după întâlnirea cu liderii principalelor partide parlamentare, va pleca la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile dedicate Zilei Franței. Cristina Teacă.
2: La Paris se va reuni luni coaliția voluntarilor 37 de state care susțin militar Ucraina, iar unele s-au angajat să trimită soldați acolo, dar asta de-abia după ce Ucraina și Rusia vor reuși să încheie un armistițiu. Luni așadar, cel puțin 25 de șefi de stat și de guvern, printre care și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, se vor afla în cursul după amiezii la Hotel Național des Invalides pentru a discuta despre susținerea acordată Ucrainei și menținerea presiunii asupra Rusiei. Seara aceștia vor lua cina la Palatul Elysée. În cursul dimineții, președintele Emmanuel Macron va susține un discurs în fața armatelor franceze, ocazie pentru a lăuda, după cum scrie France Press, reînarmarea Franței. În 10 ani, Franța și-a dublat bugetul apărării. Liderul de la Palatul Elysée a obișnuit francezii cu acest discurs, pe care îl ține cu doar câteva ore înainte de celebra paradă de pe Champs-Élysées, iar 2026 este un an special pentru liderul de la Palatul Elysée. Practic, va fi ultima defilare pe care o prezidează. După două mandate, el nu mai poate candida în 2027. Acum, reuniunea coaliției ar trebui să ofere Ucrainei o dinamică mai favorabilă în teren, susține Palatul Elysée, iar obiectivul este de a-l determina pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu și să fie relansate negocierile de pace. Aflate într-un punct de blocaj, deoarece Statele Unite sunt implicate în conflictul cu Iranul declanșat în luna februarie, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, și-a arătat disponibilitatea de a ajuta Ucraina atât la summitul G7 de la Evian din luna iunie, cât și la reuniunea NATO de la Ankara. De partea sa, Ucraina și-a schimbat tactica de război și a vizat rafinării și depozite de petrol din Rusia, motiv pentru care Rusia se confruntă cu penurii de carburant. Iar armata rusă bate pasul pe loc în Donbas, în estul Ucrainei, în ciuda unui bilanț colosal de 1000 de morți și de răniți înregistrați pe zi, asta potrivit unor evaluări occidentale citate de AFP. Liderii Coaliției Voluntarilor vor vorbi despre cooperarea în materie de apărare antiaeriană și antibalistică și despre producția de armament sub licență în Ucraina. Forța multinațională pentru Ucraina, ce se dorește a fi desfășurată în Ucraina odată ce va exista un armistițiu, va începe exercițiile acum că dispune de un stat major operațional în apropiere de Paris, explică Palatul Elysée. Exercițiile vor avea loc în afara Ucrainei, atât timp cât nu sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea de trupe în Ucraina, mai explică Palatul Elysée. Franța plasează Ucraina în centrul atenției și cu ocazia Zilei Naționale a Franței și a paradei militare ce are loc an de an pe bulevardul Champs-Élysées. 500 de soldați ce reprezintă statele aflate în această coaliție a voluntarilor vor deschide tradiționala paradă militară de 14 iulie ce va avea loc pe bulevardul Champs-Élysées, o defilare pe care Palatul Élysée o dorește masivă și istorică, deoarece numărul total al celor care vor traversa celebrul bulevard pentru această paradă este de 6.800 de militari. Totodată vor fi cu 30% mai multe vehicule și aeronave decât în anii precedenți. Militari vin din Suedia, Slovacia, Marea Britanie, Austria, Germania, Polonia, Australia, Canada. Ei vor avansa împreună cu un detașament al brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul, venit special din România. Iar cei care vor închide defilarea terestră vor fi soldați ucraineni. Aceste forțe vor defila în fața circa 30 de șefi de stat și de guvern, printre care și președintele Volodymyr Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz, dar și premierul spaniol Pedro Sanchez. Patrula Franței va survola Champs-Élysées, încadrate de două aparate Mirage 2000B, ce vor fi pilotate de francezi, iar alături de ei se vor afla copiloți ucraineni formați în Franța. O altă premieră, aceste aeronave ce au diferite naționalități vor fi dotate cu armament fictiv, elicopterele vor defila deasupra tancurilor pentru a realiza o imagine a ceea ce se întâmplă pe front. Circa 60 de drone vor fi prezentate cu această ocazie. Palatul Élysée dorește să transmită un semnal strategic a unor armate puternice capabile să intre în conflict, capabile să combată, dar și a unei Franțe capabile să fie națiunea cadru a coalițiilor internaționale, în special pe flancul estic al Europei în fața Rusiei, subliniază administrația prezidențială de la Paris.
1: În Republica Moldova, președinta Maia Sandu l-a desemnat oficial pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru. Șefa statului a semnat un decret în acest sens după consultările cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate, care l-au și propus pe Tofan. Opoziția a refuzat să discute cu președinta Sandu. Candidatul desemnat la funcția de premier spune că vrea să înceapă cât mai repede munca pentru a le face moldovenilor viața mai bună, relatează de la Chișinău Valeria Vițu.
3: Candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, urmează să prezinte în următoarele 15 zile Parlamentului echipa și programul de guvernare în vederea obținerii votului de încredere și a investirii noului guvern. Președinta Maia Sandu.
4: Conform articolului 98 din Constituție, în calitate de președinte al Republicii Moldova, ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes domnului Vasile Tofan. Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele. Asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general și, bineînțeles, repornirea economiei.
3: Prezent la președinție, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat după consultările cu șefa statului că
5: am înaintat o candidatură care se potrivește perfect pe obiectivele și angajamentele pe care le-am făcut noi în fața cetățenilor. Obiectivul principal rămâne și este toate angajamentele și țintele noastre, procesul de integrare europeană. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate va oferi tot suportul, toată susținerea și vom fi aproape în acest proces foarte important pentru a duce la bun sfârșit toate începuturile noastre. Domnul Tofan, mult succes! Facem echipă și contați și vă așteptăm cât mai repede în Parlament.
3: De partea sa, candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, spune că vrea să-și înceapă munca cât mai repede pentru a face viața oamenilor mai bună.
6: Mă voi focusa pe trei lucruri care mi se par esențiale. Primul ține de restabilire, obținerea, fortificarea încrederii. Eu tot simt pulsul moldovenilor. Știu că ultimele săptămâni au fost dificile. Este multă lume care e dezamăgită. Și vreau să vă asigur sigur că și eu aud asta, părinții mei aud asta, rudele mele, vecinii mei. Și o să mă focusez mult ca să restabilim această încredere și înțeleg că această încredere poate fi restabilită doar prin a fi curajoși, prin a interveni curajos și a face schimbări, a face reforme și a da dovadă de curaj. Doi, nu putem îmbunătăți viața oamenilor dacă nu repornim economia. Și economia nu se face din minister, nu se face din cabinetele birocraților. Economia se face în teren, la gospodăria țărănească, la fabrică, la parcul IT. Și pentru asta mă pot focusa chiar din primele zile, ca să restabilim, să impulsionăm optimismul antreprenorilor, începând în primul rând cu antreprenorii locali. Moneda antreprenorilor este optimismul. Trebuie să readucem acel optimism, ca lumea să-i apară sclipiciul în ochi și să vrea să investească, să riște, să facă lucruri în Moldova.
3: În același timp, Vasile Tofan a venit cu un apel pentru funcționarii publici.
6: Politica, guvernarea, business-ul, toate sunt un sport de echipă. Nu o să pot realiza nimic de unul singur. Și am o adresare către funcționarii publici din Moldova. Știu, mulți din voi poate sunt îngrijorați, inclusiv pentru niște paralele nu foarte reușite din partea mea, dar vreau să trimit acest mesaj. Eu sunt un jucător de echipă și vin ca să creăm echipe împreună, echipe puternice și toți cei care împart valorile noastre, toți cei integri, toți cei curajoși, competenți, muncitori, să știți că veți avea întotdeauna un aliat în mine. Toate care le facem, le facem pentru a face viața moldovenilor mai bună și pentru a aduce Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Avem foarte mult de lucru în această direcție, este șansa generației noastre și îmi doresc mult să o facem împreună.
3: Trebuie spus că Vasile Tofan, în vârstă de 43 de ani, este cofondatorul mișcării civice Europa 2028, lansată în 2025 de un grup de antreprenori, investitori și economiști. Ei susțin că aderarea la Uniunea Europeană este prioritatea zero. Este investitor prin Horizon Capital cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, focusat pe Ucraina și Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container și Maib în Ucraina, lider Caroze ca Aurora Intelias. Face parte din bordurile Camerei de Comerț Americane, Startup Moldova și Media Alternativa, unde găsim TV8 și 1TV. Anterior a lucrat în consultanță la Monitor Group și în dezvoltare corporativă la Philips în Amsterdam. Vasile Tofan are studii la Erasmus University Rotterdam, Harvard Business School cu distincție și vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa. Amintim că pe 3 iulie Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru, precizând că a ales să plece momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord, cum spune el, cu principiile și convingerile pe care le are. Ba mai mult, Alexandru Munteanu a refuzat să asigure interimatul funcției până la desemnarea unui nou premier. Acum interimatul este asigurat de vicepremierul Eugen Osmochescu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Suntem la 8:48. Schimbăm subiectul acum în matinal, vorbim despre o controversă apărută în spațiul public, odată cu un vot din Parlamentul European privind controlul asupra comunicațiilor private, așa numitul chat control. Propus inițial pentru protecția copiilor în fața abuzurilor sexuale, sistemul este criticat la scară largă pentru că i-ar transforma în suspecți pe toți utilizatorii platformelor online. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
8: O procedură parlamentară mai puțin uzitată în plenul legislativului european a permis extinderea controlului în masă asupra comunicațiilor private. Este vorba despre Chat Control 1.0, o derogare temporară de la normele privind caracterul privat al corespondenței digitale, adoptată în 2022. Procedura a fost concepută pentru a detecta abuzul sexual online asupra copiilor, iar regulamentul va rămâne în vigoare până în aprilie 2028, oferind o marjă pentru negocierea unui nou acord, Chat Control 2.0. După cum explică Euronews, în martie, deputații europeni au respins extinderea Chat Control 1.0. Repunerea la vot, inițiată de PPE, s-a bazat pe un regulament schimbat, care a generat un vot haotic. Joi, în ultima zi înaintea vacanței, mulți deputați nu au știut exact pentru ce votează, înțelegând în cele din urmă că au prelungit derogarea. Dar de ce este acest chat control controversat. Mecanismul își propune să combată răspândirea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, precum și a agresiunii online. Platformele și serviciile de mesagerie sunt obligate să detecteze, să raporteze și să elimine conținutul ilegal încă de la sursă, deci înainte ca mesajele să se răspândească. Avocații propunerii susțin că o criptare puternică îngreunează în mod semnificativ anchetele. Organizațiile pentru protecția copiilor susțin că mii de victime ale abuzurilor ar putea rămâne neidentificate dacă nu vor fi îmbunătățite capacitățile de detectare. Criticii susțin că scanarea mesajelor private înainte de a fi livrate transformă efectiv fiecare cetățean într-un potențial suspect, mai degrabă decât să vizeze persoane deja investigate. După cum relatează Politico, în timp ce rețelele de socializare abundă de critici, conversațiile la nivelul statelor membre sunt rare și doar un număr mic de țări sunt angajate într-o dezbatere activă pe această temă, cel puțin deocamdată. Ce se va întâmpla mai departe? Poziția Parlamentului European va fi trimisă Consiliului, care are la dispoziție 3 luni pentru a aproba sau respinge amendamentele. În cazul în care Consiliul nu acceptă toate amendamentele, va urma procedura de conciliere între cele două instituții. Susținătorii legii temporare susțin că acum copiii vor rămâne protejați online până când legislatorii vor elabora un acord privind o soluție juridică permanentă, acel Control Chat 2.0, care urmează a fi discutat. Criticii se tem însă de un blocaj pe termen lung, iar adevărata bătălie se va da începând din viitoarea sesiune parlamentară, care va începe în septembrie. Până la adoptarea unei noi legislații, măsurile de control rămân așadar în vigoare.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.
1: Mergem acum și la Avignon, acolo unde la circa 15 km de Palatul Papal se află o fostă carieră de minerale, în care în urmă cu 30 de ani, regizorul Silviu Purcărete monta un spectacol în secțiunea IN a Festivalului de Teatru. Cristina Teaca a stat de vorbă cu dramaturgul Matei Vișniec despre ce a însemnat prezența românească la Avignon.
9: Se împlinesc 30 de ani de la spectacolul lui Silviu Purcărete prezentat în IN, în acest spațiu al carierei de Bulbon. De atunci niciun alt regizor român nu a mai avut vreo prezență de anvergură în programul festivalului.
10: Da, la cariera de la Bulbon vor fi anul acesta prezentate 2 spectacole foarte diferite între ele. Primul se intitulează Silence, tăcere. Este un spectacol de muzică, dans și performanță, scurt, de 1 oră și 20 de minute, făcut de Lucie Antune și Mathilde Monnier. Mathilde Monnier, să precizăm, este una dintre marile coregrafe franceze, iar Lucie Antune este muziciană și compozitoare. Iar spectacolul încearcă să se încadreze în spațiul mineral geologic al carierei și mizează pe relația dintre sunet, corp, peisaj, mistralul, dacă va fi prezent, cerul stelat deasupra spectatorilor și așa mai departe. Al doilea spectacol prezentat acolo vine din Belgia. Este un spectacol anunțat cu o durată de 4 ore și jumătate. Este această companie TG Stan, cu care a lucrat de altfel în tinerețe Tiago Rodriguez. Iar această companie este una dintre cele mai influente în spațiul flamand din Belgia. De 30 de ani această companie creează spectacole unde sunt invitați actori, creatori de teatru, dar fără vreun regizor în fruntea lor, adică fără autoritatea unui regizor. Această companie a spart acea logică care a dominat mulți ani și domină încă teatrul european, regizorul este ziara întâia. Această companie le spune actorilor sau celor care doresc să vină: veniți așa cum sunteți și vom crea un spectacol așa cum sunteți voi. Ați pomenit, Cristina Teacă, de acest moment cu totul extraordinar, și anume prezența cu 30 de ani în urmă a lui Silviu Purcărete la Festivalul de la Avignon. Laura aceea, el a creat aici spectacolul intitulat Danaidele. A fost un spectacol de mare amploare, de mare forță, care a creat însă și dezbateri interesante, pentru că e și normal. Au fost în jur de 100 de figuranți în acest spectacol. Danaidele a fost efectiv 107 interpreți, mai exact, pe scenă. Și au venit atunci și mari actori ai Teatrului Național, Marin Sorescu, printre care se aflau Victor Rebenciuc, Radu Beligan, Coca Blos, Alexandru Repan și alții. O coproducție europeană majoră a fost atunci acest spectacol, între festivalul de la Avignon, un festival din Olanda, un festival din Viena, Marea Hală de la Vileț și Teatrul Național din Craiova, dar a fost și actor din alte teatre din România. Deci, de atunci, prezența românească a fost mai puțin vizibilă, dar să nu uităm de Alexandra Badea. Alexandra Badea a fost prezentă cu un spectacol despre, aș spune, trecutul colonial al Franței, pe care ea l-a realizat la Teatrul Național de la Colline, de la Paris. A avut în alt an o piesă de-a sa montată în in și în alt an o lectură. Mai precis, în 2013, un roman al Alexandrei Badea, Zonă de dragoste prioritară, a fost adaptat de regizorul Frederic Fisbach, cu un alt tip schimbat, corpuri, iar în 2019 a fost invitată ca autoare și regizoare cu acest spectacol creat la Paris, Point de non-retour. Iar în 2019 am mai avut un spectacol în cadrul unui eveniment în care era implicat și Radio France International, în cadrul programului Ça va, ça va le monde. Atunci Alexandra Badea a avut un text care se intitulează Celle qui regarde le monde. De atunci aș spune că n-au mai fost invitați nici autor, nici regizor român, dar Gianina Carbonaro a avut un text montat, sau după amintele mele, cred că în ultimii 15 ani a avut chiar două texte prezente în mine. N-aș spune că privirea festivalului de la Avignon este foarte mult orientată spre Europa de răsărit. Au mai fost invitați autori din Europa de răsărit sau creatori de teatru, din Rusia, din Republica Belarus, din Polonia, din Albania, din Ungaria, din Ucraina în contextul războiului, dar chiar și din Serbia și Croația și Macedonia, dar din între 2000 și 2025, dacă privim retrospectiv, România, Bulgaria, Republica Moldova n-au fost reprezentate. Precizez acest lucru pentru că Alexandra Badea este văzut aici ca fiind mai degrabă o creatoare de teatru franceză. Ea este caracterizată deseori ca fiind franco-română, dar în programele respective este prezentată ca fiind cineva integrată în sistemul teatral francez. Deci artiști care ar merita să vină să fie invitați în România, cum precum Radu Afrim, Mihai Mănuciu sau Andrei Șerban, cam lipsesc, după părerea mea. Nu este un reproș, este o constatare.
1: Dramaturgul Matei Vișniec, și de la cultură trecem la politică. Invitatul dimineții vine la 9:15 împreună cu Cosmin Rușcior. Bună dimineața, Cosmin!
11: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Chestiuni politice, evident. Invitatul dimineții este fostul prim-ministru Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei. Șeful statului Nicușor Dan se consultă astăzi cu liderii fostei coaliții. Discuțiile încep chiar la această oră la Palatul Cotroceni. Președintele încearcă să convingă PSD, PNL, USR și UDMR să încheie un acord pentru formarea unui nou guvern. Cum anume va arăta acesta, nimeni nu poate anticipa acum, în condițiile în care cele patru formațiuni s-au menținut ferm pe poziții și au continuat să se acuze reciproc, chiar în ultimele 24 de ore, că sunt la originea acestui blocaj. Revine în atenție și scenariul unui guvern de tehnocrați sau al unui cabinet mixt, format și din specialiști independenți politic și din membrii de partid. Pentru asta însă e nevoie de un acord politic, iar Sorin Grindeanu de la PSD și Ilie Bolojan de la PNL nu par dispuși să facă vreun compromis. Nicușor Dan a spus recent că nu e dispus să desemneze un premier care nu are o majoritate în spate. De asemenea, vedem repus pe masă tot mai des și scenariul alegerilor anticipate. Va reuși președintele să deblocheze situația? Cine va face primul pas înapoi? Invitatul dimineții vieții la RFI este fostul prim-ministru Ludovic Orban. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicușor Dan participa azi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile dedicate Zilei Franței, vizitare, loc la invitație omului lui francez Emmanuel Macron. Înainte de a pleca la Paris, șeful statului așteaptă la această oră la Cotroceni pe liderii principalelor partide parlamentare pentru discuții pentru desemnarea unui nou premier. ANM a emis un cod galben de averse torențiale, vijelii și descărcări electrice în mai multe regiuni din țară până diseară. Președintele Nicușor Dan așteaptă la această oră partidele la consultări. Nicușor Dan a anunțat că nu va propune un premier despre care să știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Sunt luate în calcul mai multe scenarii și fiecare partid vine cu propriile linii roșii. Cu ce variante de prim-ministru ar putea să vină președintele, aflăm de la Larisa Bernaschi.
2: Va fi foarte interesant de urmărit dacă președintele Nicușor Dan va pune un nume sau mai multe nume pe masă, pentru că potrivit informațiilor noastre s-ar putea ca Nicușor Dan, președintele României, să vină cu un nume și acesta să fie Alexandru Nazare. Este totuși un om care provine din Partidul Național Liberal, este ministru de finanțe în acest guvern pe mandatele Partidului Național Liberal și este o persoană care este acceptată practic de toate celelalte formațiuni politice. Întrebarea este: dacă vine președintele Nicușor Dan cu un astfel de nume, ce fel de guvern va forma? Va forma un guvern care va avea miniștri tehnocrați sau miniștri politici? Dacă sunt politici, din ce formațiuni politice vor veni aceștia? Va fi a doua chestiune cu care ar putea să vină președintele Nicușor Dan, este să vină cu o altă nominalizare de premier, o persoană care nu face parte din partidele politice sau nu este asociată cu vreun partid politic, adică un tehnocrat. Și aici, la fel, aceeași întrebare, dacă ar putea să fie un guvern tehnocrat sau un guvern politic.
0: Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că nu mai are încredere în Sorin Grindeanu după ce PSD a demis guvernul prin moțiune de cenzură. Ea mai spune că socialdemocrații fug de asumare și nu-și doresc cu adevărat să facă reformă.
3: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reforma în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru.
0: Am ascultat-o pe vicepremierul Oana Gheorghiu. Să mai spunem că după întâlnirea de astăzi de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan participă la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile dedicate Zilei Franței. Acolo va merge și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Este prima dată când Republica Moldova va participa la o întâlnire a Coaliției de Voință. În altă ordine de idei, Maia Sandu l-a desemnat oficial pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan, drept candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Decizia vine după consultările cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate, care l-au și propus pe Tofan. Opoziția a boicotat consultările cu șefa statului, ne spune de la Chișinău Valeria Bițu.
4: Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare în vederea obținerii votului de încredere și a investirii noului guvern al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu.
5: Ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes domnului Vasile Tofan. Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele: asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general și, bineînțeles, repornirea economiei.
4: Precizăm că Maia Sandu a demarat vineri consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Se întâmplă după ce pe 3 iulie Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. El nu a oferit prea multe detalii, dar a precizat că a ales să plece în momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Ba mai mult, Munteanu a refuzat să asigure interimatul funcției până la desemnarea unui nou premier. În prezent, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul Eugen Osmochescu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Să mai spunem că azi noapte o dronă a căzut în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni. S-a întâmplat noaptea trecută, drona a explodat. Informația a fost comunicată de autoritățile Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe, drona este de tip Geran 2 și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Iată acum datele meteo. Meteorologii anunță cod galben de averse torențiale, vijelii și descărcări electrice în mai multe regiuni din țară până diseară. La București sunt 19 grade la această oră. Aceeași temperatură este și la Timișoara. Avem 20 de grade la Chișinău, 16 grade sunt la Sibiu, 18 se înregistrează la Cluj-Napoca și Iași și la Craiova sunt 21 de grade, potrivit site-ului ANM.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 11 minute. Invitatul dimineții este astăzi fostul premier Ludovic Orban, îl veți putea asculta în direct prin telefon de la ora 9 și un sfert și dacă aveți întrebări pentru Ludovic Orban, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433. Până la întâlnirea cu invitatul dimineții, vorbim puțin despre prezența președintelui Nicușor Dan la Paris, astăzi și mâine. Șeful statului va merge la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și va participa la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, după cum a informat sâmbătă administrația prezidențială. Aflăm mai multe de la Andreea Oros.
2: Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Anul 2026 marchează de altfel centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de la Paris din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Franța și de Marea Britanie, coaliție care reunește 35 de state angajate în sprijinul genirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat administrația prezidențială. Șeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni. Totodată, președintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută să fie una durabilă și justă. În acest context, Coaliția de Voință este chemată să joace un rol esențial în implementarea unor garanții de securitate cuprinzătoare menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a flancului estic și a întregului spațiu euroatlantic, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este fostul prim-ministru Ludovic Orban. Discutăm despre criza politică, noile consultări de astăzi de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Orban, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună dimineața!
0: Liderii PSD, PNL, USR și UDMR discută chiar la această oră cu președintele Nicușor Dan despre formarea unui nou guvern. Cele patru partide, am văzut cu toții, s-au menținut ferm pe poziții în ultimele săptămâni, ceea ce a făcut ca un acord politic să fie practic imposibil. Ce credeți că vor rezolva consultările de astăzi?
1: Nu știu dacă se poate ajunge la o soluție. Nicușor Dan încă visează că se poate reface coaliția de guvernare. Această coaliție a fost distrusă de PSD, care a luat decizia, deși a fost avertizat de PNL și de USR, că dacă depune moțiune de cenzură, PNL și USR nu vor mai colabora sub nicio formă cu PSD. Deci PSD a luat decizia de a depune împreună cu o moțiune de cenzură, cum și-a dat jos guvernul din care făcea parte. Deci coaliția s-a destrămat, punct, din vina exclusivă a PSD-ului. Nicușor Dan trebuie să înțeleagă că tentativele pe care le-a făcut pentru a rezolva această criză au fost inoportune, lipsite complet de realism și iată, au dus la prelungirea și la adâncirea crizei. După mine, inclusiv acest format de întâlnire între președinte și doar o parte dintre partidele parlamentare care au făcut parte din coaliție, este discutabil din punct de vedere al prevederilor constituționale care sunt foarte clar că președintele consultă partidele parlamentare. În normal, ar trebui consultate toate partidele parlamentare. Nu creat un format de discuție așa cum își dorește președintele în speranța că poate își va impune punctul de vedere.
0: Cum vi se pare, domnule?
1: Părerea mea, președintele nu înțelege foarte bine că este singurul în această țară, singurul cetățean român, pentru că deține funcția de președinte care poate să rezolve criza. El are două competențe exclusive, adică doar președintele are aceste competențe constituționale. Prima este desemnarea premierului, nu partidele desemnează premierul, nu altcineva din România desemnează premierul, numai președintele este cel care poate desemna premierul. Și a doua pârghie care o are la dispoziție este pârghia de dizolvare a Parlamentului și de provocare alegerilor anticipate. După părerea mea, în situația asta, doar apelând și utilizând aceste pârghii constituționale, președintele ar putea să găsească o soluție crizei.
0: Da, dar și cu condiția, și cu condiția, domnule Orban, ca liderii formațiunilor din această coaliție destrămată acum două luni să fie dispuși să ajungă la un compromis, ceea ce vedem că acum nu se întâmplă.
1: Dar la ce compromis să ajungă? Din moment ce PNL și USR au hotărât că nu mai colaborează cu PSD, că nu mai fac guvern cu PSD și că nu susțin niciun guvern care este implicat PSD.
0: Și atunci soluția?
1: Soluția îi desemneze. Are doi candidați propuși de PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan, de PSD Grindeanu, să desemneze unul dintre acești candidați ca premier. Dacă se anunță public limpede că dacă nu se investește al doilea guvern, el va aplica Constituția României, care spune clar că președintele dizolvă Parlamentul. Vă garantez că va fi investit guvernul fără niciun fel de problemă.
0: Apropo de asta, am văzut că sunt tot mai mulți lideri politici, domnule Orban, care pun pe masă acest scenariu al alegerilor anticipate. Ce ar rezolva alegeri înainte de termen?
1: Alegerile anticipate reprezintă cea mai democratică formă de soluționare a unei crize politice. Pentru că este lăsată la îndemâna cetățenilor, care de fapt cetățenii sunt titularii suveranității și ei sunt cei care sunt chemați să rezolve criza politică în funcție de comportamentul actorilor politici. Cetățenii sunt chemați să voteze formațiunile politice înscrise în cursă și să voteze ținând cont și de nevoia de formarea unei majorități care se ducă la formarea unui guvern. Este foarte simplu. Soluția democratică a alegerilor anticipate este o soluție infailibilă, pentru că alegerile anticipate practic dau mâna poporului, iar ce hotărăște poporul, în mare parte trebuie respectat.
0: Și credeți că ar trebui să intrăm în logica anticipatelor, adică uitându-vă la tabloul din prezent, la blocajul
1: Dacă
0: din prezent?
1: Președintele României anunță sec că va aplica prevederile constituționale și anume va dizolva Parlamentul dacă a doua formulă de guvern, pentru că deja întrunim condițiile prevăzute în Constituție pentru dizolvarea Parlamentului, care presupun trecerea 60 de zile. Deci prima investire, prima desemnare a unui premier a fost pe 5 iunie, pe 5 august se împlinește 60 de zile, deci în curând se împlinește, deși se poate lua ca termen de pornire a intervalului de 60 de zile, inclusiv termenul la care a căzut guvernul. Dar în fine, nu vreau să intru acum într-o dezbatere constituțională. Deci se împlinesc în curând cele 60 de zile, iar se poate împlini și a doua condiție, în cazul în care a doua formulă de guvern va fi respinsă de Parlament. Dar eu vă garantez că niciun parlamentar nu-și dorește să-și reducă mandatul la jumate și că foarte mulți parlamentari vor vota învestirea guvernului. Numai că pentru asta președintele trebuie să spună limpede că va aplica prevederile constituționale. Dar aici eu nu pot să înțeleg de ce Nicușor Dan încă a doua sau a treia zi după căderea guvernului a spus că el nu dizolvă Parlamentul și că el nu vrea alegeri anticipate. Asta este o declarație care nu este conformă cu prevederile constituționale și cu pârghiile pe care le are prin Constituție președintele României. Această pârghie fundamentală, și anume aceea de a avea capacitatea de a dizolva Parlamentul, este o pârghie care poate ajuta foarte mult la învestirea unui guvern. Nicușor Dan nu vrea să folosească această pârghie și eu personal nu înțeleg de ce nu vrea să folosească această pârghie, că de fapt tocmai această competență constituțională, dacă este exercitată, poate să ducă la formarea unui guvern, mai ales în contextul politic care este creat, încă o dată, repet, combine însuși chemare, cum să-i chem împreună pe PSD, practic s-a comportat cu PNL ca un dușman, nu ca un partener de coaliție. De la jumătatea lui octombrie anul trecut, practic au început niște atacuri în rafală dintre cele mai mizerabile și au încălcat deciziile coaliției. Au făcut tot ce a fost posibil ca să distrugă coeziunea în această coaliție. Au atacat PNL, au atacat USR, s-au comportat, iar totul a culminat cu depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR. De ce îi mai chem împreună? De ce președintele îi cheamă împreună? Ce mai e comun între PNL și USR pe de o parte și PSD? PSD trebuie să bată palma cu AUR. Acolo se găsește PSD cu AUR. Împreună au depus moțiunea de cenzură, ei au provocat criza, ei să ofere o soluție la această criză.
0: Da, când spuneți asta și am mai auzit acest discurs, domnule Orban, din partea celor de la PNL, USR și chiar UDMR pe alocuri, PSD trebuie să-și asume acum guvernarea împreună cu AUR pentru că aceste două formațiuni au demis guvernul Bolojan. Bun, dar chiar vă doriți așa ceva? Adică
1: din moment ce ați declarat
0: cu toții că PSD este un partid antireformist, de ce ați vrea să-i dați guvernarea pe mâna PSD-ului?
1: Eu îmi doresc ca Nicușor Dan să desemneze pe Zicfrid Mureșan și anunțe că dizolvă Parlamentul dacă nu este investit guvernul Zicfrid Mureșan. Asta îmi doresc eu, da? Dacă mă întrebați pe mine, da, ce îmi doresc și ce cred că e bine pentru România. Nu cred că bine pentru România era ca Nicușor Dan să împiedice PSD-ul să depună moțiune de cenzură, să se asocieze cu AUR. Cum cred eu că Nicușor Dan era bine să rezolve această criză politică apelând la pârghiile constituționale pe care le are la dispoziție încă în debutul crizei, pentru că partidele care îi sunt apropiate din punct de vedere al oamenilor care l-au votat pe președinte, pe Nicușor Dan ca să ajungă președinte, sunt PNL și USR. În mod normal, PNL și USR trebuia să gândească o strategie care îți ducă la investirea unui guvern reformist care să aibă ca bază PNL, USR și UDMR. Pentru mine lucrurile simple, numai că Nicușor Dan face tocmai pe invers. A devenit cel mai mare inamic al PNL, orchestrează un atac violent împotriva PNL, a ajuns la inepția politică de a desemna un premier din Partidul Național Liberal care nu avea susținerea Partidului Național Liberal, desemnare care a fost făcută tocmai pentru a diviza Partidul Național Liberal sau pentru a prelua ostil Partidul Național Liberal de că sunt un grup minoritar care să ajungă în postura de a deține pârghiile guvernamentale. Păi, îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar la ora actuală nici Partidul Național Liberal, nici USR nu au absolut niciun fel de răspundere pentru această criză politică. Criza politică a fost provocată de PSD cu larga complicitate a lui Nicușor Dan și a AUR, care a participat la depunerea moțiunii de cenzură. Deci părerea mea e că soluția, răspunderea pentru rezolvarea acestei crize nu e la PNL, nu e la USR. De ce așteaptă toată lumea ca Ilie Borojan să mai facă încă o cedare? De ce a făcut o cedare? Nu s-a încăpățânat să fie desemnat premier din partea, deși ar fi avut dreptul constituțional după respingerea guvernului Veștea. A propus un alt premier, pe Zicfrid Mureșan, o propunere mai mult decât decentă, onorabilă și care poate să asigure conducerea unui guvern pro-european, reformist, care să se concentreze pe obiectivele fundamentale, care sunt în mare parte legate de accelerarea absorpției fondurilor europene, atât pe fondurile de dezvoltare regională și fondurile de coeziune, cât și pe PNRR și pe SAFE. Cealaltă pas înapoi să mai facă Ilie Borojan și PNL. PNL care, repet, este în momentul de față atacat din toate părțile, de toate părțile sistemului, iar PSD orchestrează campanii mizerabile împotriva PNL și USR în toată mass media controlată.
0: Apropo,
1: după părerea mea, PNL și USR nu mai au ce să caute la aceeași masă cu PSD. N-au nicio legătură aceste partide. S-a încercat, nu s-a reușit, PSD a demonstrat foarte clar că, de fapt, inima lor bate în ritmul AUR, să se ducă cu AUR, să se asocieze cu AUR, în niciun caz cu PNL și cu USR.
0: O întrebare de la un ascultător, domnule Orban, mai poate PNL să evite situația creată de atacurile concentrice executate de tandemul Nicușor-PSD? Cum îi răspundeți în 30 de secunde?
1: Cu siguranță, cu siguranță. Prin aș menține voința actuală, da? O voință care să exprime autonomia decizională a partidului, indiferent ce va face justiția, oricând Partidul Național Liberal, chiar dacă justiția va încerca să anuleze decizii democratice ale forurilor statutare, are oricând posibilitatea să organizeze noi congrese, să ia decizii, să-și mențină practic voința exprimată democratic, pentru că mai devreme sau mai târziu, oricât de mult s-a lupta sistemul împotriva Partidului Național Liberal, PNL va avea capacitatea să-și mențină actul de voință. Oricum, ce s-a întâmplat în cazul PNL nu s-a întâmplat niciodată în toată istoria democratică a României post-revoluționară. Să existe instanțe care să suspende decizii ale forurilor statutare, să existe o decizie de suspendare a deciziilor unui congres în loc să se judece pe fond, că nu e nimic complicat să judeci pe fond cererea respectivă. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată.
0: Ultima întrebare, vă rog foarte pe scurt. Ați văzut că a apărut în spațiul public și acest scenariu legat de un eventual guvern mixt, adică format și din tehnocrați și din membrii de partid. Cum vi se pare ideea?
1: O aiureală.
0: De ce?
1: A spus de la început, nu există ce tehnocrați. Asta e o poveste de cu cocoșul roșu de guvern tehnocrați. Până la urmă există o răspundere politică, întotdeauna răspunderea politică, indiferent dacă miniștrii sunt sau nu sunt pe față membrii ai unui partid, răspunderea politică este a partidelor care sprijină un guvern, indiferent din cine este forma guvernului respectiv. Asta este o bazaconie. Cum a fost și bazaconia cu așa zisul guvern tehnocrat, care de fapt era condus de președintele unui partid care nu a intrat în Parlament. Adică, hai să fim serioși. Se caută niște soluții în condițiile în care lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt foarte clare. Deci, încă o dată, repet, ca să fiu foarte limpede. Punctul meu de vedere, dacă se dorește investirea unui guvern, Nicușor Dan, în mod obligatoriu, trebuie să anunțe că va dizolva Parlamentul în cazul în care al doilea guvern nu va fi investit, pentru că

0: maxim ostil comis împotriva partenerilor de coaliție. Asta nu există, nicio democrație nu există posibilitatea de refacerea unei coaliții după ce unul dintre partide a depus moțiune de cenzură. Astea sunt niște inepții care sunt promovate în spațiul public de Nicușor Dan, care nu înțelege, e rupt complet de realitatea politică și nu înțelege de fapt actele de voință democratice a reformațiunilor politice.
1: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Cu mare plăcere.
1: La revedere. Am discutat cu Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei, fost prim-ministru.

0: RFI.
1: Ascultați, RFI, este 9:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,4%, anunță Institutul Național de Statistică. În luna mai, rata era 10,9%, după ce în aprilie indicatorul urcase deja la 10,7%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii. O dronă a căzut și a explodat noaptea trecută în raionul Căușeni, în sudul Republicii Moldova, la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinău. Și susținătorii Ucrainei se reunesc într-un summit la Paris în ajunul paradei de Ziua Națională a Franței. România este reprezentată la ambele evenimente. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Vă reamintesc că va fi o zi cu vreme instabilă în țară și că așteptăm ploi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, în estul și sud-estul Transilvaniei, de asemenea în capitală. Ploi repezi de vară cu tunete și fulgere, intensificări de vânt pe alocuri și grindină de mici sau posibil chiar medii dimensiuni. Temperatura maximă la București va fi de 26-28 de grade, anticipează experții de la ANM, în vreme ce în țară maximele vor fi cuprinse între 19 în sud-estul Transilvaniei și 31 în sud-vest și vestul Olteniei. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 23 de grade la București. Sunt 20 acum la Timișoara, 19 la Craiova, 18 grade la Iași, la Sibiu 16, aceeași temperatură la Cluj-Napoca. La Chișinău, soare și nori, 20 de grade pe moment, maxima va fi în jur de 26.
0: RFI.
1: La 9:34 de minute suntem gata să răspundem la întrebarea cine susține economia, pentru că economia stagnează în cel mai bun caz sau chiar scade, depinde la ce perioadă ne raportăm. În primul trimestru al anului doar construcțiile și activitățile culturale și de spectacole au contribuit la creșterea economică. Insuficient, spune Constantin Rudnitski. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Datele statistice pe primul trimestru al acestui an oferă mai multe repere referitoare la evoluția economiei. Sunt câteva elemente care atrag atenția. Primul semn de întrebare este dacă economia se află în recesiune. Răspunsul este deocamdată nu. Produsul intern brut, PIB, s-a menținut nemodificat comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, ceea ce înseamnă că strict tehnic nu mai există recesiune. Desigur, nuanțele sunt fine între stagnare și scădere. La fel de adevărat este că în termeni anuale, adică trimestrul 1-2026, față de aceeași perioadă anului trecut, economia este în scădere cu 1,2%. Sunt experți care cred că nu va mai fi timp și loc pentru recuperarea scăderii și anul acesta se va încheia pe minus. Va trebui însă să așteptăm confirmările statistice. Pentru cei interesați de cifre, să menționăm că PIB în primul trimestru este foarte aproape de o cifră rotundă, și anume 500 de miliarde de lei. Valoarea PIB nu este neapărat liniară, adică nu toate trimestrele sunt egale între ele, dar perioada ianuarie-martie oferă un reper pentru întregul an. În al doilea rând, ca de obicei când avem datele privind evoluția PIB, putem observa pe de o parte contribuția ramurilor economice la formarea produsului intern brut și pe de altă parte eventuala contribuție la creșterea PIB. Astfel, PIB-ul are ca principale resurse comerțul 22%, industria 15%,

0: 10% și administrația publică și apărarea, învățământul și sănătatea, adică aparatul de stat care a ajuns să aibă o contribuție la formarea PIB de 14%. Mult dacă ne gândim că discutăm de ani de zile de o reformă a instituțiilor statului. În ceea ce privește sectoarele care au avut o contribuție la creșterea PIB, vorbim despre construcții care a adus un aport cu 0,4%. Construcțiile merită o mențiune specială pentru că, în pofida ponderii reduse pe care o au la formarea PIB, doar 5%, este o ramură care a înregistrat creșteri. Evident, este vorba despre lucrările de infrastructură națională sau locală, realizate cu bani europeni sau cu fonduri naționale, dar care s-au intensificat în ultimii ani. De asemenea, nu trebuie omise nici investițiile private, care și le-au contribuit la creșterea volumului de lucrări în construcții și pe care de consecință la PIB. Mai este încă o categorie care a contribuit la creșterea economică și anume activitățile de spectacole culturale și recreative. Cu alte cuvinte, show business-ul a salvat o creștere statistică a economiei, chiar dacă ponderea sa în formarea PIB rămâne modestă, 2,8%. Deși, dacă privim aportul agriculturii în PIB doar 1,6%, ne dăm seama că a ajuns cultura mai importantă decât agricultura în ceea ce privește contribuția la economie. În rest, contribuții negative la creșterea PIB pe aproape toate fronturile, scăderea consumului a afectat comerțul, IT&C și tranzacțiile imobiliare sunt cu semnul minus în față, sectorul financiar este cu evoluție zero, adică egal cu primul trimestru al anului trecut, ceea ce nu este o performanță, dar arată prudența consumatorilor. În fine, investițiile au avut tot un aport negativ. În al treilea rând, mai există o mică surpriză în datele PIB-ului, este cazul cheltuielilor și consumului administrației publice pe partea de utilizare. Schimbările sunt semnificative între cele două momente de raportare de până acum, în sensul măririi contribuției la creșterea PIB cu valori neașteptate în contextul României, 0,4 și 1,4%. Cifrele sunt surprinzătoare dacă ținem cont că salariile bugetare au fost înghețate, că s-a făcut o reducere a cheltuielilor publice, și deci creșterea poate veni de la cele cu apărarea sau de la alocările pentru proiectele de infrastructură. Statistica mai oferă o șansă economiei pentru acest an. Vom vedea dacă va fi valorificată.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 9:38. Să știți că francezilor le dă în continuare bătăi de cap canicula. Este motivul pentru care mai multe departamente nu vor permite ca de ziua națională mâine să fie lansate focuri de artificii. E nevoie să fie diminuat riscul producerii unor eventuale incendii. 37 de departamente franceze se vor afla astăzi sub atenționare meteo cod roșu de caniculă. În total, 26 de milioane de persoane trăiesc în aceste departamente. Sub cod roșu de caniculă se află și regiunea pariziană, în care, la fel ca în fiecare an, sunt prevăzute ample festivități cu ocazia Zilei Naționale. Institutul Meteo Național prevede în aceste departamente temperaturi cuprinse între 37 și 41 de grade Celsius. Sud-vestul Franței este vizat de o atenționare meteo cod portocaliu de caniculă. O ascultăm pe Cristina Teacă.
3: 3 reactoare nucleare sunt complet oprite, iar 8 funcționează la o putere mult redusă din cauza căldurii ce se înregistrează în Franța, a explicat Societatea Națională de Electricitate, EDF, cea care exploatează aceste reactoare. Duminică, pompierii au reușit să stăpânească incendiul de vegetație ce a izbucnit sâmbătă în Lot, în sud-vestul Franței. În total, 155 de hectare de mărăcini și de pădure au fost mistuite de flăcări, nu s-au înregistrat victime și nu au fost afectate imobile. 160 de pompieri au intervenit aici. Este o zonă aflată sub cod roșu de caniculă, iar riscul de incendii este foarte ridicat, motiv pentru care prefectura cere populației să nu celebreze în natură ziua de 14 iulie. Pe durata weekendului, o porțiune de autostradă a fost blocată aici. Trebuie spus că în mare parte, cei care intervin în astfel de momente, tot mai des în ultimii ani, sunt pompieri voluntari. 80% dintre efectivele de pompieri reprezintă voluntari în Franța. Oameni ce sunt extrem de bine pregătiți pentru astfel de intervenții, dar care nu au un salariu fix, ei sunt plătiți cu 9 euro pe oră în cazul în care intervin în diverse evenimente. Duminică, ministrul de interne Laurent Nunez a alertat: sezonul incendiilor a început cu o lună mai devreme. El a indicat că 250 de focare au fost numărate sâmbătă, iar în total erau 30 de mari incendii. Până la ora prânzului, duminică, au ars deja 17.000 de hectare. Același ministru a explicat că din cauza căldurii, de pe data de 19 iunie și până acum, 139 de persoane și-au pierdut viața în Franța în timp ce erau la scăldat, încercând să se răcorească. În altă ordine de idei, tot duminică, noua etapă a turului ciclist al Franței a fost scurtată cu circa 30 de kilometri din cauza temperaturilor ridicate. 40 de grade Celsius erau la Corez. Pentru ca sportivii să nu aibă de suferit, parcursul a fost redus la 155 de kilometri de la 185 de kilometri prevăzuți inițial. În ceea ce privește festivitățile de 14 iulie, prefectul de poliție a Parisului a anulat foarte popularele baluri ale pompierilor, ce sunt organizate în mod tradițional în cazărmi pe 13 și pe 14 iulie. Au fost interzise de asemenea și evenimentele sportive. Mai multe departamente au anulat chiar și focul de artificii, ce este lansat de obicei în seara de 14 iulie. La Paris, în schimb, situația este diferită. Cu totul excepțional, artificiile vor fi lansate pe 13 iulie seara de pe splanada de la turnul Eiffel, iar ele au o conotație aparte anul acesta, când se împlinesc 10 ani de la atentatul de la Nisa, în care și-au pierdut viața 86 de persoane, iar sute au fost rănite. Pe 14 iulie 2016, un camion a intrat cu viteză în mulțimea aflată pe promenade Zongle la Nisa, unde se aflau oameni care celebrau Ziua Națională a Franței și urmăreau de acolo focul de artificii. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, împreună cu președintele Emmanuel Macron, au decis să avanseze celebrul foc de artificii de la Paris, astfel că el va fi lansat luni, pe 13 iulie, așadar, la ora 23. Fericiți împreună este tema aleasă de primăria capitalei pentru acest moment. Acum trebuie știut că tot cu această ocazie vor fi marcați 70 de ani de înfrățirea Parisului cu Roma.
4: Cristina Teacă, mulțumesc! Și acum în matinal despre festivalul de jazz de la Gărâna a ajuns la a 30-a ediție. Pentru mulți dintre cei care revin an de an, nu există vară fără Gărâna. Despre memoria acestor 30 de ani, despre continuitate și încăpățânarea de a merge mai departe, a discutat corespondenta RFI Otilia Ghițescu cu Simona Giura, director artistic al festivalului, care s-a încheiat noaptea trecută.
5: Gărâna Jazz Festival, 30 de ani, între memorie și continuitate, am văzut eu pe una din cartolinele voastre. Cum e de fapt? Cât e memorie și cât e continuitate?
6: E foarte multă continuitate. Faptul că din 1997, chiar în cei mai urâți ani, și aici vorbim de dificil politic, geopolitic, financiar, nu ne-am oprit, pandemii. A fost așa ca o încăpățânare și o muncă de mișcare de rezistență, să facem no matter what, lucrurile să se întâmple, chiar când erau momente în care știam clar că vom aduce bani de acasă, că vom trage mulți ani ca să recuperăm ce am făcut. Gărâna în anul 2020 s-a ținut, 2021 s-a ținut, anul ăsta cu toate greutățile financiare, nu ne-am gândit vreodată să chit, că toată lumea ne spunea, după toate statisticile posibile și imposibile, să nu ne aruncăm anul acesta la un asemenea eveniment. Cred că nici noi, cu mulți din public, nu își văd vara fără o gărână, așa nici noi, familia noastră și o mare parte din partenerii și prietenii noștri nu văd o vară fără gărână. Așa că e o memorie care s-a transformat în continuitate și perseverență, și sper să mai ducem încă
7: 30.
5: Ziceai că e foarte multă lume care nu-și imaginează vara fără grâna, dar chiar și așa, extrem de multă lume a fost încă din prima seară, de joi seară încă a fost plin. Eu n-am mai văzut așa de multă lume în prima zi.
7: Da, nu cred că am mai avut un public atât de numeros din prima zi. Semn că oamenii au vrut să sărbătorească cu noi și mă bucur că au venit, pentru că tot programul a fost gândit în așa fel încât să marcăm fiecare etapă a evenimentului de la începuturi până acum. Iar dacă particip la tot ce înseamnă Gărâna Jazz Festival anul acesta, e așa o experiență completă și multă memorie, cred.
5: V-ați mutat anul ăsta de la Biserica din Văliug la cea din Brebu, după ce la Biserica din Văliug ați început împreună cu Ambulanța pentru Monumente Banat o intervenție de...
7: De punere în siguranță.
5: Cum a fost acolo și
7: dacă
5: ne întoarceți la Văliug?
7: Da, ne întoarcem 100%, nu știm când.
5: De Biserica din Văliug ar fi trebuit să aibă cineva mai multă grijă.
7: Cu siguranță! Cred că m-a părut la momentul potrivit, sper, nu prea târziu, dar asta este scopul și menirea Ambulanței pentru Monumente Banat, să găsească monumentele și locurile acestea frumoase care chiar au nevoie de ajutor. Nici care nu ne-am imaginat că situația este gravă și trebuie acționat cu foarte mult tact și cu foarte multă răbdare și cu foarte mult sprijin din partea comunității, și aici vorbesc de sprijin moral, pentru că dacă nu ne unim forțele acum, nu cred că vom reuși. Și sunt gesturi mici de a ține niște geamuri deschise toată vara ca să uscăm cât mai bine fundația. Sunt gesturi mici de a trece pe acolo din când în când și dacă vezi că este înfundat un borlan, să-l desfunzi. Pentru asta, cred că văzându-ne pe noi niște voluntari, cred că noi n-am avut mulți de acolo conceptul de voluntari, văzându-ne ce facem, că am venit noi de la oraș sau de unde eram, să facem ceva acolo.
5: Și pentru că vorbeam de memorie și vorbeam de continuitate, este un concert special la Anul la Răscruce, care este inspirat de Eberhard Weber, cărui prezență în România a însemnat foarte mult pentru festivalul de la Gărâna.
7: Da, acest concert cumva marchează anul 2003 al festivalului. E anul în care în fundația noastră nu exista pe vremea aia. Eram simpli oameni care ajutam la organizarea unui festival împreună cu Liviu Butoi, cu Gigi Tăuș, în locația binecunoscută Hanul la Răscruce. Dar anul 2003 a fost anul în care tatăl meu, Marius, a fost foarte implicat și a invitat un artist de talie mondială, Eberhard Weber, și festivalul cumva a intrat într-un circuit al festivalurilor, prima dată europene, după care a devenit internațional. Și nu puteam acum cu ediția 30 să nu marcăm acel moment, care este foarte important pentru noi, pentru că atunci cred că și membrii din organizare de atunci au avut încredere să lase pe mâna tatălui meu festivalul cu toată încrederea că îl va duce undeva departe. Nu cred că se aștepta să ajungă atât de departe și să ajungem la ediția 30, și ne bucurăm că anul acesta artistul pe care l-am invitat să cânte a venit și el, cum a venit și șantierul de la Văliug. S-au potrivit planetele foarte bine. El ne-a scris, ne-a spus despre proiectul lui, noi căutam ceva să marcăm acel an. Nu ne-am fi gândit niciodată că proiectul acesta, Resonance Inspired by Eberhard Weber, se va potrivi, e ca o mânușă.
5: Și mai e ceva foarte special la Gărâna, sunt foarte mulți copii și festivalul oferă foarte multe activități pentru ei, adică părinții pot să stea să asculte concertele inclusiv seara până la o anumită oră de gendă, pentru copii vreau să zic, în care copiii au de făcut diverse chestii. Și componenta asta colaterală, ca să zicem așa, s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, pentru că
7: a trebuit să devenim unii dintre noi părinți ca să ne dăm seama cât de important este să ai un moment în care să poți să experimentezi un moment sau să ai o experiență pe care ai mai avut-o înainte, în liniște. Și cred că e greu dacă ai venit la Gărâna timp de 10 ani și erai un meloman ascultător, la extrem, să spun așa, să vii după aia cu copilul și să trebuiască să îl plimbi în stânga și în dreapta și să pierzi poate jumătate din concertul pentru care ai venit. Copiii nu se plictisesc, chiar și înainte să facem noi toate activitățile pentru copii, nu se plictiseau pentru că se leagă niște prietenii
6: prietenii care de multe ori se transformă în prietenii foarte lungi. Asta am trăit-o pe pielea noastră. Ne-am crescut odată cu festivalul, dar am venit cumva în întâmpinarea copiilor prin care să le creăm poate niște mici amintiri. Când ești mic, poate nu-ți amintești concertul ăla, dar poți să-ți amintești o experiență sau o persoană cu care ai rezonat. Și atunci am creat acest program Jazzino, The School Inside Your Festival, în care copiii au un prim contact cu jazzul, în care le explicăm că de fapt au ascultat în desene animate sau în viața de zi cu zi, fără să-și dea seama jazz și că jazzul este cam peste tot, dar îi și introducem în ale instrumentelor muzicale. Avem 40 de instrumente pe care ei pot să le experimenteze. Nu sunt instrumente jucării, sunt instrumente reale. Cineva îi îndrumă și la sfârșit își fac mici formații.
5: Ce ar spune Simona de acum, Simonei copil, de când a început festivalul de la Gărâna?
6: Nu cred că aș schimba nimic.
2: Simona Giura, director artistic al Festivalului de Jazz de la Gărâna. Și pastila de sport în matinal, FIFA poate răsufla ușurat în careul de aș al Cupei Mondiale. Sunt Franța, Spania, Anglia și Argentina, cele mai bune patru echipe din clasamentul mondial. Fotbalul a salvat aparențele, dar arbitrajul și VAR-ul au pierdut încrederea fanilor, spune Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: Cupa Mondială a ajuns pentru prima dată în istorie în punctul în care cele mai bune patru echipe din clasamentul FIFA s-au calificat în semifinalele competiției. Franța, Spania, Anglia și Argentina au demonstrat o constanță impresionantă la cel mai înalt nivel și își ocupă meritat locurile în careul de aș. Este tabloul perfect pe care FIFA și l-a dorit încă de la tragerea la sorți și a stabilirii țintarului, numai că drumul până aici a fost departe de perfecțiune. Dacă privim doar numele semifinalistelor, concluzia pare simplă. Cele mai bune au ajuns acolo unde le este locul. Puțin contestă acest lucru. Dacă însă privim fiecare fază controversată, fiecare intervenție a VAR-ului, fiecare decizie arbitrală care a întors soarta unor meciuri, tabloul devine mult mai complicat, iar gustul amar începe să se simtă în cerul gurii. Rămâne întrebarea pe care milioane de suporteri și-au pus-o în ultimele săptămâni. Câte dintre aceste calificări au fost câștigate exclusiv pe teren și câte au fost influențate de interpretările oamenilor din camera VAR? Tehnologia trebuia să elimine nedreptățile. Acesta era marele argument atunci când FIFA a introdus sistemul de arbitraj video. Ni s-a spus că fotbalul va deveni mai corect, mai transparent și mai credibil. În schimb, la acest mondial, VAR-ul a devenit personajul principal, iar arbitrii adevărate vedete, la fel ca Messi, Haaland, Mbappé, Yamal sau Kane. În loc să discutăm despre execuțiile spectaculoase, despre genul tactic al selecționerilor sau despre performanțele individuale ale uriașilor fotbaliști, am ajuns să vorbim zilnic despre milimetri, despre linii trase pe ecran, despre contacte interpretate diferit de la un meci la altul și despre arbitrii chemați minute în șir la monitor. Numeroase faze au provocat dezbateri aprinse, iar unele decizii au fost contestate atât de antrenori, cât și de foști arbitri și analiști. Paradoxul este evident. Cu cât tehnologia devine mai sofisticată, cu atât fotbalul pare să genereze mai multe controverse. Offside-ul este măsurat la milimetru, însă faulturile, hands-urile și duelurile decisive continuă să depindă de interpretarea umană. Exact acolo unde era nevoie de uniformitate, există în continuare inconsistență. FIFA insistă că arbitrajul mondial traversează cea mai bună perioadă din istorie, dar percepția telespectatorilor spune altceva. Pentru foarte mulți fani, încrederea în arbitraj nu a crescut odată cu introducerea VAR-ului, ci dimpotrivă. Fiecare reluare încetinită produce noi teorii, fiecare explicație oficială lasă loc altor întrebări, iar fiecare meci important pare să fie urmat de ore întregi de dezbateri despre arbitri și nu despre fotbal. Aproape fiecare fază eliminatorie a avut cel puțin un moment controversat. Eliminarea Elveției în fața Argentinei a fost însoțită de reacții dure privind arbitrajul care a stricat echilibrul numeric pe teren. Eliminarea lui Embolo a fost decisă exclusiv de intervenția VAR, la fel ca și golul anulat egiptenilor în partida contra sudamericanilor din turul precedent. Exemplele sunt foarte multe, iar criticile legate de consistența deciziilor și mai și. Totuși, în mijlocul acestui haos, fotbalul și a urmat cursul firesc. Franța a demonstrat forță, Spania și-a confirmat identitatea, Anglia a rezistat presiunii, iar Argentina și-a arătat din nou experiența competițiilor mari. Cele patru naționale sunt foste campioane mondiale și au suficiente argumente sportive pentru a justifica prezența în semifinale, indiferent de controversele care le-au însoțit parcursul. Tocmai aici apare cea mai mare problemă pentru FIFA. Nu faptul că au ajuns cele mai bune echipe, ci faptul că o parte dintre suporteri nu mai sunt convinși că rezultatele au fost obținute exclusiv prin fotbal. Când fiecare fază este analizată de zeci de camere, când fiecare decizie este întoarsă pe toate fețele și când explicațiile oficiale nu reușesc să calmeze spiritele, instituția care conduce fotbalul mondial pierde ceva infinit mai valoros decât imaginea de moment. Pierde încrederea. Iar când Infantino devine un yes man al lui Donald Trump, aluzia la episodul în care americanul Balogun a fost scutit de suspendare după ce primise cartonașul roșu, atunci FIFA pierde complet controlul. Poate că acesta este marele eșec al FIFA la acest campionat mondial. Nu că arbitrii au greșit. Greșelile vor exista întotdeauna. Nu că VAR-ul a intervenit. Acesta este rolul său. Ci faptul că după atâția ani și după atâtea investiții uriașe în tehnologie, fotbalul încă nu reușește să ofere un sentiment general de consecvență și echitate. În acest sport, golul este sărbătorit cu teamă. Emoția autentică dispare în momentul în care jucătorii și fanii așteaptă 2 sau 3 minute până află dacă bucuria este validată de VAR.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
9: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunză verde păpădie, azi e 13 și se știe, nu ne mai speriem deloc că e tot zi cu noroc. Pam, pam!
11: Din adevărul.ro aflăm că 63% dintre angajații din România și-ar schimba locul de muncă pentru un birou pet-friendly. La nivel european, 81% dintre salariați afirmă că animalele de companie contribuie la atmosfera mai relaxată la locul de muncă.
10: Iar ai stimate nou colegie, doamna Lucreția de la Contabilitate, care are și un pitbull, nu te apropia, păzește facturile. Din cu ce e marketingul, Costel are papagal, da, și la propriu și la figurat. Salut, Costele! Alături e departamentul de IT și suport tehnic, e plin de arici, foarte antisocial. Dincolo e juridicul, nu intrăm, Vasileasca are un șarpe boa, strânge lațul imediat. Noi stăm aici la resurse umane, avem doar niște cobai, nimic special și da, la management e o vrăbiuță de secretară, ciripește tot, ai grijă. Iar șeful ce să aibă, dacă nu pe engine? Nu, nu-i crește, doar că n-a mai trecut de mult prin birou.
12: Dar ce aveți aici? Câine, pisică?
11: Click.ro ne dezvoltă ce alimente aleg medicii atunci când sunt răciți sau au gripă. De la supe fierbinți și ceaiuri cu miere până la lapte cu turmeric sau preparate tradiționale din diferite culturi, precum ceaiul de nalbă sau cel de cimbru. Toate contribuie la recuperarea organismului fără tratamente medicamentoase. Mierea de foc, de exemplu, e un amestec de miere, ghimbir, turmeric, coajă de lămâie, de portocală și ardei iute.
13: Uite, mamaie, ce mi-a recomandat mie un doctor prin 84, maică, când a fost mamaie la dispensar ultima dată, că mă luase curentul la clacă, deci ghiocam niște știuleți cu vecinii lidisat. M-am dus cu un pachet de Kenciu găine la doctor și mi-a zis: bre, Prusino, tu știi ce iau eu când sunt răcit? O țuică fiartă cu piper, bre. De atunci am mai răcit, dar n-am mai călcat pe la doctorul ăla, mamaie, mai ales că a murit de apoplexie la o consultație privată cu vecina, tata Floarea.
14: Prea bun! Prea ca la țară.
11: Din playtech.ro suntem informați că șoferii români sunt mari amatori de mașini Tesla în 2026 și ce mașini s-au vândut în România în primul semestru pe lângă Dacia. Uzina de la Mioveni e lider cu aproape 3.000 de autoturisme noi în luna iunie. E urmată de Toyota și Skoda cu câte 1.200, iar pe locul 7 în top urcă Tesla cu 650 de mașini vândute luna trecută.
15: Yes, yes, of course, ne bucurăm happy mult că am urcat atât de în topul vânzărilor din România, because auzisem că e austeritate la voi, ba, ție loc de mult mai bine, trebuie doar să ne adaptăm puțin la obiceiurile voastre și o să ajungem number one. De exemplu, vrem să scoatem noua Tesla cu suport pentru shawarma with everything, cu de toate. De asemenea, punem pe tableta de bord și o aplicație de ocolit coloana și mers pe linia de tramvai, am văzut la BMW asta. Și bineînțeles, un prelungitor de 50 de metri inclus, ca să ajungă la balconul garsonierii, my God!
16: Cum ți-a trecut asta până ciorap, până cap?
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,4%, anunță Institutul Național de Statistică. În luna mai 2026, rata era de 10,9%, după ce în aprilie indicatorul urcase deja la 10,7%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii. O dronă a căzut și a explodat noaptea trecută în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni, în sudul Republicii Moldova, la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinăului. Și susținătorii Ucrainei se reunesc într-un summit la Paris în ajunul paradei de Ziua Națională a Franței. România e prezentă la ambele evenimente. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,4%. Cele mai mari creșteri la prețuri s-au înregistrat la servicii, 13,67%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,7%, arată datele transmise în această dimineață de INS. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea. Prețul ei s-a majorat la 19,9%. Ouăle se află pe locul secund cu o creșterea prețurilor de 13,6%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 12%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iunie continuă să se mențină la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 59,9% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor la energie electrică. Președintele Nicușor Dan va participa astăzi și mâine la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron. Președintele Nicușor Dan va pleca la Paris imediat după ce termină consultările pentru Coaliția de Guvernare. Mai multe ne spune Andreea Oros.
2: Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Anul 2026 marchează de altfel centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de la Paris din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30, gardă Mihai Viteazul, de garda drapelului de luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat administrația prezidențială.
0: Cel puțin 27 de persoane au murit, altele au fost rănite după ce un incendiu de proporție a izbucnit într-un pub din Bangkok. Martorii au povestit că după apariția fumului în apropierea scenei, curentul s-a întrerupt, s-a auzit o explozie, iar localul a fost cuprins rapid de fum și flăcări, scrie The Associated Press. Echipele de salvare au declarat că incendiul a fost semnalat în jurul mezului nopții. Cei care călătoresc cu avionul ar putea beneficia în curând de noi drepturi. Parlamentul European a aprobat un proiect de lege care aduce mai multe schimbări pentru pasageri și noi obligații pentru companiile aeriene. Georgia Pietreanu are detalii.
3: Parlamentul European a aprobat un proiect de lege care extinde drepturile pasagerilor din transportul aerian. Una dintre cele mai importante prevederi îi vizează pe cei care călătoresc cu copiii. Copiii sub 14 ani vor trebui să fie așezați gratuit lângă cel puțin unul dintre părinți sau însoțitori, fără taxe suplimentare pentru alegerea locurilor. Noile reguli simplifică și procedura de depunere a reclamațiilor. Companiile aeriene nu vor mai putea obliga pasagerii să instaleze aplicații sau să-și creeze conturi pentru a transmite o sesizare. În plus, transportatorii vor avea la dispoziție cel mult 30 de zile pentru a răspunde reclamațiilor, iar nerespectarea termenului poate atrage sancțiuni. Sunt prevăzute schimbări și pentru pasagerii care își modifică numele după cumpărarea biletului, de exemplu în urma unei căsătorii sau unui divorț. De asemenea, companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe pentru tipărirea cărții de îmbarcare în aeroport atunci când pasagerii nu o pot accesa din cauza unor probleme tehnice. Noile reguli vor intra în vigoare după finalizarea procedurilor legislative la nivel european.
0: Am ascultat-o pe Georgia Pietreanu, iată acum datele meteo. Sunt 21 de grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 29. Azi avem 21 de grade și la Timișoara sunt 17 grade, la Sibiu 19 grade, indică site-ul la NME, la Iași și la Cluj-Napoca 23 sunt, la Craiova și 21 la Chișinău. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pentru că este iulie și vorbim de provocare Plastic Free July, în care încercăm să consumăm cât mai puține lucruri ambalate, în special în plastic, ne oprim și la două rețete vechi, una italiană și una românească. Ambele au inventat conceptul Zero Waste înainte ca termenul să existe. Panzanella este salata în care pâinea de ieri devine vedeta de azi. Iar un echivalent românesc pe care îl știm cu toți din copilărie este frigăneaua. Ambele pornesc de la același reflex înțelept, pe care bunicile nu l-au numit sustenabilitate, ci doar bun simț. Pâinea bună nu se aruncă, se transformă. În varianta toscană, feliile rămase se înmoaie în apă rece, se storc și se amestecă cu roșii coapte de vară, ceapă, busuioc și ulei de măsline. Un prânz complet, fără niciun ambalaj, cel mult cu un drum la prozar. În varianta românească, aceleași felii se trec printr-un ou bătut și se prăjesc în tigaie, ieșind aurii și crocante, gata să primească deasupra resturi din frigider. Brânză, roșii, miere, gem de casă. Cele două rețete spun același lucru. Înainte de a cumpăra ceva nou, uită-te în cămară. De multe ori, ingredientele pentru masă sunt chiar acolo.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: RFI.

0: mâine a celui de-al doilea cluster grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole, care este clusterul 6, relații externe și politica de apărare. Și au decis convocarea celei de-a treia conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană, care are loc mâine. Valeria Vițu, de la Chișinău.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: În această dimineață am discutat cu analistul politic Nicolae Țibrigan despre drona rusească care a explodat la Copanca, lucru care ilustrează perfect contextul în care au loc negocierile Republicii Moldova pentru aderare la Uniunea Europeană. Nicolae Țibrigan, o dronă a căzut și a explodat în această noapte în Republica Moldova. De la începutul invaziei în Ucraina au fost peste 40 de drone care au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Cazul totuși pare unul mai grav, având în vedere că e practic prima explozie la impact înregistrată în Republica Moldova. Ce semnale transmite, de fapt, acest incident?
2: Un semnal foarte concret. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei produce efecte directe și pe teritoriul Republicii Moldova. Nu mai vorbim doar despre niște fragmente găsite pe câmp sau despre survolări temporare de drone. Nu. Vorbim despre o dronă de atac care a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. A căzut și a explodat. Din fericire nu a existat victime, din câte înțeleg, dar situația putea avea un bilanț mult mai grav. E un incident oricum similar și cu cel din Galați. Totuși trebuie să fim prudenți. Momentan nu avem dovezi concrete că drona ar fi fost îndreptată intenționat spre Republica Moldova. Sper să vedem mai clar și în surse publice care a fost traiectoria ei, dar asta nu anulează într-un fel nici responsabilitatea Federației Ruse. Aparatul a fost lansat din Rusia în cadrul atacurilor asupra regiunii Odessa, da? Iar armata rusească a încălcat suveranitatea Republicii Moldova. Aici aș trebui să mai adaug încă un element sensibil. Da? Copanca este situată în zona de securitate, da? Regiunea Transnistriană. În apropiere, putem spune că incidentul are și o încărcătură psihologică și politică mai aparte. Da? Incidentul s-a produs într-un fel, într-un spațiu deja fragil din punct de vedere securitar, fragil pentru Republica Moldova.
0: Și să menționăm, da, că este un spațiu care teoretic securitatea este garantată de trupele de menținere a păcii ale Federației Ruse.
2: Exact. Și respectivul incident, așa cum ați menționat, nu este singular. Vorbim despre peste 40 de asemenea cazuri. De data asta, eu consider că problema nu mai poate fi tratată exclusiv prin clasicile note diplomatice. Este nevoie de radare capabile să detecteze astfel de aparate care zboară la joase altitudini, da? Sisteme antidronă pe care Republica Moldova urmează să le dezvolte, din păcate încă nu sunt operaționale, dar urmează să le dezvolte cu ucrainenii, care sunt cei mai buni în acest domeniu și, foarte important, avertizarea rapidă a populației. Pentru că asta contează mai ales pentru a-i pune sub protecție pe cetățenii care se află în proximitatea graniții estice. Și, în ultimul rând, de ce nu un schimb permanent de date cu Ucraina, România și partenerii europeni? Astea ar fi, să zic, principalele puncte pe care Republica Moldova ar trebui neapărat să le bifeze în următoarea perioadă.
0: Nicolae Țibrigan, întâmplător, coincidență sau nu, această explozie a unei drone rusești ilustrează foarte bine contextul dificil și tensionat în care are loc integrarea europeană a Republicii Moldova.
2: Este vorba despre o legătură simbolică foarte puternică cu Uniunea Europeană. Da? Pe 14 iulie, Republica Moldova urmează să deschidă acele negocieri pentru clusterul 6, relații externe. Este al doilea cluster deschis în cazul procesului de aderare și el include tocmai politica externă, da? Deci politica de securitate și apărare. Și prin capitolul 30-31, tocmai acolo se concentrează aceste chestiuni. Și incidentul de la Copanca arată, prin date concrete, că respectivul subiect a devenit și va deveni o temă de

0: interes și e o temă care va ocupa în următoarea perioadă agenda publică de la Chișinău. Evident că deschiderea acestui cluster nu oferă Republicii Moldova peste noapte o umbrelă militară, dar să nu ne facem iluzii în acest sens. Uniunea Europeană nu este NATO, da, dar înseamnă apropiere de mecanismele europene și de securitate, de standardele europene. Implică accesul la expertiză, implică finanțare, cooperare instituțională. Știm deja că Republica Moldova a achiziționat cu ajutorul Uniunii Europene deja un radar de detectare a acestor drone care zboară la joasă altitudini. Și este un pas înainte. În acest sens, eu cred că dronele la Copanca demonstrează că aderarea la Uniunea Europeană nu mai este un proiect economic pentru Republica Moldova sau strict un proces administrativ, strict birocratic. Este, în primul rând, și un proiect de securitate națională.
1: Și aici cred că putem să amintim și declarația președintelui Nicușor Dan de la finalul summitului NATO, în care acesta spunea că a cerut aliaților inclusiv susținere pentru protecția Republicii Moldova, care, chiar dacă este stat neutru, iată, este ținta acestor atacuri directe și indirecte a Federației Ruse.
0: Aici apare și întrebarea, pentru că Nicușor Dan a punctat bine, este Republica Moldova momentan capabilă să se apere? Capacitatea, hai să spunem așa, s-a îmbunătățit, dar Republica Moldova are momentan capacitatea de a monitoriza doar acele și a detecta acele drone. Dar are nevoie încă de cooperare cu partenerii. Rămân lacune serioase în interceptarea dronelor, care zboară la joasă altitudini. Și aici trebuie de lucrat mai mult, de cooperat. Și aici nu spun că doar Republica Moldova a rămas în urmă, ci și statele din estul Europei sunt 2-3 pași în urma Ucrainei în detectarea acestor drone. De aceea e nevoie, și nu înțeleg nici decidențe de la București, nici decidențe de la Chișinău, de ce nu accelerează toate aceste procese de colaborare cu Ucraina și a dezvolta un parteneriat, un sistem, sau mai multe sisteme de apărare împotriva dronilor. În momentan nu am văzut pași concreți în acest sens. Bucureștiul se concentrează pe achiziționarea de armament din programul SAFE și orientându-se spre producători europeni, spre soluții militare care nu au fost testate pe câmpul de luptă sau nu și-au dovedit și nu știm dacă sunt atât de eficiente. În condițiile în care în proximitatea noastră, în proximitatea Republicii Moldova, în proximitatea României, avem un vecin, un partener strategic care poate aduce o contribuție esențială, da, pentru protecție împotriva acestor drone. Și este important ca noul guvern de la Chișinău, care acum vine, să asigure continuitatea instituțională, să accelereze aceste achiziții antidron, să consolideze protecție civilă. Foarte important să comunice public rapid, transparent și fără speculații. Astea sunt chestiuni esențiale.
1: Mulțumesc tare mult pentru această discuție, Nicolae Țibrigan, analist politic de la București.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Despre provocările de securitate ale Chișinăului, inclusiv în contextul recentului summit NATO, unde Nicușor Dan a cerut aliaților să ofere protecție Republicii Moldova, iar Ucraina a obținut promisiunea Statelor Unite de a obține licență pentru producția sistemelor Patriot, Ovidiu Nahoi a discutat cu analistul politic Armand Goșu.
3: Ce face cu Moldova în contextul NATO? Da, summit NATO, e Moldova mai apărată după summitul ăsta NATO?
4: Păi mai apărată în măsura în care vedem că Ucraina a obținut un real succes la acest summit NATO, neașteptat succes după mine, nici așteptările ucrainilor cred că nu erau așa de ridicate. În primul rând e vorba de rachetele Patriot pe care le-au promis. Nu rachetele, da, care, ci
3: tehnologia, dar asta vine durează. Timp.
4: Asta durează, dar e ca semnal, este un semnal foarte bun pe care îl dau americani. Faptul că Ucraina primește 70 de miliarde de dolari din partea NATO pentru anul ăsta și încă 70 anul viitor. Deci asta înseamnă că pe anul ăsta și anul viitor finanțari, deci suntem într-un război de uzură.
3: Războiul și finanțarea e asigurată.
4: Aici ai nevoie de bani. Ori Ucraina, spre deosebire de Rusia, are alte resurse, are alți bani și fără ajutor occidental nu are cum să reziste. Ori pentru Moldova e vital important ca Ucraina să reziste. Dacă Ucraina pică, Moldova nu prea are șanse.
3: Nu are Moldova șanse să privească spre România cu foarte multă încredere într-o asemenea situație, pentru că pentru România devine în acel moment o problemă foarte complicată.
4: În acel moment devine o vulnerabilitate Moldova pentru România. România nu o să riște să intre într-un conflict cu Rusia pentru Moldova.
3: Ar fi al doilea precedent istoric.
4: Asta e logica în care judecă România relația cu Est, cu Rusia. Deci, nu, n-ar fi nimic, nu. Ai văzut cum a funcționat în 40, mai vezi și odată acum, ai văzut în 91. Și apoi e o problemă. Pentru cine merge acolo și știe societatea Republica Moldova, știe foarte bine că, în realitate, n-o să fie, nu ai majoritate. Chiar dacă tu pui în operă niște campanii electorale acolo, să zicem că smulgi o majoritate de un vot, de două vot, tu să ai niște probleme sociale, etnice, acolo niște conflicte interne foarte mari. Pentru că sunt niște răni nerezolvate în cadrul Republicii Moldova. Nu vorbesc de Transnistria și de Găgăuzia, vorbesc de relațiile foarte încordate între români, deci moldoveni și găgăuzi și rusofoni și ucrainieni și bulgari, și resurse puține, bătăliile politice sunt mari și mulți din aceste minorități consideră că odată cu unirea cu România, ei vor deveni
3: victime.
4: Ceea ce nu-i neapărat adevărat. Dar ei nu știu chestia. Unii au de pierdut și înțeleg de ce. Problema este, în primul rând, au de pierdut românii moldovenii de acolo. Pentru că o administrație modernă presupune că ieși din logica nășitului și a relațiilor de cumetrie. Ori va fi foarte greu să-i deșrubesc pe moldoveni din tradițiile lor de cumetrie. Și apoi, dacă trimiți de la București, vor stârni...
3: Alte discuții. Deci, cum au mai fost?
4: Eu nu mi-închipui, deci atunci s-a putut în 1900, pentru că nu exista o elită politică locală care să... amenințarea, presiunea bolșevică era uriașă în momentul ăla, intraseră bolșevici, ocupaseră gara în Chișinău, bun, și au fost disperați, au chemat trupele români, au chemat pe români, salvați-ne, da? Bun, și în felul ăsta au ajuns trupele române în Chișinău și au salvat de bolșevici, dar n-a fost o elită atunci care zic, păi negociem cu București, și chiar fără să fie o elită care zic că negociem cu București o formulă de unire, toți au pus unire condiționată cu condiții. Dar n-au fost atât de puternici după aia în perioada interbelică ca să zică, domnule, stau și gândați, respecta condiții, nu se poate așa. Adică, și ei s-au integrat mai puțin, s-au integrat mai greu și felul în care România a abandonat nu a ajutat.
3: Ancora europeană cât de mult mai contează acum? Cât de mult contează acum? Pentru
4: asta contează.
3: Este deci singura...
4: Proiectul mi se pare cel mai important proiect este să aduci Moldova în Uniunea Europeană. Problema e că sunt o grămadă de lucruri nerezolvate, am mai închis și noi ochele, le-au închis și aia de la Bruxelles.
3: Am mai căzut și guvernul?
4: Bun, acum a căzut guvernul. E o dinamică politică interesantă acolo, e ok. Problema este că ei se mișcă foarte bine, au așteptări foarte mari, în același timp au uitat pe la colțurile camerei, nu, niște
3: gunoaie
4: nerezolvate, ce faci cu ele? Știu, nu dă bine să vorbesc. Păi, Moldova trebuie...
3: Nu suntem noi exemplu așa, și nici România nu e cel mai bun exemplu.
4: Da, sigur, da. Acum e greu de imaginat un scenariu în care, nu știu, ministerul de externe sau președintele României sau președinția Consiliului să apucă să certe Moldova. Noi suntem liberi, putem vorbi despre orice. Noi criticăm și aici așa acolo, suntem așa independenți. Candidata nu ne plătește niciun oligarh, nici...
3: Și încă putem discuta.
4: Ca să ne tragă de urechi.
3: Da.
4: Dar nu, dar problema este că trebuie să fie ei atenți la lucrurile astea. Ei au o presă foarte, foarte mișto. Sunt
3: foarte
4: liber,
3: bună presă.
4: Sunt, da. Câteodată chiar îmi pare rău că nu am asemenea ziariști aici. Au o elită politică și o elită și economică foarte interesantă. Uite, ai văzut în ultimele zile dezbaterile care au fost între Tofan, care era potențial prim-ministru, sau e încă potențial, și fostul prim-ministru Sturza. Băi, ce nivel intelectual! Păi la noi ăștia și cu speechwriteri nu scriu de nivelul ăla intelectual. Deci sunt niște oameni, știu, la noi de obicei, KGB-ști ăștia, moldoveni, las că-i știm, sovieti, la, nu știu nimic, niște prostănași. Nu-i deloc așa. Băieții ăștia pregătiți pe la Băneasa, alte, așa, sunt infinit mai incult
3: mai
4: și mai, da, intelectual, mult mai modești decât ce zic ei moldovenii ăia care sunt proști. Nu sunt deloc proști.
1: Analistul politic de la București, Arman Goșu, în dialog cu Ovidiu Nahoi.
2: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Revenim la actualitatea din Republica Moldova. La Chișinău, în weekend, a fost nominalizat candidatul la funcția de premier după demisia surpriză de acum 10 zile a fostului prim-ministru Alexandru Munteanu. Valeria Vițu are detalii.
5: Candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, urmează să prezinte în următoarele 15 zile Parlamentului echipa și programul de guvernare în vederea obținerii votului de încredere și a învestirii noului guvern. Președinta Maia Sandu.
6: Conform articolului lui 98 din Constituție, în calitate de președinte al Republicii Moldova, ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes domnului Vasile Tofan. Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele. Asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general și, bineînțeles, repornirea economiei.
5: Prezent la președinție, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat după consultările cu șefa statului că
7: am înaintat o candidatură care se potrivește perfect pe obiectivele și angajamentele pe care le-am făcut noi în fața cetățenilor. Obiectivul principal rămâne și este toate angajamentele și țintele noastre, procesul de integrare europeană. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate va oferi tot suportul, toată susținerea și vom fi aproape în acest proces foarte important pentru a duce la bun sfârșit toate începuturile noastre. Domnul Tofan, mult succes, facem echipă și contați ce o așteptăm cât mai repede în Parlament.
5: De partea sa, candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, spune că vrea să-și înceapă munca cât mai repede pentru a face viața oamenilor mai bună.
8: Mă voi focusa pe trei lucruri care mi se par esențiale. Primul ține de restabilirea, obținerea, fortificarea încrederii. Eu tot simt pulsul moldovenilor. Știu că ultimele săptămâni au fost dificile. Este multă lume care e dezamăgită. Și vreau să asigur că și eu aud asta. Părinții mei aud asta. Rudele mele, vecinii mei. Și o să mă focusez mult ca să restabilim această încredere și înțeleg că această încredere poate fi restabilită doar prin a fi curajos, prin a interveni curajos și a face schimbări, a face reforme și a da dovadă de curaj. Doi, nu putem îmbunătăți viața oamenilor dacă nu repornim economia. Și economia nu se face din minister, nu se face din cabinetele birocratice. Economia se face în teren, la gospodăria țărănească, la fabrică, la parcul IT. Și pentru asta mă voi focusa chiar din primele zile, ca să restabilim, să impulsionăm optimismul antreprenorilor, începând în primul rând cu antreprenorii locali. Moneda antreprenorilor este optimismul. Trebuie să readucem acel optimism, ca lumea să-i apară sclipiciul în ochi și să vrea să investească, să riște, să facă lucruri în Moldova.
5: În același timp, Vasile Tofan a venit cu un apel pentru funcționarii publici.
8: Politica, guvernarea, business-ul, toate sunt un sport de echipă. Nu o să pot realiza nimic de unul singur. Și am o adresare către funcționarii publici din Moldova. Știu, mulți din voi poate sunt îngrijorați, inclusiv pentru niște paralele nu foarte reușite din partea mea, dar vreau să trimit acest mesaj. Eu sunt un jucător de echipă și vin ca să creăm echipe împreună, echipe puternice și toți cei care împart valorile noastre, toți cei integri, toți cei curajoși, competenți, muncitori, să știți că veți avea întotdeauna un aliat în mine. Toate care le facem, le facem pentru a face viața moldovenilor mai bună și pentru a aduce Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Avem foarte mult lucru în această direcție, este șansa generației noastre și îmi doresc mult să o facem împreună.
5: Trebuie spus că Vasile Tofan, în vârstă de 43 de ani, este cofondatorul mișcării civice Europa 2028, lansat în 2025 de un grup de antreprenori, investitori și economiști. Ei susțin că aderarea la Uniunea Europeană este prioritatea zero. Este investitor prin Horizon Capital cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, focusat pe Ucraina și Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container și Maib în Ucraina, lider Caroze ca Aurora Intelias. Face parte din bordurile Camerei de Comerț Americane, Startup Moldova și Media Alternativa, unde găsim TV8 și 1TV. Anterior a lucrat în consultanță la Monitor Group și în dezvoltare corporativă la Philips în Amsterdam. Vasile Tofan are studii la Erasmus University Rotterdam, Harvard Business School cu distincție și vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa. Amintim că pe 3 iulie Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru, precizând că a ales să plece momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord, cum spune el, cu principiile și convingerile pe care le are. Ba mai mult, Alexandru Munteanu a refuzat să asigure interimatul funcției până la desemnarea unui nou premier. Acum interimatul este asigurat de vicepremierul Eugen Osmochescu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Nominalizarea lui Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru a declanșat imediat o dezbatere publică în Republica Moldova. Doar câteva zile înainte ca premierul desemnat să prezinte un program de guvernare sau să ceară votul Parlamentului, în spațiul public s-au conturat deja mai multe portrete ale celui care ar putea conduce viitorul guvern la Chișinău. Unul îl descrie drept reformator cu o viziune economică ambițioasă, pregătit să promoveze schimbări dificile și nepopulare. Un alt portret îl critică pentru că pune economia și eficiența statului înaintea celei mai grave realități din Republica Moldova, presiunea de securitate și războiul hibrid purtat de Rusia împotriva țării. Un al treilea portret încearcă să contureze omul din spatele managerului, un profesionist exigent, dar echilibrat, capabil să construiască echipe și să respecte independența instituțiilor. Cum a reacționat însă Vasile Tofan la aceste interpretări și ce spun primele sale declarații despre felul în care ar urma să guverneze? Aflați în relatarea Lilianei Barbaroșie.
9: Primul portret, cel al reformatorului, a fost construit chiar de Vasile Tofan înainte de a fi desemnat premier. În articolul La Răscruce, publicat cu puțin timp înainte a nominalizării, acesta propune un program de transformare a Republicii Moldova în 12 direcții, relansarea economiei, reducerea birocrației, reforma administrației publice, schimbarea sistemului fiscal, reforma pensiilor, modernizarea codului muncii și eficientizarea companiilor de stat. Firul roșu al textului este ideea unui stat mai suplu, mai eficient și mai prietenos cu mediul de afaceri. Referințele la Javier Milei, Caja Bendukidze și Ilie Bolojan sugerează preferința pentru lideri care au promovat reforme structurale profunde și și-au asumat costurile politice ale acestora. Articolul îl prezintă pe Tofan ca pe un autor de politici publice, economia ocupă locul central, iar competitivitatea, disciplina fiscală și eficiența instituțiilor sunt văzute drept condițiile esențiale pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Viziunea s-a provocat însă rapid o dezbatere. Fostul premier Ion Sturza a criticat comparațiile cu Javier Milei, argumentând că Republica Moldova nu se află într-o situație comparabilă cu Argentina, unde măsurile radicale au fost adoptate în condiții de hiperinflație, criză fiscală și incapacitate de plată. În opinia lui Sturza, statul moldovean are nevoie de modernizare și de creștere economică, nu de o reducere radicală a aparatului public. Replica lui Vasile Tofan a venit la scurt timp. El a spus că dezbaterea s-a concentrat excesiv asupra lui Milei și prea puțin asupra celor 12 propuneri concrete din articol. A respins interpretările potrivit cărora ar susține tăieri de pensii sau reducerea cheltuielilor sociale și a insistat că miza este reformarea sistemelor, nu desființarea lor. Tofan a argumentat că Republica Moldova nu se află într-o situație de colaps economic, dar nici într-una sănătoasă. El a vorbit despre o economie anemică, lipsa de forță de muncă, un stat greoi și companii publice ineficiente, avertizând că pericolul nu este o prăbușire spectaculoasă, ci un declin lent. Un alt portret al premierului desemnat s-a conturat chiar din propriile sale declarații după nominalizare. Dacă înainte de desemnare vorbea despre reforme structurale și diagnostice economice, la președinție și-a construit discursul în jurul a trei priorități: recâștigarea încrederii cetățenilor, relansarea economiei și consolidarea echipei guvernamentale. Încrederea poate fi restabilită doar prin a fi curajos, prin a interveni curajos și a face schimbări, a spus el, prezentând reforma nu doar ca un exercițiu tehnic, ci și ca pe unul de leadership. Tot în briefingul de la președinție a oferit și primul exemplu de adaptare a unei viziuni teoretice la realitatea guvernării. Întrebat despre reforma administrativ-teritorială, Tofan a recunoscut că preferă o reformă mai amplă bazată pe modelul municipalizării practicat în multe state europene. Ca premier desemnat însă a admis că schimbarea direcției în acest moment ar crea mai multă instabilitate decât beneficii. Citez, mi-am dorit o reformă mai ambițioasă, mai curajoasă, dar astăzi, ținând cont de cât de departe a ajuns această reformă, ar fi o nebunie totală să schimbăm radical în altă parte, a declarat el, precizând că va miza în continuare și pe corectarea aspectelor care mai pot fi îmbunătățite. Este primul exemplu concret al diferenței dintre Vasile Tofan, autorul unei viziuni de reformă, și Vasile Tofan, premierul desemnat, obligat să țină cont de proiectele deja aflate în derulare și de costurile politice ale unei schimbări de direcție. Un alt test a fost cel al comunicării publice. Chiar în ziua desemnării, Vasile Tofan a respins o informație falsă distribuită pe rețelele sociale, potrivit căreia ar fi finul omului de afaceri Vaja Jahi, asociat în trecut cu fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Tofan a dezmințit informația în timpul briefingului de la președinție și a făcut o distincție între critica legitimă și atacurile bazate pe informații false. Eu nu am nănaș, efectiv nu am nănaș, a spus el, explicând că la căsătoria sa oficială în urmă cu două decenii nu a existat un naș în sensul tradițional al cuvântului. În același timp, el a încurajat presa să rămână critică și să continue investigațiile jurnalistice, dar a cerut delimitarea acestora de falsurile răspândite în spațiul public. Următorul portret al lui Vasile Tofan vine din zona analizei de securitate. Expertul Dumitru Mânzărari consideră că programul său pornește de la o premiză incompletă. Republica Moldova nu este doar o economie cu probleme, ci și un stat aflat sub presiune geopolitică permanentă. Din această perspectivă, reforma economică nu poate fi separată de securitate și de capacitatea instituțiilor de a rezista influențelor externe. Și un alt portret vine din experiența celor care l-au cunoscut profesional. Jurnalista Mariana Rață îl descrie ca pe un manager exigent, orientat spre rezultate, dar care nu a intervenit în activitatea editorială a TV8 în pofida relațiilor sale din mediul de afaceri și politic. Toate aceste perspective conturează imaginea unui tehnocrat cu o viziune clară. Adevărata provocare începe însă odată cu exercitarea puterii, transformarea ideilor în politici publice și a promisiunilor de reformă în rezultate concrete. Din Chișinău, Liliana Bărbărușie, pentru RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
10: O declarație a ambasadorului german la Chișinău a stârnit dezbateri aprinse, dar și critici în spațiul public. La finalul unui interviu, oficialul a pus sub semnul întrebării faptul că locuitorii din Republica Moldova au aceeași limbă și religie ca și cei din România. A urmărit declarația controversată Vitalie Cojocar și ne explică în cronica lui Vitalie.
11: La finalul unei emisiuni la Jurnal TV, ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a fost întrebat despre reunificarea Germaniei și s-a făcut o paralelă cu unirea dintre România și Republica Moldova. În condițiile în care în Republica Moldova și România se vorbește aceeași limbă, există aceleași tradiții și aceeași religie, cum mi se pare ideea unirii? A fost întrebat ambasadorul. Este un lucru pe care îl poate decide doar poporul Moldovei și României, a răspuns acesta. Dacă se oprea aici, probabil că nu ar fi stârnit critici la Chișinău și la București. Însă ambasadorul a continuat. Citez. Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, aceeași religie ca și România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oameni care gândesc la fel, că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială, dar desigur au oameni de diferite etnii, iar valorile europene și drepturile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați în toate aceste sensuri, am încheiat citatul. Aici trebuie făcute câteva precizări. Răspunsul a fost dat de către ambasador chiar la final, pe fundal rula deja muzica de la sfârșitul emisiunii, iar jurnalistul Vitalie Călugăreanu nu a mai avut timp de întrebări clarificatoare. În plus, ambasadorul și jurnalistul au discutat prin intermediul unui translator. Chiar și așa, foarte mulți dintre cei care au criticat declarația ambasadorului nu au înțeles de ce a pus sub semnul întrebării faptul că la Chișinău și la București există aceeași limbă și religie. Asta mai ales că în Constituția Republicii Moldova, româna este menționată fără echivoc drept limbă de stat. Așadar, oficial în Republica Moldova și în România se vorbește aceeași limbă. De asemenea, și la Chișinău, dar și la București, majoritară este religia ortodoxă. Cei care îi găsesc justificări ambasadorului spun că acesta nu a avut timp să-și dezvolte ideea. În a doua parte a răspunsului a vorbit despre faptul că există și alte etnii, iar acestea trebuie respectate în conformitate cu valorile europene. În plus, nu știm foarte bine cum i s-a tradus întrebarea și cum ni s-a tradus răspunsul ambasadorului. Asta spun cei care îi găsesc circumstanțe atenuante. Ei consideră că declarația a fost scoasă din context. Criticii susțin, pe de altă parte, că este inacceptabil pentru un ambasador să facă declarații care pot fi interpretate, mai ales când este vorba de subiecte foarte sensibile. Identitatea românească de la Chișinău este un subiect extrem de sensibil și chiar dureros. Din 1812, anul în care a fost ruptă de teritoriul României de astăzi, Basarabia, mai apoi Republica Moldova, a fost sub ocupație rusească ori sovietică timp de 158 de ani. Moscova a încercat să creeze peste Prut o limbă nouă cu grafie chirilică. A urmat o rusificare forțată a populației, o parte din intelectuali au fost nevoiți să plece, foarte mulți au fost deportați în Siberia. Cu toate acestea, identitatea românească a rezistat. Astăzi, cu doar unele excepții, intelectualii de la Chișinău nu au nicio îndoială că sunt români și vorbesc românește. Și președinta Maia Sandu se consideră româncă, vorbitoare de limbă română. Desigur, există și politicieni care consideră că moldovenii și limba moldovenească sunt entități separate de români și limba română. De menționat că acești politicieni sunt apropiați de Kremlin, iar ideea unei identități și limbi moldovenești este promovată intens de Moscova. În plus, declarațiile ambasadorului german au fost imediat preluate și apărate de presa pro-Kremlin.
10: În această dimineață, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova a comentat reacțiile provocate de declarația sa controversată. Citez: ar fi trebuit să exprim ce e important pentru mine cu mai multă claritate și precizie. În zilele următoare îmi propun să port discuții pentru a înțelege mai bine îngrijorările pe care le-am provocat. Am vorbit cu respect deplin față de țara în care mă aflu, a declarat într-un mesaj video ambasadorul Germaniei în Republica Moldova.
2: Cronica lui Vitalie.
10: Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Încheiem aici ediția de astăzi. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicuș Ordan a început discuțiile cu liderii principalelor partide parlamentare la Palatul Cotroceni. Surse politice spun că dialogul ar trebui să se termine la această oră, deoarece mai apoi șeful statului va pleca la aeroport pentru vizita externă programată în Franța. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă și ea la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. La invitația președintelui Emmanuel Macron, e prima dată când Moldova participă la o întâlnire a Coaliției. Zi decisivă în dosarul căminelor din Bihor, Curtea de Apel decide dacă Viorel Pașca și familia sa vor fi arestați. Președintele Nicuș Ordan a început discuțiile cu liderii principalelor partide parlamentare la Palatul Cotroceni în urmă cu 2 ore. Surse politice susțin că dialogul ar trebui să se termine, deoarece șeful statului va pleca la aeroport pentru vizita externă programată în Franța. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, șeful statului ia în calcul varianta unui guvern de tranziție condus de Alexandru Nazare, după ce a refuzat propunerile privind desemnarea lui Sorin Grindeanu sau Sigrid Mureșan în funcția de premier, pe motiv că nu ar beneficia de o majoritate parlamentară. Dar președintele Nicuș Ordan e rupt de realitate, o spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. El îi acuză pe șeful statului că încă își dorește, îl acuză pe șeful statului că încă își dorește un lucru imposibil, și anume refacerea coaliției PSD, PNL, USR, UDMR.
2: Eu îmi doresc ca Nicuș Ordan să desemneze pe Siegfried Mureșan, să anunțe că dizolvă Parlamentul dacă nu este investit guvernul Siegfried Mureșan. Asta îmi doresc eu, da? Cred că bine pentru România era ca Nicuș Ordan să împiedice PSD-ul să depună moțiune de cenzură, să se asocieze cu ori. Nicuș Ordan face tocmai pe invers. A devenit cel mai mare inamic al PNL, orchestrează un atac violent împotriva PNL, a ajuns la inepția politică de a desemna un premier din Partidul Național Liberal care nu avea susținerea Partidului Național Liberal.
3: Ați văzut că a apărut în spațiul public și acest scenariu legat de un eventual guvern mixt, adică format și din tehnocrați și din membrii de partid. Cum vi se pare ideea?
2: Aiureală. Ce e tehnocrați? Până la urmă există o răspundere politică. Întotdeauna răspunderea politică este a partidelor care sprijină un guvern, indiferent din cine este format guvernul respectiv. Asta este o bazaconie.
0: Fostul premier Ludovic Orban intervievat de Cosmin Rușcior. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. La invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, e prima dată când Moldova participă la o întâlnire a Coaliției. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina, ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
4: Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Potrivit președinției, participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional, precizează autoritățile. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova le-a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru export. Porturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate, iar o pace justă și durabilă în țara vecină va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai spun autoritățile moldovene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Zi decisivă în dosarul căminelor din Bihor, Curtea de Apel decide dacă Viorel Pașca și familia sa vor fi arestați. Procurorii susțin că măsura controlului judiciar este insuficientă în raport cu gravitatea faptelor investigate și insistă ca Viorel Pașca, membrii familiei sale și administratorii centrelor să fie arestați preventiv pentru 30 de zile. Ancheta de ICOT vizează o presupusă rețea care ar fi funcționat timp de ani de zile prin intermediul unor centre neautorizate în care erau adăpostite persoane vârstnice cu dizabilități sau fără adăpost. Procurorii acuză pe inculpați de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, susținând că persoanele vulnerabile ar fi fost exploatate pentru obținerea unor beneficii materiale. În urma descinderilor efectuate de DIICOT la sfârșitul lunii iunie, autoritățile au identificat peste 400 de persoane cazate în mai multe imobile din județul Bihor. Anchetatorii susțin că începând din 2006, prin aceste centre, ar fi trecut peste 3300 de persoane, dintre care aproximativ 1020 au decedat de-a lungul anilor. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, sunt 24 de grade, aceeași temperatură este și la Timișoara, dar și la Craiova, avem 22 de grade la Chișinău, 19 grade sunt la Sibiu, potrivit site-ului ANM, și 20 la Cluj-Napoca și la Iași.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem săptămâna cu puțină motivație. În urmă cu două săptămâni, spre sfârșitul ediției a 33-a a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, am avut ocazia de a mă întâlni cu Andreea Răducan, fostă campioană olimpică și mondială la gimnastică artistică, recunoscută ca un simbol al performanței și perseverenței în sportul românesc. Născută la Bârlad, ea și-a dedicat viața excelenței sportive, devenind un reper de leadership și un promotor activ al valorilor olimpice. Medaliată cu aur pe echipe la Jocurile Olimpice de la Sydney și cu argint la sărituri, Andreea Răducan a trecut în anul acela, în 2000, printr-un episod dramatic de descalificare. Un episod care a stârnit dezbateri în întreaga lume și care rămâne unul dintre cele mai controversate momente din istoria olimpică. Anul acela i-a adus însă și numele de Fata de Aur a gimnasticii mondiale. Multiple campioană mondială în probele pe echipe, sol și sărituri și multiple campioană europeană cu medalii de aur și argint la campionatele europene de junioare și senioare, Andreea Răducan s-a implicat activ în societate și în educarea tinerelor generații după retragerea din activitatea competițională. Susține frecvent prezentări și cursuri motivaționale axate pe performanță, pe depășirea eșecului, pe sustenabilitate și disciplină, a fost președintă a Federației Române de Gimnastică și este activă în cadrul programelor derulate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Organizează evenimente dedicate tinerelor talente, precum și Cupa de Gimnastică Andreea Răducan, subliniind că succesul se construiește prin muncă și nu prin simpla participare. A publicat o autobiografie emoționantă în care detaliază parcursul său în gimnastică, inclusiv momentele de cumpănă. Vă propun așadar o scurtă întâlnire cu Andreea Răducan. Există un mare privilegiu când vii la un festival atât de mare ca Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, este că uneori poți să te întâlnești cu oameni pe care ți-ai fi dorit nespus să-i vezi la tine în studio la un moment dat, dar pentru că meseriile sunt diferite, nu știu, nu s-au legat lucrurile la momentul potrivit. Ei bine, anul acesta, în anul de grație 2026,

0: participarea la un astfel de eveniment, recunosc că e realmente e pentru suflet, ceva ce fac pentru mine, unde sunt evenimente la care mergem și avem câte ceva de susținut sau diverse lucruri, activități de desfășurat acolo, aici am venit să mă bucur, să întâlnesc oameni. Bucuria cea mai mare e că, deși nu sunt, să spunem, da, din domeniu, nu mă simt în plus. Fac cumva nu neapărat parte din echipă, dar mă bucur de întâlnirea cu ceilalți oameni, să văd spectacole, lucruri minunate care se întâmplă în țara noastră. Ca un sportiv care a reușit să obțină performanțe în domeniul de activitate în care a activat, sunt extrem de bucuroasă, de mândră atunci când văd că români, oameni de-ai noștri, reușesc să facă lucruri atât de frumoase. Și iată că din anul 1993 până astăzi, cum bine menționați, 2026, atât de frumos a crescut acest spectacol, de s-a auzit peste tot în lume despre el și mă bucur că anul trecut am ajuns doar să văd Faust. Anul acesta mă bucur de mai multe spectacole și deja e un progres. Sunt convinsă că anul viitor deja plănuim cumva să venim și cu cei doi copii, așa că cine știe, reușim să ne bucurăm mai profund de tot ceea ce se întâmplă în aceste zile la Sibiu.
1: Primul lucru când am aflat ieri că ne vom întâlni astăzi și întâlnirea era confirmată, am să spun ce am făcut. Mi-am cumpărat cartea și dacă mă lași, aș vrea să citesc un foarte mic pasaj pentru cei care n-au avut până acum ocazia să o răsfoiască. Ea se poate găsi pe site-ul Andreea Răducan. E ceva ce m-a emoționat foarte mult în capitolul întâi și am să încep cu textul acesta. Și-a dorit mult să fiu băiat și probabil să devin fotbalist, dar n-a fost să fie. Pe lume s-a ivit o fată, ce-i drept cu înfățișarea și caracterul lui. Și în loc de fotbal, a ales gimnastica. Foarte pasionat de sport, el a fost cel care mi-a ales drumul în viață. Știu că m-a iubit enorm și îi semăn întru totul. Îi moștenesc până și orgoliul și determinarea de a face lucrurile cum trebuie.
0: Wow, ce de emoții! Uite că nici n-am început și nici nu m-am așteptat să avem această discuție, dar mă emoționează foarte tare. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai adus acest subiect în discuție. Am scris această carte cu multă bucurie. Ea a fost, de fapt, cerută de public. Mie îmi face plăcere să vorbesc despre cariera pe care am avut-o, în ideea în care poate pe cineva ajută sub o formă sau alta. Și atunci tineri cu care mă întâlneam, sau oameni din diverse companii, îmi spuneau, Andreea, povestește atât de frumos, de ce nu te gândești să scrii o carte? E adevărat că mi-a plăcut foarte mult limba română și făceam rezumate destul de frumoase, dar nu m-am văzut niciodată ca fiind un om care să scrie o carte. Însă, la un moment dat am avut o accidentare la gleznă, n-am spus nimănui, atunci nu mi se părea o idee de luat în calcul de a scrie neapărat o carte, deși povestea cumva exista și cred că fiecare sportiv care a reușit să facă niște lucruri importante în viață, care au ajuns cumva în sufletul mai multor oameni, au atins cumva, are ceva de spus. S-a scris despre povestea de la sine, despre cariera mea din partea mai multor jurnaliști, așa cum au simțit ei, așa cum au crezut că m-am simțit eu, însă oamenii vreau să afle ce am simțit eu cu adevărat, cum am trăit eu toată această poveste. Ori m-am apucat să scriu această carte, pe care am numit-o Reversul Medaliei, în anul 2010. Ea a fost ulterior tradusă și în limba engleză, The Other Side of the Medal, și a fost un mic turneu și în Statele Unite. Cartea am dedicat-o tatălui meu pentru că, deși nu mai este astăzi, a fost cel care, într-adevăr, a trăit la intensitate maximă tot parcursul meu. A fost foarte pasionat de sport, a jucat fotbal în copilărie, însă, la momentul respectiv, probabil că bunicii mei nu i-au înțeles această pasiune pentru sport. Ce e asta să mergi pe Maidan și să alegi după o minge, când noi avem atâta treabă aici de făcut? Și a rămas cu visul acesta neîmplinit. Sigur, devenind adult, ulterior, făcându-și familie alături de mama, avându-ne pe noi, pe mine și pe fratele meu, Sorin, a înțeles cumva că educația prin sport este una sănătoasă și, de asemenea, una care poate să arate cumva o oportunitate. Da? Eu sunt născută într-un oraș mic, de provincie, în Bârlad. Părinții mei nu ar fi avut posibilitatea să mă susțină la studii, ce știu eu, undeva în afara țării și pe mine și pe fratele meu, căci dacă susții pe unul, trebuie să-l susții și pe celălalt, nu? Și atunci, cumva, acest talent, de fapt, recunoștința vine și din faptul că atunci când simți că ai un talent, trebuie să ai și puterea, nu? Să-i dai valoare. să-l valorifici și să întâlnești oamenii potriviți în parcursul tău care să nu te lași.

0: este să abandonezi. Gimnastica e un sport foarte frumos, dar este atât de complex și uneori suficient de dur, încât nu sunt puține momentele în care ai tendința să spui, nu mai pot. Poate ar fi bine să mă opresc și să-mi văd de școala mea, mai ales că suntem copii, începem la 4-5 ani, ajungem să participăm la competițiile importante după 16 ani, când avem vârsta de senioare. Sigur, sunt multe competiții până atunci la juniori, în care acumulăm experiență, dar ca oamenii să afle despre tine abia după 16 ani. Ori în tot acest parcurs, de la 4 anișori până la 16, sunt multe copile care muncesc enorm și nu reușesc să ajungă acolo sus. Și de aici vine din nou, și repet acest cuvânt, recunoștință. Aș fi putut să muncesc la fel de mult, să fac la fel de multe sacrificii și totuși performanța să întârzie să apară și încununarea muncii să nu fie. Ori venind și performanțele după tot acest parcurs în care am învățat enorm, enorm, și dacă aș avea posibilitatea să o iau de la capăt, deși n-a fost ușor, aș face același lucru.
1: Ca să închid subiectul și înainte să plângem amândouă, există ceva aici care pe mine m-a lovit așa direct în inimă și trebuie să mărturisesc că te-am invidiat, pentru că eu nu am auzit lucrul ăsta în copilăria mea, dar e aici ceva care ar trebui pus undeva așa în toate cărțile de parenting. Urcă fără frică, tata te așteaptă la capătul bârnei. Mi se pare extraordinar să ai lângă tine pe cineva pe care să te poți baza.
0: Stau și mă gândesc, de fapt, câtă înțelepciune poate să încapă într-un om simplu, da? Fără niciun curs de parenting, fără, nu știu ce, cursuri la care să fi mers și să fi învățat cum să se poarte cu copiii lui, ci în cuvinte simple să-i dai încredere copilului tău. Tata nu știa gimnastică și probabil că niciodată n-ar fi avut posibilitatea să stea la capătul bârnei, dar asta a gândit el atunci când eu i-am spus că tata, bârna asta de 10 cm e prea subțire și mi-e cam frică să mă urc pe ea și să fac tot felul de salturi. Asta a simțit și asta a spus, urcă fără frică, tata te așteaptă în capătul bârnei. A contat enorm. Eu sunt convinsă că multe din lucrurile pe care părinții ni le spun, profesorii ni le spun, probabil că nici nu conștientizează impactul pe care îl au asupra noastră, mai ales când suntem copii. Uneori adulții au tendința să spună, e copil, nu știe el, oricum nu înțelege, ce mare lucru poate să... Ori toate aceste lucruri, de fapt, contribuie la dezvoltarea noastră, la progresul nostru, la încrederea pe care o căpătăm în noi și lucruri spuse din suflet la momentul potrivit, care cumva rămân scrise acolo și de care te ajuți chiar și în momentele dificile. Și când tata nu a mai fost, eu nu am uitat aceste cuvinte. Nu mi-am pierdut încrederea și oricât de dificil a fost, am înțeles că mai devreme sau mai târziu trebuie să vină și momentul frumos în care să mă bucur de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, trecând peste o perioadă poate mai dificilă.
1: Reversul medaliei o găsiți pe site-ul andrearăducan.ro în format e-book, dacă nu o găsiți în librării. Și cu aceasta închei subiectul acestei cărți. Îi las pe ascultătorii noștri să o descopere sau să o redescopere dacă au citit-o la vremea când ea a apărut, în urmă cu...
0: În anul 2012 a fost formatul revăzut după cerințele celor din Statele Unite, ei nemergând neapărat pe ideea de format puzzle pentru carte autobiografică. Ea a fost scrisă, cum am spus, și în limba engleză. Se poate comanda pe site-ul pe care bine l-ai menționat și îți mulțumesc, și care atunci când vine echipa trimite cartea la mine pentru a fi semnată și ei o vor trimite mai departe către și în străinătate, dar și aici în România. Când este nevoie, ea se poate retipări. Mai este un stoc de cărți, să spunem, în partea unei companii care a comandat pentru colaboratorii lor și atunci putem și noi să ne folosim de cărți de acolo. Și cu tot dragul o transmit, dacă poate să fie un punctuleț de inspirație, de motivație. Ea nu trebuie să faci doar sport ca să citești cartea Reversul Medaliei. Provocările care se întâmplă în viața sau s-au întâmplat în viața mea se pot întâmpla în viața oricărui om. Câteva lucrușoare din ceea ce se întâmplă acolo, oamenii le-au trăit alături de mine. În aceste zile în care am stat la Sibiu, m-am întâlnit cu oameni absolut minunați care m-au oprit cu lacrimi în ochi spunându-că au trăit alături de mine. I-am rugat, dar nu plângeți, că au fost și momente frumoase de care ne-am bucurat împreună. Am făcut fotografii și cred că lucrul cel mai frumos cu care rămânem, eu cel puțin, asta simt ca sportiv, oamenii nu-și aduc aminte că am câștigat 2, 5, 7, 100 de medalii și nu e vorba despre neapărat ce obții în viață, ce obții, ci ce devii. Faptul că eu am reușit să păstrez această relație frumoasă cu publicul este, de fapt, reușita mea cea mai mare.
1: Mă bucur să aud lucrul acesta, pentru că este greu pentru un sportiv să pună cheia în cui și să zică de acum înainte trebuie să fac altceva. De cele mai multe ori, și aici și tu ai reușit lucrul ăsta, sportivii de performanță se transformă în jurnaliști sportivi, în comentatori sportivi. Mi se pare extrem de util să-i aud pe cei care vin din interiorul sistemului și cei care știu exact cât efort, câtă sudoare, câtă determinare îți trebuie și câte sacrificii ca să ajungi la performanță. Și ca să ajungi la performanță, dincolo de sacrificii și de muncă și de talent, îți trebuie și un pic de noroc.
0: Este foarte adevărat. Povesteam și mai devreme de sentimentul acesta de recunoștință pe care îl simt. Toate celelalte 20 de colege cu care eu am fost la lotul de junioare, am muncit la fel de mult, am stat în același cantonament, am făcut sacrificiile care au fost cerute și pe care performanța, înalta performanță le cere. Din acele 20 de fetițe, doar două dintre noi am ajuns sau am rămas să facem parte din echipa națională la senioare care să câștige titlul mondial din 1999 de la Tianjin din China, titlul olimpic de la Sydney din anul 2000. Ori, da, e nevoie și de o fărâmă de noroc. Ține foarte mult de modul în care îți pui în minte și cum te setezi. Toți și fiecare dintre noi avem până la urmă o direcție, știm ce ne dorim în viață și trebuie să învățăm să ne punem un scop. Nu poți, e ca și cum ai pleca cu mașina fără nicio direcție, te învârți fără să știi unde mergi. După care e nevoie de efortul pe care performanța îl cere și de a te adapta. Poți să desenezi, da? Oamenii au impresia că succesul e așa absolut simplu, muncim mult și totul iese. Nu. Sunt tot felul de situații cu care ne confruntăm. Sigur, la sportivi sunt tot felul de accidentări care ne scot din circuitul nostru, din perioada de pregătire pe care o traversăm, momente de vulnerabilitate pur și simplu sau în care simți că poate nu ești pe drumul cel bun. Te pregătești foarte bine, mergi la concurs și totuși rezultatul nu iese. Și te întrebi, dar oare ce n-am făcut bine? M-am pregătit la antrenament când ridica antrenorul mâna să fac exercițiu de verificare de control, îmi ieșea perfect. La concurs te duci și parcă nu mai știi gimnastică. Sunt tot felul de situații, repet, sigur că ajută foarte mult și experiența. Nu se duce niciun sportiv direct la un campionat mondial sau la Jocurile Olimpice. Nu, înainte sunt foarte multe etape de verificare, foarte multe competiții în care acumulăm experiență, ajungem să ne cunoaștem. Cum aș putea eu la 16 ani cât aveam la Sydney să stau pe 10 cm cu o sală de 20.000 de perechi de ochi care se uitau la mine și eu mi-auzeam răsuflarea cu toată emoția și stomacul ghem. Dacă nu ai experiența necesară, e foarte dificil să poți să te detașezi, da, de tot ceea ce înseamnă zumzăitul din sală, de presiunea care se simte și nu doar pentru că ieși la Jocurile Olimpice sau odată în plus, pentru că șansele să ajungi la mai multe ediții ale Jocurilor Olimpice, mai ales pentru o gimnastă, sunt destul de mici. Oricând ai ajuns acolo, știi că trebuie să dai maximum din ceea ce ai, cu atât mai mult presiunea este fantastică în concursul pe echipe. Atunci când ești la individual, dacă ai căzut de pe bârnă sau de la paralele, sigur că regreți că e munca ta, dar atunci când știi că din cauza ta, arătării tale, la bârnă, la paralele sau la oricare dintre aparate, echipa s-a dus de pe locul 1, pe locul 5, nu prea mai stai la fel de liniștit. Și atunci, da, învățăm să lucrăm în echipă. Gimnastica este la bază un sport individual. Poți să mergi să concurezi și dacă nu ai, să spunem, o echipă de încă 5 sau 6 sportive. Însă, mai ales România a devenit cunoscută în lume ca o forță în gimnastică, în primul rând rezultatelor pe echipe obținute de mai multe generații la rând, după care de acolo fiecare dintre noi am avut șansa să ieșim prin performanțele și prin performanțele individuale. De aceea sunt extrem de recunoscătoare colegilor mele de generație, antrenorilor mei, pentru că te uiți la 5-6 fetițe care eram pe podium și ai impresia că toate sunt ca una, în costumul de gimnastică, cu părul prins și cu clămițe și toate zâmbărețe acolo, încercând să facă tot ce pot ele mai bine. Însă fiecare dintre noi avem caracterul nostru, personalitatea noastră. Trebuie să știi să te adaptezi ca antrenor la fiecare dintre ele, mai ales că eram la vârste ale adolescenței, în care, na, mai avem impresia și că tot ce zboară se mănâncă, iertați-mi expresia, și uneori e dificil să ții în concentrare niște copile, astfel încât toate să funcționeze așa cum te-ai planificat tu ca antrenor la antrenament și apoi și în concurs.
1: Și ce este adevărat este că vorbim și despre o perioadă în care se discuta foarte puțin despre toate modificările hormonale, fiziologice, fizice ale corpului femeii. Erau subiecte care erau tabu și cred că erau subiecte tabu și pentru voi. Abia acum se discută într-adevăr și se ține cont și de sănătatea mentală.
0: Așa este și așa este și firesc să se întâmple. Totuși, eu vorbesc de anul 2000, da? Acum 26 de ani când eu concuram, însă este firesc cumva să mergem în acest parcurs pe care îl considerăm de dezvoltare, de bun simț, de normalitate, face un update la cerințele de astăzi, la modul în care se transformă, da, fiziologic corpul nostru ca și copile. De altfel, putem să și vedem astăzi cei care urmăresc competițiile de gimnastică, cum eram noi atunci niște fetițe, deși aveam 16, 17, 18 ani și arătam ca la 12, astăzi deja vedem pe alocuri așa, aproape niște femei în formare, da? Unele sunt și mămici, s-au lăsat un pic de gimnastică, au dat naștere unui copil, au revenit în sala de antrenament. Ori asta spune mult despre evoluția sportului nostru, despre deschiderea pe care trebuie să o avem. Nimeni nu are nicio problemă astăzi dacă ai născut să te întorci și dacă ai posibilitatea și corpul îți permite și sănătatea să mergi mai departe. Ori asta mi se pare frumos la sport, pentru că spre deosebire de un artist, că toți suntem aici la festival, da, un artist poate să-și ducă această carieră dacă este sănătos până, nu știu, 50, 60, 70 de ani și mai bine, da? Ori la sport, mai greu coscioarele să te țină, să faci toate acele salturi și țucahare până la 50 de ani, ori trebuie ca în acea perioadă scurtă pe care o ai să dai tot ce ai mai bun.
1: Să dai și să trăiești în interior,
0: trăiești, mai ales. Ai,
1: pentru că știi de la început că te angajezi pentru un timp limitat. Și asta se întâmplă în toate zonele sportive. Două întrebări mai am. Prima ar fi, cum evoluează relația cu propriul corp? Care ține până nu mai ține și la un moment dat se schimbă, are cerințe, duce mai bine sau mai puțin bine efortul?
0: Sigur, de asta și începem la vârste mici. Odată, sigur, pentru a dezvolta, sunt câteva calități, precum mobilitatea, orientarea, lipsa de orice fel de teamă, da? Atunci începem la vârste mici, pentru că dacă ne urcăm acum pe bârnă, o să ne fie teamă, aoleu, da, să merg eu pe bârnă, asta nu se poate. Ei, când ești copil, ți se pare că ești nemuritor și poți să faci tot ce-ți dorești tu acolo. Ori ce începem atunci când suntem mici, de asemenea, să facem, este pregătire fizică. Nu prea ne place, nici mie nu mi-a plăcut pregătirea fizică, însă a trebuit să înțeleg faptul că nu pot să-mi mențin corpul în acele elemente care sfidează fizica, da? Să faci tot felul de salturi în șurubări și să ajungi și în picioare la aterizare. Nu poți să faci asta fără să ai musculatura bine dezvoltată, să faci forță, da? Să faci multe exerciții de pregătire fizică adaptate pe fiecare segment. Aici nu este vorba numai că tragem la rame sau că doar alergăm. Nu, tot corpul este pus în mișcare și tot trebuie să funcționeze de la firul de păr până la unghia de la degetul cel mic de la picior. Ori când înțelegi lucrurile acestea, îți dai seama că, în primul rând, dacă nu faci pregătire fizică, există riscul să te accidentezi, da? Poți să mergi niște elemente cu o dificultate foarte mare și să nu fii în stare să-ți susții corpul. Și asta ni se explică încă de copii, da? La antrenamente. Asta este și motivul pentru care o parte dintre cei care au mai cercetat spun că am rămâne cumva un pic mai micuț, dar asta e o chestiune la care nu i-aș acorda neapărat o notă de un mare adevăr, pentru că selecția în general se face la copii uitându-se la părinți. Dacă un antrenor vede că părintele, tatăl are aproape 2 metri, cu siguranță și copilul are tendința să crească destul de mult. Ori așa se face selecția. Apoi, din aproape în aproape, vedem cât de mult ne dezvoltăm fiecare.
1: Vino cu tata la școală, cam așa.
0: Vino cu tata la școală, da, își văd părinții atunci când vin la selecție și își dau seama dacă e de perspectivă sau poate să meargă la gimnastică ritmică, acolo unde fetele sunt chiar filiforme și e o altă ramură și se potrivește mai bine. Dar da, eu sunt recunoscătoare corpului meu că am reușit cumva să facem un pact și să ne susținem. Au fost și diverse accidentări, pentru că inevitabil la un moment dat intervine usura fizică și psihică, fără doar și poate, dar realitatea este că gimnastica nu poți să o faci doar povestind despre ea, cum facem noi acum, sau desenând pe o foaie de hârtie. E nevoie de un număr de repetări. Fără ca un element să fie repetat de nenumărate ori, n-ai cum să-l înveți, n-ai cum să-l stăpânești și nu poți să-l introduci într-un integral, într-o competiție de mare anvergură. Ori dacă înțelegi asta, îți dai seama că trebuie să urmezi niște pași. Dacă crezi că se poate altfel, s-ar putea să-ți dai seama că ai luat-o pe drumul greșit. Nu prea e de negociat în sport la modul real, da? Acolo ai urcat pe bârnă, pe paralel, dacă ți-ai făcut integralul și ești bun, lumea vine și te felicită pentru că ai câștigat. Dacă te-ai dat pe jos, când pe o parte, când pe alta, n-ai pe cine te supăra, nici pe aparat, nici pe public și nici pe oamenii care arbitrează, decât să mergi acasă, să te pregătești mai bine și data viitoare să fii mult mai în formă și mai bine pregătit.
1: Ce lecții de viață a învățat Andreea Răducan, sau mai precis, hai să formulez altfel. Cu cât înaintăm în vârstă, triem niște lucruri și ne spunem, astea sunt principiile după care eu mă călăuzesc de acum înainte. Pentru că am învățat niște lucruri de la viață, nu vorbim despre ele, ci mai curând despre aceste principii care îți dictează viața astăzi și de la care nu te abați, să spun.
0: În primul rând am înțeles și vorbesc acum despre parcursul meu, nu știu, poate cineva are o altă... Sunt convinsă că pot fi multe opțiuni, dar în ceea ce mă privește, am înțeles că lucrurile care au cu adevărat consistență nu pot veni decât cu mult efort, cu muncă. Și nu pentru că trebuie să sune așa pompos, ci pentru că trebuie să înțelegem un lucru, zic eu, destul de simplu. Ce ar însemna ca eu să fi mers la Sydney, la Jocurile Olimpice, să urc pe podium, pur și simplu, să mă duc până acolo, să urc pe podium și să primesc o medalie? Probabil că ar fi fost un sentiment destul de interesant. Dar ce aș fi învățat?
1: Fără efort.
0: Drumul, că fac nu știu câte ore până la Sydney și eventual cum arată aeroportul de acolo și m-aș fi întors acasă așa cum am și plecat. Oamenii nu înțeleg și de aici și tendința asta de a deveni foarte superficial. Toți vrem să se întâmple tot ușor, să vină repede, câștiguri facile... Pentru că, și asta este și o mare problemă în ceea ce înseamnă performanța în gimnastică acum, oamenii așteaptă doar, și mă uit la atitudinea unor părinți care vin la sală cu copiii, vreau să știu dacă este campioană, că altfel nu mai aduc. Păi, numai Doamne știe dacă asta se întâmplă, da? E un parcurs atât de lung încât nimeni nu-ți poate garanta. Poți să fii foarte talentat, dar chiar nu e de ajuns. Ori lecțiile importante pe care personal le-am învățat în toată această carieră nu au fost neapărat când am urcat pe podium. A fost încununarea muncii și a fost foarte frumos, nu neg acest lucru. Dar de fapt ce am învățat a fost alături de colegele mele zi de zi în sala de antrenament, alături de antrenorii mei, cum să lucrez în echipă, cum să mă susținem, cum să ne susținem una pe cealaltă, cum mă pot motiva, cum ajung să mă motivez singură să depășesc anumite obstacole, când mai simplu e să faci un pas înapoi și să zici eu atât am putut. Ori sunt lecții importante de viață pe care le transmit și copiilor mei și, în general, oamenilor cu care mă întâlnesc. Eu știu că e mult mai simplu să alegi varianta scurtă, dar viața, dacă n-ai învățat ce ai avut de învățat, te va întoarce întotdeauna la capăt, să o iei de la capăt și să înveți ceea ce ai de învățat. Lecțiile prin care am trecut au fost unele dificile, care mi-au adus destul de multe provocări, au fost și momente excepționale. Am învățat ce înseamnă solidaritatea oamenilor și dragostea necondiționată. Am pierdut un titlu olimpic cel mai important din gimnastică, cel la individual compus, chiar la Jocurile Olimpice de la Sydney. O nedreptate despre care oamenii au vorbit și vorbesc și astăzi și de acolo a pornit, de fapt, și a fost și motivul real al cărții autobiografice, Reversul Medaliei. Dar cred că la un moment dat trebuie să ai suficientă înțelepciune și eu cred că Dumnezeu nu-ți dă nicio povară de dus dacă nu-ți dă și puterea și înțelepciunea de a depăși acel moment. Gândindu-mă simplu, ce ar fi însemnat ca eu să vin, inclusiv astăzi, cum mă văd cu Mihaela și să povestim, vai, Mihaela, tu știi ce mi-au făcut oamenii ăștia? Niște nemernici, mi-au luat medalia, eu am muncit pentru acest titlu de la 4 ani, a fost visul meu, ceea ce este total adevărat. Dar mi-am dat seama că pot să rămân cramponată în acel episod, să las o grămadă de momente frumoase care să treacă pe lângă mine în viața mea, doar pentru că eu încă sunt acolo, în acel film. Da, s-a întâmplat, dar trebuie să aleg, rămân acolo sau văd partea bună a lucrurilor și încerc să depășesc. Nu înseamnă că este simplu sau că mi-a fost simplu, dar deloc. Acum vorbesc cu detașare pentru că au trecut mulți ani de atunci și am o altă vârstă și chiar dacă n-am înțeles nici astăzi ce Dumnezeu s-a întâmplat acolo, măcar am reușit să trec cu demnitate. Oamenii au fost alături de mine, m-au susținut enorm, am învățat, repet, ce înseamnă dragoste necondiționată. M-au susținut oameni care nu mă văzuseră în viața lor, nu eram din țara lor, nici nu știau să-mi pronunțe bine numele. Și cu toate acestea am primit saci de scrisori, căci atunci nu era cu social media și așa mai departe, stagi de scrisori acasă la părinții mei, la Federația Română de Gimnastică, la Centrul Olimpic de la Deva și în alte locșoare unde au gândit ei că ar putea să transmită un mesaj de susținere pentru mine. La momentul respectiv, probabil că n-am reușit, n-am avut capacitatea necesară de a aprecia toată această susținere, pentru că încă eram blocată în acel sentiment de deznădejde, în care nu înțelegeam nimic și de ce mi se întâmplă mie asta, nu am greșit cu nimic. Și amintesc deseori că atunci când, nu știu, cineva minte, fură, face ceva greșit, probabil că subconștientul gândește, mă, mai devreme sau mai târziu va trebui să dai socoteală pentru asta. Însă tu când știi că n-ai greșit cu nimic, cum să-ți găsești cuvintele, mai ales copil fiind, cuvintele potrivite, să susține vinovăția? Pur și simplu rămâi blocat și aștepți ca cineva să te scoată de acolo, cumva. Nu știi cum, dar speri să se rezolve sub o formă sau alta cu o baghetă magică, ceea ce, din păcate, nu se întâmplă. Trebuie să treci prin toate provocările pe care viața ni le lasă. De asta spun și tinerilor. E important să învățăm să îmbrățișăm provocările. Și acum nu mă refer la nedreptate, că asta e foarte urâtă și nu doresc nimănui. Dar provocările vin și învățăm mult din ele. Nici părinții mei nu și-ar fi dorit să trec prin așa ceva. Și totuși am trecut. Nu-ți rămâne decât să înveți să faci față.
2: Am ascultat-o pe Andreea Răducan, campioană olimpică și mondială la gimnastică. În sport, performanța nu înseamnă doar podiumuri și medalii, ci și disciplina de a o lua de la capăt în fiecare zi, puterea de a depăși obstacole și capacitatea de a rămâne fidel propriilor valori, chiar și în cele mai dificile momente. Adevărata performanță este cea care rezistă timpului, care inspiră generațiile următoare și care transformă succesul individual într-un exemplu pentru întreaga societate. Andreea Răducan este una dintre acele personalități care demonstrează că un mare campion se definește nu doar prin victorii, ci și prin felul în care își poartă încercările. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Întâlnirea de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare s-a încheiat după aproape 2 ore. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,4%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii. Înscrierea pentru admiterea la liceu a început astăzi și se va încheia pe 20 iulie. Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal. Președintele Nicușor Dan i-a pus din nou față în față în această dimineață pe liderii fostei coaliții la masa negocierilor pentru o discuție despre formarea noului guvern. Discuția de la Cotroceni s-a încheiat după aproximativ 2 ore. În acest moment nu există o concluzie clară, potrivit G4 Media, care citează surse politice. Întâlnirea a avut loc în contextul în care președintele a primit 2 variante de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, însă a declarat că nu îl va nominaliza pe niciunul pe motiv că nu au asigurată majoritatea necesară de voturi. La întâlnirea de la Cotroceni au participat Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Friț și Varujan Pambucian. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,4%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, aproape 14%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,30%, iar cel al mărfurilor alimentare cu aproape 6%, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu aproape 20%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de peste 13,5%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu peste 12%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iunie continuă să se mențină, cele ale tarifului la energia electrică, care s-a majorat cu aproape 60% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este prima dată când Moldova participă la o întâlnire a coaliției. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Coaliția de voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Potrivit președinției, participarea Republicii Moldova la Coaliția de voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional, precizează autoritățile. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova le-a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate, iar o pace justă și durabilă în țara vecină va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai spun autoritățile moldovene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Înscrierea pentru admiterea la liceu a început astăzi și se încheie pe 20 iulie. În această perioadă, absolvenții claselor a 8-a și părinții acestora, cu sprijinul diriginților, trebuie să completeze fișele de înscriere și să aleagă opțiunile pentru liceu. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului, atenționează Ministerul Educației. Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal, iar în perioada 23-28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. Cei care călătoresc cu avionul ar putea beneficia în curând de noi drepturi. Parlamentul European a aprobat un proiect de lege care aduce mai multe schimbări pentru pasageri și noi obligații pentru companiile aeriene. Georgia Petreanu are detalii.
1: Parlamentul European a aprobat un proiect de lege care extinde drepturile pasagerilor din transportul aerian. Una dintre cele mai importante prevederi îi vizează pe cei care călătoresc cu copiii. Copiii sub 14 ani vor trebui să fie așezați gratuit lângă cel puțin unul dintre părinți sau însoțitori, fără taxe suplimentare pentru alegerea locurilor. Noile reguli simplifică și procedura de depunere a reclamațiilor. Companiile aeriene nu vor mai putea obliga pasagerii să instaleze aplicații sau să-și creeze conturi pentru a transmite o sesizare. În plus, transportatorii vor avea la dispoziție cel mult 30 de zile pentru a răspunde reclamațiilor, iar nerespectarea termenului poate atrage sancțiuni. Sunt prevăzute schimbări și pentru pasagerii care își modifică numele după cumpărarea biletului, de exemplu în urma unei căsătorii sau unui divorț. De asemenea, companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe pentru tipărirea cărții de îmbarcare în aeroport atunci când pasagerii nu o pot accesa din cauza unor probleme tehnice. Noile reguli vor intra în vigoare după finalizarea procedurilor legislative la nivel european.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Instabilitatea atmosferică astăzi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București, vremea se menține instabilă și o maximă de 28 de grade. 22 de grade vor fi astăzi la Sibiu, la Cluj-Napoca maximă de 23 de grade, la Iași se vor înregistra 25 de grade, la Craiova și la Timișoara 27, iar la Chișinău maximă de 26 de grade Celsius. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
4: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan este ruptă de realitate, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Curtea de apel București a decis astăzi revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Viorelea Pașca și a 4 membri ai familiei sale în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. O dronă de tip Gerand 2 s-a prăbușit și a explodat noaptea trecută în Republica Moldova. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat după consultările din această dimineață de la Cotroceni că președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe, iar astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat absolut nimic, a precizat Grindeanu. El a mai spus că le-a transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu, PSD este în opoziție.
2: La consultările de la Cotroceni am văzut în schimb că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Mai spun o dată, programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile. Doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. În acest context le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu. PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta.
0: Președintele Nicu Șordan este ruptă de realitate, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. El îl acuză pe șeful statului că încă își dorește un lucru imposibil, refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.
3: Eu îmi doresc ca Nicu Șordan să desemneze pe Zicfrid Mureșan și anunțe că dizolvă Parlamentul dacă nu este investit guvernul Zicfrid Mureșan. Asta îmi doresc eu, da? Cred că bine pentru România era ca Nicu Șordan să împiedice PSD-ul să depună moțiune de cenzură, să se asocieze cu ori. Șordan face tocmai pe invers. A devenit cel mai mare inamic al PNL, orchestrează un atac violent împotriva PNL, a ajuns la inepția politică de a desemna un premier din Partidul Național Liberal care nu avea susținerea Partidului Național Liberal.
4: Ați văzut că a apărut în spațiul public și acest scenariu legat de un eventual guvern mixt, adică format și din tehnocrați și din membrii de partid. Cum vi se pare ideea?
3: Aiureală. Ce e tehnocrați? Până la urmă există o răspundere politică. Întotdeauna răspunderea politică este a partidelor care sprijină un guvern, indiferent din cine este format guvernul respectiv. Asta este o bazaconie.
0: Fostul premier Ludovic Orban, intervievat de Cosmin Ruscior. Viorelea Pașca și ceilalți suspecți în dosarul azilelor ilegale din Bihor vor fi judecați în stare de libertate, au hotărât astăzi Curtea de Apel București. Pașca, 4 membri ai familiei sale și femeia care coordona activitatea la asociația sa au fost plasați sub control judiciar în urma deciziei luate de către judecătorii de la Tribunalul București săptămâna trecută. Atât inculpații cât și procurorii Adicot au contestat decizia de săptămâna trecută a Tribunalului. Judecătorii de la Curtea de Apel au respins contestația procurorilor Adicot, care au solicitat arestarea preventivă, însă au admis cererea inculpaților de revocare a măsurilor controlului judiciar. Decizia curții de apel este definitivă. O dronă de tip Gerand 2 s-a prăbușit și a explodat noaptea trecută în raionul Căușeni din Republica Moldova. Se întâmplă după un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
1: Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de tip Gerand 2, care în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat. Acest nou incident, susține MAIE, constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Moldovei și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Totodată, MAIE își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Moldovei și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări. Poliția a anunțat că noaptea de 13 iulie, în jurul orei 1, prin intermediul serviciului de urgență 112, oamenii legii au fost sesizați despre faptul că la periferia localității Copanca din raionul Căușeni a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, care la impactul cu solul a explodat și a provocat un incendiu. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Autoritățile îndeamnă cetățenii, în cazul observării unor aparate de zbor suspectă, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Un nou episod al ostilităților în Golful Persic a avut loc noaptea trecută. Statele Unite au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, după ce acesta din urmă a lovit o navă care traversa strâmtoarea Ormuz. Drept represalii, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a lovit o bază americană din Iordania, dar și alte state din regiune. De asemenea, iranienii au declarat că au închis ruta maritimă Ormuz. Ulterior, Comandamentul Central al Statelor Unite a transmis că strâmtoarea este deschisă tuturor navelor. Aceasta este a treia serie de lovituri americane într-o singură săptămână și survine după ce liderii ambelor țări au lansat amenințări publice. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Instabilitatea atmosferică astăzi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București, vreme instabilă și o maximă de 28 de grade. La Sibiu astăzi vor fi 22 de grade, la Cluj-Napoca 23, maximă de 25 de grade. La Iași, la Craiova și la Timișoara se vor înregistra 27 de grade, iar la Chișinău 26. Este ora 13 și 8 minute, sumarie Ilie. Rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Analistul politic Nicolae Țibrigan atrage atenția la RFI asupra faptului că explozia dronei din Republica Moldova ilustrează perfect contextul în care are loc mâine deschiderea negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană pe capitole care țin de relațiile externe, dar și pe politica de securitate și apărare, un domeniu în care Republica Moldova are capacități reduse și este extrem de vulnerabilă. Lina Grâu a stat de vorbă cu Nicolae Țibrigan.
2: Nicolae Țibrigan, o dronă a căzut și a explodat în această noapte în Republica Moldova. De la începutul invaziei în Ucraina au fost peste 40 de drone care au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Cazul totuși pare unul mai grav, având în vedere că e practic prima explozie la impact înregistrată în Republica Moldova. Ce semnale transmite de fapt acest incident?
3: Un semnal foarte concret. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei produce efecte directe și pe teritoriul Republicii Moldova. Nu mai vorbim doar despre, de data asta, despre niște fragmente găsite pe câmp sau despre survolări temporare de drone. Nu. Vorbim despre o dronă de atac care a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. A căzut și a explodat. Din fericire, nu a existat victime, din câte înțeleg, dar situația putea avea un bilanț mult mai grav. E un incident oricum similar și cu cel din Galați. Totuși, trebuie să fim prudenți. Momentan, nu avem dovezi concrete că drona ar fi fost îndreptată intenționat spre Republica Moldova. Sper să vedem mai clar și din surse publice care a fost traiectoria ei, dar asta nu anulează într-un fel nici responsabilitatea federală. Aparatul a fost lansat din Rusia în cadrul atacurilor asupra regiunii Odessa, da? Iar armata rusească a încălcat suveranitatea Republicii Moldova. Aici aș trebui să mai adaug încă un element sensibil. Da? Companca este situată în zona de securitate, da? Regiunea Transnistriană. În apropiere, putem spune că incidentul are și o încărcătură psihologică și politică mai aparte. Da? Incidentul s-a produs într-un fel, într-un spațiu deja fragil din punct de vedere securitar, fragil pentru Republica Moldova.
2: Și să menționăm, da, că este un spațiu care teoretic securitatea este garantată de trupele de menținere a păcii ale Federației Ruse.
3: Exact. Și respectivul incident, așa cum ați menționat, nu este singular. Vorbim despre peste 40 de asemenea cazuri. De data asta, eu consider că problema nu mai poate fi tratată exclusiv prin clasicele note diplomatice. Este nevoie de radare capabile să detecteze astfel de aparate care zboară la joase altitudini, da? Sisteme antidronă pe care Republica Moldova urmează să le dezvolte, din păcate încă nu sunt operaționale, dar urmează să le dezvolte cu ucrainenii, care sunt cei mai buni în acest domeniu și, foarte important, avertizarea rapidă a populației. Pentru că asta contează mai ales pentru a-i pune sub protecție pe cetățenii care se află în proximitatea graniții estice. Și, în ultimul rând, de ce nu un schimb permanent de date cu Ucraina, România și partenerii europeni? Astea ar fi, să zic, principalele puncte pe care Republica Moldova ar trebui neapărat să le bifeze în următoarea perioadă.
2: Nicolae Țibrigan, întâmplător, coincidență sau nu, această explozie a unei drone rusești ilustrează foarte bine contextul dificil și tensionat în care are loc integrarea europeană a Republicii Moldova.
3: Este vorba despre o legătură simbolică foarte puternică cu Uniunea Europeană. Da? Pe 14 iulie, Republica Moldova urmează să deschidă acele negocieri pentru clusterul 6, relații externe. Este al doilea cluster deschis în cazul procesului de aderare și el include tocmai politica externă, da? Deci politica de securitate și apărare. Și prin capitolul 30-31, tocmai acolo se concentrează aceste chestiuni. Și incidentul de la Copanca arată, prin date concrete, că respectivul subiect a devenit și va deveni o temă de interes și o temă care va ocupa în următoarea perioadă agenda publică de la Chișinău. Evident că deschiderea acestui cluster nu oferă Republicii Moldova peste noapte o umbrelă militară, dar să nu ne facem iluzii în acest sens. Uniunea Europeană nu este NATO, da? Dar înseamnă apropiere de mecanismele europene și de securitate, de standardele europene. Implică accesul la expertiză, implică finanțare, cooperarea instituțională. Știm deja că Republica Moldova a achiziționat cu ajutorul Uniunii Europene deja un radar de detectare a acestor drone care zboară la joasă altitudini. Și asta e un pas înainte. În acest sens, eu cred că drona de la Copanca demonstrează că aderarea la Uniunea Europeană nu mai este un proiect economic pentru Republica Moldova sau strict un proces administrativ, strict birocratic. Este, în primul rând, și un proiect de securitate națională.
2: Și aici cred că putem să amintim și declarația președintelui Nicuș Ordan de la finalul summitului NATO, în care acesta spunea că a cerut aliaților inclusiv susținere pentru protecția Republicii Moldova, care, chiar dacă este stat neutru, iată, este ținta acestor atacuri directe și indirecte a Federației Ruse.
3: Aici apare și întrebarea, pentru că Nicuș Ordan a punctat bine, este Republica Moldova momentan capabilă să se apere? Capacitatea, hai să spunem așa, s-a îmbunătățit, dar Republica Moldova are momentan capacitatea de a monitoriza doar acele, și a detecta acele drone. Dar are nevoie încă de cooperare cu partenerii. Rămân lacune serioase în interceptarea dronelor care zboară la joasă altitudini și aici trebuie de lucrat mai mult, de cooperat. Și aici nu spun că doar Republica Moldova a rămas în urmă, ci și statele din estul Europei sunt 2-3 pași în urma Ucrainei în detectarea acestor drone. De aceea e nevoie și nu înțeleg nici dicidențe de la București, nici dicidențe la Chișinău, de ce nu accelerează toate aceste procese de colaborare cu Ucraina și a dezvolta un parteneriat, un sistem, sau mai multe sisteme de apărare împotriva dronilor. În momentan nu am văzut pași concreți în acest sens. Bucureștiul se concentrează pe achiziționarea de armament din programul SAFE și orientându-se spre producători europeni, spre soluții militare care nu au fost testate pe câmpul de luptă sau nu și-au dovedit și nu știm dacă sunt atât de eficiente. În condițiile în care în proximitatea noastră, în proximitatea Republicii Moldova, în proximitatea României, avem un vecin, un partener strategic care poate aduce o contribuție esențială, da, pentru protecție împotriva acestor drone. Și este important ca noul guvern de la Chișinău, care acum vine, să asigure continuitatea instituțională, să accelereze aceste achiziții antidrone, să consolideze protecție civilă. Foarte important să comunice public rapid, transparent și fără speculații. Astea sunt chestiuni esențiale.
2: Mulțumesc tare mult pentru această discuție, Nicolae Țibrigan, analist politic de la București.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: RFI

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Viorel Pașca, coordonatorul azilelor ilegale din Bihor, scapă de controlul judiciar. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Uniunea Europeană nu a ajuns încă la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, transmite Agerpres, și Rusia a fost nevoită să restricționeze traficul maritim în Marea Azov după ce peste 100 de nave au fost atacate de dronele ucrainiene în aproximativ o săptămână. Viorel Pașca și ceilalți suspecți în dosarul azilelor ilegale din Bihor vor fi judecați în stare de libertate, a hotărât astăzi Curtea de Apel București. Pașca, patru membri ai familiei sale și femeia care coordona activitatea la asociație au fost plasați sub control judiciar în urma unei decizii luate de către judecătorii de la Tribunalul București. Atât inculpații cât și procurorii au contestat decizia săptămâna trecută. Judecătorii de la Curtea de Apel au respins astăzi contestația procurorilor DIICOT, care au solicitat arestarea preventivă, însă au admis cererea inculpaților de revocare a măsurii controlului judiciar. Decizia Curții de Apel este definitivă. Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, respectiv complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Coaliția pentru voință, la care participă peste 35 de țări, inclusiv România, se reunește astăzi la Paris la invitația președintelui francez Emmanuel Macron pentru consultări legate de apărarea contra atacurilor cu rachete ale Ucrainei. Președintele României, Nicu Șordan, va participa astăzi și mâine la Paris, la reuniunea Coaliției pentru Voință astăzi, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la reuniunea Coaliției de Voință, la invitația președintelui Franței. Este pentru prima dată când Moldova participă la o întâlnire a Coaliției. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Coaliția de voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Potrivit președinției, participarea Republicii Moldova la coaliția de voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional, precizează autoritățile. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova le-a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate, iar o pace justă și durabilă în țara vecină va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai spun autoritățile moldovene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Uniunea Europeană nu a ajuns la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, transmite Agerpres. Totuși, statele membre ar putea adăuga 250 de nume pe lista cu persoane și entități supuse restricțiilor pe teritoriul blocului european, a anunțat astăzi șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Statele Uniunii Europene nu au reușit încă să ajungă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spune însă că există șanse ca miniștrii de externe să aprobe cel puțin extinderea listei de sancțiuni cu încă 250 de persoane și entități. Acesta este cel mai mare număr adăugat pe listă până acum, însă încă există unele chestiuni deschise privind întregul pachet, atrage atenția Kallas. Kallas în marja Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, care s-a reunit luni. Printre subiectele asupra cărora statele membre nu au ajuns la un consens, s-ar număra interzicerea unor servicii maritime și înăsprirea restricțiilor privind gasul natural lichefiat din Rusia, transmite ministrul de externe al Lituaniei, citat de Reuters. Până acum, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare precum finanțele, energia, transporturile și tehnologia. Măsurile restrictive se aplică unui număr de peste 2700 de persoane și entități.
0: Rusia a fost nevoită să restricționeze traficul maritim în Marea Azov după ce peste 100 de nave au fost atacate de dronele ucrainiene. În aproximativ o săptămână, arată analizele realizate de Reuters și Institutul pentru Studiul Războiului, potrivit Hot News. Dronele ucrainiene au lovit 15 nave rusești în Marea Azov în cursul nopții trecute, inclusiv 7 petroliere, a declarat astăzi comandantul forțelor de drone din Ucraina. Oficialul a precizat că numărul total al navelor lovite în ultimele 8 zile ajunge la 105. Reuters scrie că Marea Azov este un coridor pentru un sfert din exporturile de grâne ale Rusiei. Moscova a suspendat vineri traficul maritim prin canalul Don Azov. Canalul face legătura cu rețeaua fluvială rusă și cu Marea Caspică. Această rută de export prin Kerch și strâmtoarea Bosfor din Turcia este practic blocată, mai scrie Reuters. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Instabilitatea atmosferică persistă astăzi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și în București e vreme instabilă. În acest moment în capitală se înregistrează 24 de grade Celsius, sunt 20 de grade acum la Iași, 21 la Cluj-Napoca, la Sibiu 22 de grade, la Timișoara sunt 25 de grade, la Craiova 26, iar la Chișinău acum 23 de grade Celsius. Este ora 14 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Legat.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Totoc din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
11: De la ora 18.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
12: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360, o nouă săptămână, atenție mare, este o zi de 13 iulie, ziua de luni. Criza politică continuă, liderii fostei coaliții de guvernare invitați la Palatul Cotroceni astăzi nu au ajuns la un acord pentru desemnarea unui nou premier. Europa a înregistrat circa 10.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie. Alte date venite din Anglia și Țara Galilor arată un surplus de 2.700 de decese. În țară, cod galben de furtuni în mai multe zone ale țării. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și grindină. Unde mai exact, vă spun peste doar câteva minute.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care se va manifesta cu averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și grindină. Potrivit ANM, aceste manifestări au loc astăzi până la ora 8 seara, perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est a Carpaților meridionali și local în Carpații orientali și sud-vestul Dobrogei, precizează ANM. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat.
1: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că dă ordine Parlamentului ce ar trebui să facă cei de la PSD. El a mai precizat că socialdemocrații nu vor vota legea salarizării. Președintele Nicușor Dan este rupt de realitate, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. O dronă de tip Gheran 2 s-a prăbușit și a explodat noaptea trecută în raionul Căușeni din Republica Moldova. Liderii celor patru partide din fosta coaliție de guvernare s-au întâlnit astăzi la ora 9 cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni într-o nouă încercare de a debloca criza guvernamentală. Nu a fost găsită nicio soluție la finalul celor două ore de discuții, iar șeful statului refuză să-i desemneze premier pe Sorin Grindeanu sau pe Siegfried Mureșan, pe motiv că n-au majoritate. La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a făcut declarații. PSD ar putea să nu voteze legea salarizării publice, a spus președintele socialdemocraților. Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan să nu dea ordine Parlamentului să voteze ceva ce era în atribuția executivului.
2: Vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu dau ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
0: Președintele Nicușor Dan este rupt de realitate, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. El îl acuză pe șeful statului că încă își dorește un lucru imposibil, refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.
3: Eu îmi doresc ca Nicușor Dan să desemneze pe Siegfried Mureșan și anunțe că dizolvă Parlamentul dacă nu este investit guvernul Siegfried Mureșan. Asta îmi doresc eu, da? Cred că bine pentru România era ca Nicușor Dan să împiedice PSD-ul să depună moțiune de cenzură, să se asocieze cu ori. Nicușor Dan face tocmai pe invers. A devenit cel mai mare inamic al PNL, orchestrează un atac violent împotriva PNL, a ajuns la inepția politică de a desemna un premier din Partidul Național Liberal care nu avea susținerea Partidului Național Liberal.
4: Ați văzut că a apărut în spațiul public și acest scenariu legat de un eventual guvern mixt, adică format și din tehnocrați și din membrii de partid. Cum vi se pare ideea?
3: Aiureală. Ce e tehnocrați? Până la urmă există o răspundere politică. Întotdeauna răspunderea politică este a partidelor care sprijină un guvern, indiferent din cine este format guvernul respectiv. Asta este o bazaconie.
0: Fostul premier Ludovic Orban, intervievat de Cosmin Ruscior. Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova revine cu precizări după declarațiile controversate despre identitatea moldovenilor. Afirmațiile au fost traduse eronat, iar intenția nu a fost de a pune sub semnul întrebării unitatea chestiunii românești sau a credinței creștin-ortodoxe, a precizat ambasadorul într-o declarație publicată pe pagina de socializare a ambasadei Germaniei la Chișinău. Precizările vin după ce, într-un interviu televizat, ambasadorul Germaniei la Chișinău a declarat că ar pune sub semnul întrebării afirmațiile potrivit cărora moldovenii și românii au aceeași limbă și aceeași religie. În acest context, ambasadorul german la Chișinău a fost invitat la sediul reprezentanței diplomatice române de peste Prut. O dronă de tip Gheran 2 s-a prăbușit și a explodat noaptea trecută în raionul Căușeni din Republica Moldova. Se întâmplă după un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Valeria Vițu de la Chișinău cu detalii.
5: Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de tip Geran 2, care în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat. Acest nou incident, susține MAIE, constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Moldovei și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Totodată, MAIE își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Moldovei și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări. Poliția a anunțat că noaptea de 13 iulie, în jurul orei 1, prin intermediul serviciului de urgență 112, oamenii legii au fost sesizați despre faptul că la periferia localității Copanca din raionul Căușeni a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, care la impactul cu solul a explodat și a provocat un incendiu. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Autoritățile îndeamnă cetățenii, în cazul observării unor aparate de zbor sus să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Instabilitatea atmosferică în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și în București e vreme instabilă. În acest moment sunt 25 de grade Celsius, 21 de grade acum la Iași, 22 la Sibiu, 24 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, la Timișoara sunt 26 de grade, la Craiova 27, iar la Chișinău 24. Este ora 15:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continua.
6: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
7: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15:23, FIFA poate răsufla ușurată. În careul de așa al Cupei Mondiale au ajuns Franța, Spania, Anglia și Argentina, cele mai bune patru echipe din clasamentul mondial. Fotbalul a salvat aparențele, dar arbitrajul și varul au pierdut încrederea fanilor. Aflăm mai multe pe acest subiect din Pastila de Sport.
1: Pastila de Sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Cupa Mondială a ajuns pentru prima dată în istorie în punctul în care cele mai bune patru echipe din clasamentul FIFA s-au calificat în semifinalele competiției. Franța, Spania, Anglia și Argentina au demonstrat o constanță impresionantă la cel mai înalt nivel și își ocupă meritat locurile în careul de aș. Este tabloul perfect pe care FIFA și l-a dorit încă de la tragerea la sorți și a stabilirii țintarului, numai că drumul până aici a fost departe de perfecțiune. Dacă privim doar numele semifinalistelor, concluzia pare simplă. Cele mai bune au ajuns acolo unde le este locul. Puțin contestă acest lucru. Dacă însă privim fiecare fază controversată, fiecare intervenție a varului, fiecare decizie arbitrală care a întors soarta unor meciuri, tabloul devine mult mai complicat, iar gustul amar începe să se simtă în cerul gurii. Rămâne întrebarea pe care milioane de suporteri și-au pus-o în ultimele săptămâni. Câte dintre aceste calificări au fost câștigate exclusiv pe teren și câte au fost influențate de interpretările oamenilor din camera VAR? Tehnologia trebuia să elimine nedreptățile. Acesta era marele argument atunci când FIFA a introdus sistemul de arbitraj video. Ni s-a spus că fotbalul va deveni mai corect, mai transparent și mai credibil. În schimb, la acest mondial, VAR-ul a devenit personajul principal, iar arbitrii adevărate vedete, la fel ca Messi, Haaland, Mbappé, Yamal sau Kane. În loc să discutăm despre execuțiile spectaculoase, despre genul tactic al selecționerilor sau despre performanțele individuale ale uriașilor fotbaliști, am ajuns să vorbim zilnic despre milimetri, despre linii trase pe ecran, despre contacte interpretate diferit de la un meci la altul și despre arbitrii chemați minute în șir la monitor. Numeroase faze au provocat dezbateri aprinse, iar unele decizii au fost contestate atât de antrenori cât și de foști arbitri și analiști. Paradoxul este evident. Cu cât tehnologia devine mai sofisticată, cu atât fotbalul pare să genereze mai multe controverse. Offside-ul este măsurat la milimetru, însă faulturile, hands-urile și duelurile decisive continuă să depindă de interpretarea umană. Exact acolo unde era nevoie de uniformitate, există în continuare inconsistență. FIFA insistă că arbitrajul mondial traversează cea mai bună perioadă din istorie, dar percepția telespectatorilor spune altceva. Pentru foarte mulți fani, încrederea în arbitraj nu a crescut odată cu introducerea VAR-ului, ci dimpotrivă. Fiecare reluare încetinită produce noi teorii, fiecare explicație oficială lasă loc altor întrebări, iar fiecare meci important pare să fie urmat de ore întregi de dezbateri despre arbitri și nu despre fotbal. Aproape fiecare fază eliminatorie a avut cel puțin un moment controversat. Eliminarea Elveției în fața Argentinei a fost însoțită de reacții dure privind arbitrajul, care a stricat echilibrul numeric pe

0: indiferent de controversele care le-au însoțit parcursul. Tocmai aici apare cea mai mare problemă pentru FIFA. Nu faptul că au ajuns cele mai bune echipe, ci faptul că o parte dintre suporteri nu mai sunt convinși că rezultatele au fost obținute exclusiv prin fotbal. Când fiecare fază este analizată de zeci de camere, când fiecare decizie este întoarsă pe toate fețele și când explicațiile oficiale nu reușesc să calmeze spiritele, instituția care conduce fotbalul mondial pierde ceva infinit mai valoros decât imaginea de moment. Pierde încrederea. Iar când Infantino devine un yes-man al lui Donald Trump, aluzia la episodul în care americanul Balogun a fost scutit de suspendare după ce primise cartonașul roșu, atunci FIFA pierde complet controlul. Poate că acest asta este marele eșec al FIFA la acest campionat mondial. Nu că arbitrii au greșit. Greșelile vor exista întotdeauna. Nu că VAR-ul a intervenit. Acesta este rolul său. Ci faptul că după atâția ani și după atâtea investiții uriașe în tehnologie, fotbalul încă nu reușește să ofere un sentiment general de consecvență și echitate. În acest sport, golul este sărbătorit cu teamă. Emoția autentică dispare în momentul în care jucătorii și fanii așteaptă 2 sau 3 minute până află dacă bucuria este validată de VAR.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor.

0: 15:48, în timp ce la București plouă, canicula dă în continuare bătaie de cap francezilor. Este motivul pentru care mai multe departamente nu vor permite ca de ziua națională marți 14 iulie să fie lansate focuri de artificii pentru a fi diminuat riscul producerii de eventuale incendii. 37 de departamente franceze se află în atenționare meteo cod roșu de canicula astăzi. În total, 26 de milioane de persoane trăiesc în aceste departamente. Sub cod roșu de canicula se află și regiunea pariziană, în care, la fel ca în fiecare an, sunt prevăzute ample festivități cu ocazia Zilei Naționale. Institutul Meteo Național prevede în aceste departamente temperaturi cuprinse între 37 și 41 de grade Celsius. Cristina Teacă.
1: Trei reactoare nucleare sunt complet oprite, iar 8 funcționează la o putere mult redusă din cauza căldurii ce se înregistrează în Franța, a explicat Societatea Națională de Electricitate, EDF, cea care exploatează aceste reactoare. Duminică, pompierii au reușit să stăpânească incendiul de vegetație ce a izbucnit sâmbătă în Lot, în sud-vestul Franței. În total, 155 de hectare de mărăcini și de pădure au fost mistuite de flăcări, nu s-au înregistrat victime și nu au fost afectate imobile. 160 de pompieri au intervenit aici. Este o zonă aflată sub cod roșu de caniculă, iar riscul de incendii este foarte ridicat, motiv pentru care prefectura cere populației să nu celebreze în natură ziua de 14 iulie. Pe durata weekendului, o porțiune de autostradă a fost blocată aici. Trebuie spus că în mare parte, cei care intervin în astfel de momente, tot mai des în ultimii ani, sunt pompieri voluntari. 80% dintre efectivele de pompieri reprezintă voluntari în Franța. Oameni ce sunt extrem de bine pregătiți pentru astfel de intervenții, dar care nu au un salariu fix, ei sunt plătiți cu 9 euro pe oră în cazul în care intervin în diverse evenimente. Duminică, ministrul de interne Laurent Nunez a alertat: sezonul incendiilor a început cu o lună mai devreme. El a indicat că 250 de focare au fost numărate sâmbătă, iar în total erau 30 de mari incendii. Până la ora prânzului, duminică, au ars deja 17.000 de hectare. Același ministru a explicat că din cauza căldurii, de pe data de 19 iunie și până acum, 139 de persoane și-au pierdut viața în Franța în timp ce erau la scăldat, încercând să se răcorească. În altă ordine de idei, tot duminică, noua etapă a turului ciclist al Franței a fost scurtată cu circa 30 de kilometri din cauza temperaturilor ridicate. 40 de grade Celsius erau la Corez. Pentru ca sportivii să nu aibă de suferit, parcursul a fost redus la 155 de kilometri, de la 185 de kilometri prevăzuți inițial. În ceea ce privește festivitățile de 14 iulie, prefectul de poliție a Parisului a anulat foarte popularele baluri ale pompierilor, ce sunt organizate în mod tradițional în cazărmi pe 13 și pe 14 iulie. Au fost interzise de asemenea și evenimentele sportive. Mai multe departamente au anulat chiar și focul de artificii, ce este lansat de obicei în seara de 14 iulie. La Paris, în schimb, situația este diferită. Cu totul excepțional, artificiile vor fi lansate pe 13 iulie seara, de pe esplanada de la turnul Eiffel, iar ele au o conotație aparte anul acesta, când se împlinesc 10 ani de la atentatul de la Nisa, în care și-au pierdut viața 86 de persoane, iar sute au fost rănite. Pe 14 iulie 2016, un camion a intrat cu viteză în mulțime aflată pe promenade Zongle, la Nisa, unde se aflau oameni care celebrau Ziua Națională a Franței și urmăreau de acolo focul de artificii. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, împreună cu președintele Emmanuel Macron, au decis să avanseze celebrul foc de artificii de la Paris, astfel că el va fi lansat luni, pe 13 iulie, așadar, la ora 23. Fericiți împreună este tema aleasă de primăria capitalei pentru acest moment. Acum trebuie știut că tot cu această ocazie vor fi marcați 70 de ani de înfrățirea Parisului cu Roma. fi.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că le-a transmis liderilor PNL și USR la consultările din această dimineață de la Palatul Cotroceni că PSD este în opoziție. Coaliția Voinței, la care participă peste 35 de țări, inclusiv România, se reunește astăzi la Paris la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron. Uniunea Europeană nu a ajuns la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat despre consultările de la Palatul Cotroceni că președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe, iar astăzi PSD poate a discutat cu celelalte partide pe o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat absolut nicio soluție. El a mai spus că le-a transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu: PSD este în opoziție.
2: La consultările de la Cotroceni am văzut în schimb că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Mai spun o dată, programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile. Doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. În acest context le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu. PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta.
0: Coaliția Voinței, la care participă peste 35 de țări, inclusiv România, se reunește astăzi la Paris la invitația președintelui francez Emmanuel Macron pentru consultări legate de apărarea contra atacurilor cu rachete rusești asupra Ucrainei. Președintele României, Nicușor Dan, participă astăzi și mâine la Paris, atât la reuniunea Coaliției de Voință, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă și ea la reuniunea Coaliției de Voință, la invitația președintelui Franței. Este pentru prima dată când Moldova participă la o întâlnire a Coaliției. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
3: Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Potrivit președinției, participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional, precizează autoritățile. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova le-a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate, iar o pace justă și durabilă în țara vecină va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai spun autoritățile moldovene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Uniunea Europeană nu a ajuns la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, transmite Ager Press. Totuși, statele membre ar putea adăuga 250 de nume pe lista cu persoane și entități supuse restricțiilor pe teritoriul blocului european, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Mădălina Șerban are detalii.
4: Statele Uniunii Europene nu au reușit încă să ajungă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spune însă că există șanse ca miniștrii de externe să aprobe cel puțin extinderea listei de sancțiuni cu încă 250 de persoane și entități. Acesta este cel mai mare număr adăugat pe listă până acum, însă încă există unele chestiuni deschise privind întregul pachet, atrage atenția Kallas în marja Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, care s-a reunit luni. Printre subiectele asupra cărora statele membre nu au ajuns la un consens, s-ar număra interzicerea unor servicii maritime și înăsprirea restricțiilor privind gazul natural lichefiat din Rusia, transmite ministrul de externe al Lituaniei, citat de Reuters. Până acum, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare precum finanțele, energie, transporturile și tehnologia. Măsurile restrictive se aplică unui număr de peste 2700 de persoane și entități.
0: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este imperativ ca Europa să stabilească măsuri care să protejeze copiii și adolescenții de pericolele din mediul online. Pe baza recomandărilor specialiștilor, ea crede că se impune stabilirea unei vârste de la care copiii pot avea acces la rețelele sociale. La fel cum nu le dăm copiilor noștri cheile mașinii înainte să aibă permisul de conducere sau nu îi lăsăm să cumpere alcool până când nu au vârsta legală de la care pot face acest lucru, trebuie să stabilim vârsta de la care pot avea acces în mod legal la platformele de comunicare sociale, a declarat președinta Comisiei Europene, care a prezentat astăzi raportul privind siguranța copiilor în mediul online. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Averse și posibil descărcări electrice la noapte în sud-estul țării, dar și în nord și nord-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În București cerul va fi variabil, vânt slab până la moderat și o minimă de 15 grade. 13 grade vor fi la noapte la Sibiu și la Cluj-Napoca, la Timișoara minimă de 14 grade, la Craiova vor fi 15 grade, la Iași 16, iar la Chișinău se vor înregistra 15 grade Celsius. Este ora 16:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 16 și 20 de minute, RFI 360. Economia stagnează în cel mai bun caz sau chiar scade. Depinde la ce perioadă ne raportăm. În primul trimestru al anului, doar construcțiile și activitățile culturale și de spectacole au contribuit la creșterea economică. Insuficient. Despre asta ne vorbește Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Datele statistice pe primul trimestru al acestui an oferă mai multe repere referitoare la evoluția economiei. Sunt câteva elemente care atrag atenția. Primul semn de întrebare este dacă economia se află în recesiune. Răspunsul este deocamdată nu. Produsul intern brut, PIB, s-a menținut nemodificat comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, ceea ce înseamnă că strict tehnic nu mai există recesiune. Desigur, nuanțele sunt fine între stagnare și scădere. La fel de adevărat este că în termeni anuale, adică trimestrul 1-2026, față de aceeași perioadă anului trecut, economia este în scădere cu 1,2%. Sunt experți care cred că nu va mai fi timp și loc pentru recuperarea scăderii și anul acesta se va încheia pe minus. Va trebui însă să așteptăm confirmările statistice. Pentru cei interesați de cifre, să menționăm că PIB în primul trimestru este foarte aproape de o cifră rotundă, și anume 500 de miliarde de lei. Valoarea PIB nu este neapărat liniară, adică nu toate trimestrele sunt egale între ele, dar perioada ianuarie-martie oferă un reper pentru întregul an. În al doilea rând, ca de obicei când avem datele privind evoluția PIB, putem observa pe de o parte contribuția ramurilor economice la formarea produsului intern brut și pe de altă parte eventuala contribuție la creșterea PIB. Astfel, PIB-ul are ca principale resurse comerțul 22%, industria 15% și administrația publică și apărarea, învățământul și sănătatea, adică aparatul de stat care a ajuns să aibă o contribuție la formarea PIB de 14%. Mult dacă ne gândim că discutăm de ani de zile de o reformă a instituțiilor statului. În ceea ce privește sectoarele care au avut o contribuție la creșterea PIB, vorbim despre construcții care a adus un aport cu 0,4%. Construcțiile merită o mențiune specială pentru că, împofind a ponderii reduse pe care o au la formarea PIB, doar 5%, este o ramură care a înregistrat creșteri. Evident, este vorba despre lucrările de infrastructură națională sau locală, realizate cu bani europeni sau cu fonduri naționale, dar care s-au intensificat în ultimii ani. De asemenea, nu trebuie omise nici investițiile private, care și le-au contribuit la creșterea volumului de lucrări în construcții și pe care de consecință la PIB. Mai este încă o categorie care a contribuit la creșterea economică și anume activitățile de spectacole culturale și recreative. Cu alte cuvinte, show business-ul a salvat o creștere statistică a economiei, chiar dacă ponderea sa în formarea PIB rămâne modestă, 2,8%. Deși, dacă privim aportul agriculturii în PIB doar 1,6%, ne dăm seama că a ajuns cultura mai importantă decât agricultura în ceea ce privește contribuția la economie. În rest, contribuții negative la creșterea PIB pe aproape toate fronturile, scăderea consumului a afectat comerțul, IT&C și tranzacțiile imobiliare sunt cu semnul minus în față, sectorul financiar este cu evoluție zero, adică egal cu primul trimestru al anului trecut, ceea ce nu este o performanță, dar arată prudența consumatorilor. În fine, investițiile au avut tot un aport negativ. În al treilea rând, mai există o mică surpriză în datele PIB-ului, este cazul cheltuielilor și consumului administrației publice pe partea de utilizare. Schimbările sunt semnificative între cele două momente de raportare de până acum, în sensul măririi contribuției la creșterea PIB cu valori neașteptate în contextul României, 0,4 și 1,4%. Cifrele sunt surprinzătoare dacă ținem cont că salariile bugetare au fost înghețate, că s-a făcut o reducere a cheltuielilor publice, și deci creșterea poate veni de la cele cu apărarea sau de la alocările pentru proiectele de infrastructură. Statistica mai oferă o șansă economiei pentru acest an. Vom vedea dacă va fi valorificată.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

Se confirmă la București cel puțin instabilitatea atmosferică, plouă la această oră și instabilitatea se păstrează conform codului galben emis de Administrația Națională de Meteorologie până la ora 8 în această seară. Pentru mare parte din Muntenia, sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est al Carpaților Meridional și local în Carpații Oriental și sud-vestul Dobrogei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat.

0: 16:44. Garena Jazz Festival a ajuns la 30 de ediții. Este unul dintre puținele festivaluri din România care nu și-a întrerupt povestea nici în pandemie, nici în anii cei mai dificili. Pentru mulți dintre cei care revin an de an, vara nu există fără Garena. Despre memoria acestor 30 de ani, despre continuitate și încăpățânarea de a merge mai departe, a discutat corespondenta RFI Otilia Ghițescu cu Simona Giura, director artistic al festivalului, care s-a încheiat săptămâna trecută, de fapt noaptea trecută mai exact.
1: Garena Jazz Festival, 30 de ani, între memorie și continuitate, am văzut eu pe una din cartolinele voastre. Cum e de fapt? Cât e memorie și cât e continuitate?
2: E foarte multă continuitate. Faptul că din 1997, chiar în cei mai urâți ani, și aici vorbim de dificil politic, geopolitic, financiar, nu ne-am oprit, pandemii. A fost așa ca o încăpățânare și o muncă de mișcare de rezistență să facem no matter what, lucrurile să se întâmple, chiar când erau momente în care știam clar că vom aduce bani de acasă, că vom trage mulți ani ca să recuperăm ce am făcut. Garena în anul 2020 s-a ținut, 2021 s-a ținut, anul ăsta cu toate greutățile financiare nu ne-am gândit vreodată să... Chit că toată lumea ne spunea, după toate statisticile posibile și imposibile, să nu ne aruncăm anul acesta la un asemenea eveniment. Cred că nici noi, cu mulți din public, nu își văd vara fără o Garena, așa nici noi, familia noastră și o mare parte din partenerii și prietenii noștri nu văd o vară fără Garena. Așa că e o memorie care s-a transformat în continuitate și perseverență și sper să mai ducem încă 30.
1: Ziceai că e foarte multă lume care nu-și imaginează vara fără Garena, dar chiar și așa, extrem de multă lume a fost încă din prima seară, de joi seară încă a fost plin. Eu n-am mai văzut așa de multă lume în prima zi.
2: Da, nu cred că am mai avut un public atât de numeros din prima zi. Semn că oamenii au vrut să sărbătorească cu noi și mă bucur că au venit, pentru că tot programul a fost gândit în așa fel încât să marcăm fiecare etapă a evenimentului, de la începuturi până acum. Iar dacă particip la tot ce înseamnă Garena Jazz Festival anul acesta, e așa o experiență completă și multă memorie, cred.
1: V-ați mutat anul ăsta de la Biserica din Văliug la cea din Brebu, după ce la Biserica din Văliug ați început împreună cu Ambulanța pentru Monumente Banat, o intervenție de...
2: De punere în siguranță.
1: Cum a fost acolo și
2: dacă
1: ne întoarceți la Văliug?
2: Da, ne întoarcem 100%, nu știm când.
1: De Biserica din Văliug ar fi trebuit să aibă cineva mai multă grijă.
2: Cu siguranță! Cred că m-a părut la momentul potrivit, sper, nu prea târziu, dar asta este scopul și menirea Ambulanței pentru Monumente Banat, să găsească monumentele și locurile acestea frumoase care chiar au nevoie de ajutor. Nici care nu ne-am imaginat că situația este gravă și trebuie acționat cu foarte mult tact și cu foarte multă răbdare și cu foarte mult sprijin din partea comunității, și aici vorbesc de sprijin moral, pentru că dacă nu ne unim forțele acum, nu cred că vom reuși. Și sunt gesturi mici de a ține niște geamuri deschise toată vara ca să uscăm cât mai bine fundația. Sunt gesturi mici de a trece pe acolo din când în când și dacă vezi că este înfundat un borlan, să-l desfunzi. Pentru asta, cred că văzându-ne pe noi niște voluntari, cred că noi n-am avut mulți de acolo conceptul de voluntari, văzându-ne ce facem, că am venit noi de la oraș sau de unde eram, să facem ceva acolo.
1: Și pentru că vorbeam de memorie și vorbeam de continuitate, este un concert special la Anul la Răscruce, care este inspirat de Eberhard Weber, cărui prezență în România a însemnat foarte mult pentru festivalul de la Garena.
2: Da, acest concert cumva marchează anul 2003 al festivalului. E anul în care în fundația noastră nu exista pe vremea aia. Eram simpli oameni care ajutam la organizarea unui festival împreună cu Liviu Butoi, cu Gigi Tăuș, în locația binecunoscută Hanul la Răscruce. Dar anul 2003 a fost anul în care tatăl meu, Marius, a fost foarte implicat și a invitat un artist de talie mondială, Eberhard Weber, și festivalul cumva a intrat într-un circuit al festivalurilor, prima dată europene, după care a devenit internațional. Și nu puteam acum cu ediția 30 să nu marcăm acel moment, care este foarte important pentru noi, pentru că atunci cred că și membrii din organizare de atunci au avut încredere să lase pe mâna tatălui meu festivalul cu toată încrederea că îl va duce undeva departe. Nu cred că se așteptau să ajungă atât de departe și să ajungem la ediția 30 și ne bucurăm că anul acesta artistul pe care l-am invitat să cânte a venit și el, cum a venit și șantierul de la Băliug. S-au potrivit planetele foarte bine. El ne-a scris, ne-a spus despre proiectul lui. Noi căutam ceva să marcăm acel an. Nu ne-am fi gândit niciodată că proiectul acesta, Resonance Inspired by Eberhard Weber, se va potrivi ca o mânușă.
1: Și mai e ceva foarte special la Gărâna, sunt foarte mulți copii și festivalul oferă foarte multe activități pentru ei, adică părinții pot să stea să asculte concertele inclusiv seara până la o anumită oră de gendă, pentru copii vreau să zic, în care copiii au de făcut diverse chestii. Și componenta asta colaterală, ca să zicem așa, s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, pentru că
2: a trebuit să devenim unii dintre noi părinți ca să ne dăm seama cât de important este să ai un moment în care să poți să experimentezi un moment sau să ai o experiență pe care ai mai avut-o înainte, în liniște. Și cred că e greu dacă ai venit la Gărâna timp de 10 ani și erai un meloman ascultător la extrem, să spun așa, să vii după aia cu copilul și să trebuiască să îl plimbi în stânga și în dreapta și să pierzi poate jumătate din concertul pentru care ai venit. Copiii nu se plictisesc, chiar și înainte să facem noi toate activitățile pentru copii, nu se plictiseau pentru că se leagă niște prietenii care de multe ori se transformă în prietenii foarte lungi. Asta am trăit-o pe pielea noastră, ne-am crescut odată cu festivalul, dar am venit cumva în întâmpinarea copiilor prin care să le creăm poate niște mici amintiri. Când ești mic poate nu-ți amintești concertul ăla, dar poți să-ți amintești o experiență sau o persoană cu care ai rezonat. Și atunci am creat acest program Jazzino, The School Inside Your Festival, în care copiii au un prim contact cu jazzul, în care le explicăm că de fapt au ascultat în desene animate sau în viața de zi cu zi, fără să-și dea seama jazz și că jazzul este cam peste tot, dar îi și introducem în ale instrumentelor muzicale. Avem 40 de instrumente pe care ei pot să le experimenteze. Nu sunt instrumente jucării, sunt instrumente reale. Cineva îi îndrumă și la sfârșit își fac mici formații.
1: Ce ar spune Simona de acum, Simonei copil, de când a început festivalul de la Gărâna?
2: Nu cred că aș schimba nimic.
3: RFI.

tot ce ne trebuie. Nu ne trebuie cineva care să se bucure de spontaneitatea și de creativitatea poporului, care este, mi se pare mie,

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un nou eșec după consultările lui Nicuș Ordan cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, iar criza politică s-ar putea adânci după ce Sorin Grindeanu amenința că PSD nu va vota legea necesară pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvern. Românii schimbă tot mai mult obiceiurile de consum pe fundul scumpirilor și al incertitudinii economice, potrivit unui sondaj IRSOP, și președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra strâmtorii Ormuz și ar trebui să fie răsplătite pentru controlul acestei căi navigabile vitale. Un nou eșec după consultările lui Nicuș Ordan cu liderii politici, iar criza politică s-ar putea adânci după ce Sorin Grindeanu a amenințat că PSD nu va vota legea necesară pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvern. Șeful statului refuză în continuare să-i desemneze premier pe Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, pe motiv că n-ar avea majoritate. O schimbare semnificativă este însă legată de alegerile anticipate, surse politice declarând că președintele nu mai le exclude categoric. Profesorul de științe politice de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, Sergiu Mișcoiu, spune că un scrutin înainte de termen ar putea duce la un deznodământ care n-ar fi de dorit pentru parcursul european al țării.
2: Ar putea să limpezească în sensul în care dinamica unor alegeri anticipate acum nu va mai fi poate chiar cea reflectată de sondaje. Uh-huh. Am putea, în cazul unor alegeri anticipate, să asistăm la constituirea a doi poli mai bine conturați, un pol al AUR, care este clar cel care conduce în sondaje și care nu ar putea probabil să fie perdant, și poate un pol de centru-dreapta în jurul mișcării reformiste Bolojan, care a câștigat teren în ultima vreme, dar care totuși cuprinde o problemă, și anume faptul că PNL și USR sunt cavasele comunicante. Atunci când crește PNL, scade USR, am văzut asta în ultimele sondaje, și deci împreună e greu de crezut că vor face o masă suficientă încât să contrabalanceze cu totul AUR. Par totuși pe locul 2. Perdantul major ar fi Partidul Social Democrat, care ar trece probabil sub 20%, dacă nu chiar sub 15%, și în felul acesta am avea pentru AUR, dacă nu ar mai intra multe alte partide în afară de UDMR în Parlament, o redistribuire a mandatelor foarte favorabilă. Deci va fi inconturnabil AUR în primele negocieri privind formarea guvernului, că dorește sau nu dorește nimeni să facă asta, e partea a doua, dar matematica parlamentară o va impune. Și atunci s-ar putea ca aceste alegeri să ne apropie de un deznodământ destul de puțin de dorit pentru traiectoria pro-europeană a României, un deznodământ care duce poate la un guvern condus de AUR și la suspendarea președintelui cu un referendum de demitere care s-ar putea să îi fie fatal acestuia.
0: Românii își schimbă tot mai mult obiceiurile de consum pe fondul scumpirilor și al incertitudinii economice, potrivit unui sondaj IRSOP. Datele arată că peste 8 din 10 români se așteaptă la noi creșteri de prețuri în următorul an, iar majoritatea consumatorilor cred că nivelul lor de trai se va deteriora. În aceste condiții, oamenii taie din cheltuieli, amână investițiile importante și pun banii deoparte pentru perioade dificile. Preocuparea pentru ziua de mâine intră în prim plan și este o situație pe care o vom depăși cu foarte mare greutate, spune la RFI analistul economic Adrian Negrescu.
3: Românii văd că prețurile continuă să crească și că veniturile lor rămân înghețate și realizează faptul că perspectivele sunt destul de sumbre în zona asta de a puterii de cumpărare. Condițiile în care inflația rămâne în continuare marea problemă, bineînțeles că majoritatea încearcă să-și modifice obiceiurile de consum, încearcă să taie de unde pot, și am ajuns într-adevăr în situația nedorită ca mai mult de 40, poate chiar 50% din veniturile majorității populației se ducă pe facturile la utilități, energie, gaze, întreținere, toate lucrurile astea de care nu pot să scap. Deși pesimismul ăsta din ce în ce mai pregnant în ceea ce privește puterea de cumpărare, în ceea ce privește evoluția prețurilor, pentru că toată lumea a înțeles că e o legătură directă între creșterea prețului la energie, de exemplu, cu 50% în luna iunie, și evoluția prețurilor la tot ceea ce consumăm, de la produse alimentare, nealimentare și servicii.
0: Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra strâmtorii Ormuz și ar trebui să fie răsplătite pentru controlul acestei căi navigabile vitale, relatează Reuters. Controlul asupra strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol, a devenit unul dintre principalele teatre de luptă ale conflictului. Blocada efectivă a strâmtorii de către Iran a determinat creșterea prețurilor la energie și a amplificat îngrijorările legate de inflație la nivel mondial. O să o păzim, o să fim plătiți pentru asta, o sumă mare de bani, a spus Trump. Vom fi răsplătiți pentru că celelalte țări sunt foarte bogate, sunt de partea noastră și nu se pot aștepta ca noi să facem asta pe gratis, a mai precizat Trump. După ce a anunțat sâmbătă închiderea căii navigabile în urma a ceea ce a descris drept un tranzit neautorizat, Teheranul a declarat duminică că trecerea rămâne suspendată și că permisele vor fi eliberate doar odată ce se vor restabili stabilitatea și calmul în zonă. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Averse și posibil descărcări electrice în această noapte în sud-estul țării, dar și în nord și nord-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În București e cer variabil, vânt slab până la moderat și o minimă de 15 grade. La Sibiu și la Cluj-Napoca vor fi 13 grade, la Timișoara 14, 15 grade se vor înregistra la Craiova, la Iași 16 grade, iar la Chișinău vor fi 15 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pentru că este iulie și vorbim de provocare Plastic Free July, în care încercăm să consumăm cât mai puține lucruri ambalate, în special în plastic, ne oprim și la două rețete vechi, una italiană și una românească. Ambele au inventat conceptul Zero Waste înainte ca termenul să existe. Panzanella este salata în care pâinea de ieri devine vedeta de azi, iar un echivalent românesc pe care îl știm cu toții din copilărie este frigăneaua. Ambele pornesc de la același reflex înțelept, pe care bunicile nu l-au numit sustenabilitate, ci doar bun simț. Pâinea bună nu se aruncă, se transformă. În varianta toscană, feliile rămase se înmoaie în apă rece, se storc și se amestecă cu roșii coapte de vară, ceapă, busuioc și ulei de măsline. Un prânz complet, fără niciun ambalaj, cel mult cu un drum la prozar. În varianta românească, aceleași felii se trec printr-un ou bătut și se prăjesc în tigaie, ieșind aurii și crocante, gata să primească deasupra resturi din frigider. Brânză, roșii, miere, gem de casă. Cele două rețete spun același lucru. Înainte de a cumpăra ceva nou, uită-te în cămară. De multe ori, ingredientele pentru masă sunt chiar acolo.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI 360 la final, RFI.ro în continuare online cu subiectele zilei. Vă invit să le citiți cu mare atenție, apoi reveniți pe pagina Facebook RFI România pentru o reacție, pentru un comentariu și, desigur, mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună pe frecvențele RFI, desigur.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde păpădie, azi e 13 și se știe, nu ne mai speriem deloc, că e tot zi cu noroc. Pam, pam!
3: Din adevărul.ro aflăm că 63% dintre angajații din România și-ar schimba locul de muncă pentru un birou pet-friendly. La nivel european, 81% dintre salariați afirmă că animalele de companie contribuie la atmosfera mai relaxată la locul de muncă.
2: Iar ai stimate nou coleg, doamna Lucreția de la Contabilitate, care are și un pitbull. Nu te apropia, păzește facturile. Din coace ce e marketingul, Costel are papagal, da, și la propriu și la figurat. Salut, Costele! Alături e departamentul de IT și suport tehnic, e plin de arici, foarte antisocial. Dincolo e juridicul, nu intrăm, Vasileasca are un șarpe boa, strânge lațul imediat. Noi stăm aici la resurse umane, avem doar niște cobai, nimic special, și da, la management e o vrăbiuță de secretară, ciripește tot, ai grijă. Iar șeful ce să aibă, dacă nu pe engine? Nu, nu-i crește, doar că n-a mai trecut de mult prin birou.
4: Dar ce aveți aici? Câine, pisică?
3: Click.ro ne dezvăluie ce alimente aleg medicii atunci când sunt răciți sau au gripă. De la supe fierbinți și ceaiuri cu miere până la lapte cu turmeric sau preparate tradiționale din diferite culturi, precum ceaiul de nalbă sau cel de cimbru. Toate contribuie la recuperarea organismului fără tratamente medicamentoase. Mierea de foc, de exemplu, e un amestec de miere, ghimbir, turmeric, coajă de lămâie, de portocală și ardei iute.
5: Uite, mamaie, ce mi-a recomandat mie un doctor prin 84, maică, când a fost mamaie la dispensar ultima dată, că mă luase curentul la clacă, deci ghiocam niște știuleți cu vecinii lidisat. M-am dus cu un pachet de Kenciu găine la doctor și mi-a zis: bre, Prusino, tu știi ce iau eu când sunt răcit? O țuică fiartă cu piper, bre. De atunci am mai răcit, dar n-am mai călcat pe la doctorul ăla, mamaie, mai ales că a murit de apoplexie la o consultație privată cu vecina, tata Floarea.
6: Prea bun! Prea ca la țară.
3: Din playtech.ro suntem informați că șoferii români sunt mari amatori de mașini Tesla în 2026 și ce mașini s-au vândut în România în primul semestru pe lângă Dacia. Uzina de la Mioveni e lider cu aproape 3.000 de autoturisme noi în luna iunie. E urmată de Toyota și Skoda cu câte 1.200, iar pe locul 7 în top urcă Tesla cu 650 de mașini vândute luna trecută.
2: Yes, yes, of course, ne bucurăm happy mult că am urcat atât de în topul vânzărilor din România, because auzisem că e austeritate la voi, ba, ție loc de mult mai bine, trebuie doar să ne adaptăm puțin la obiceiurile voastre și o să ajungem number one. De exemplu, vrem să scoatem noua Tesla cu suport pentru shawarma with everything, cu de toate. De asemenea, punem pe tableta de bord și o aplicație de ocolit coloana și mers pe linia de tramvai, am văzut la BMW asta. Și bineînțeles, un prelungitor de 50 de metri inclus, ca să ajungă la balconul garsonierii, my God!
7: Cum ți-a trecut asta până ciora, până cap?
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI

0: RFI. Planeta Verde. Emisiune oferită de
1: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
2: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre viitoarea centură verde a capitalei. Pornim de la un anunț al Primăriei Generale care vizează mai multe suprafețe împădurite din București și Ilfov pe aproximativ 250 de hectare. Ce înseamnă asta? Cum ar trebui să arate centura verde? Invitatul nostru este Ciprian Gălușcă, director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Vrem să amenajăm 250 de hectare de infrastructură verde nouă. Proiectul e cuprins în strategia integrată de dezvoltare urbană pe care l-am pus în dezbatere publică, anunță Primăria Capitalei. De aici plecăm cu discuția. Cum ți se pare acest demers?
3: Mergând mai departe de cifre, de cele 250 de hectare de pădure, aș vorbi despre această strategie foarte pe scurt și aș spune că e bine că Bucureștiul sistematizează, că planifică dezvoltarea urbană. Avem nevoie de astfel de abordări, practic. Vedem cu toții ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Stilul ăsta pompieristic, să spunem așa, ne-a generat destul de multe probleme. Deci e un lucru bun că avem o strategie, e un lucru bun pentru că în același timp clarificăm o parte din problemele pe care le avem prin intermediul acestei strategii. S-au făcut analize care au generat o listă de priorități de intervenție pentru Primăria Generală, pentru autorități locale în general, să spunem.
2: Recunoaștem mai întâi aceste probleme, ceea ce e un prim pas foarte util, nu? Și important.
3: Asta,
2: de aici pleacă totul.
3: Da, e un lucru sănătos să avem, să avem maturitatea să privim către slăbiciunile Bucureștiului, un oraș care de altfel, sau o regiune care altfel este, dacă ne referim și la zona metropolitană, care altfel este extrem de bogată, este printre cele mai bogate la nivel european. Deci bani avem pentru dezvoltare, avem foarte multe ambiții, avem însă și foarte multe probleme, de la mobilitate, la calitatea aerului, probleme de mediu. Avem nevoie de foarte multe tipuri de infrastructură, iar cred eu că infrastructura verde este critică la momentul de față, necesită o atenție prioritară, pentru că vedem cu toții schimbările climatice se amplifică. Chiar acum, în timp ce vorbim, toată Franța este sub cod roșu, caniculă, la fel, de fapt, și Spania și
2: vestul. Al treilea val la nivel vest-european din acest
3: sezon. Da. Și e bine să ne pregătim.

0: pregătim. E bine să ne pregătim pentru asta, pentru că suntem restanți la capitolul ăsta și avem riscuri necunoscute, vulnerabilități și expunere necunoscută, pentru că nu avem un astfel de plan. Deci da, ne bucurăm că în strategia Bucureștiului există o aplicare către astfel de probleme și se discută și despre soluții cu această ocazie, Centura Verde fiind unul din cele 22 de proiecte din zona metropolitană pe care le avem în strategie. Și avem nevoie să prioritizăm această infrastructură verde critică în contextul schimbărilor climatice.
1: Apropo de planuri, într-o primă fază înțelegem că va fi elaborat un plan operațional. Primăria Capitalei vrea să organizeze grupuri de lucru și să implice mediul academic, societatea civilă și sectorul privat. Ce ar trebui să presupună implicarea societății civile în aceste discuții din perspectiva ta ca activist de mediu?
0: Aș spune mai întâi că Centura Verde este un proiect extrem de necesar și extrem de ambițios în același timp. Vorbim despre vegetație care să joace un rol important în micșorarea efectelor negative ale schimbărilor climatice și despre un plan practic de amenajare teritorială a zonei metropolitane a Bucureștiului, extrem de ambițios. Mai vorbim de asemenea și de funcționalități precum recreerea, da? Încurajarea recreerii sau... Hai să ne imaginăm că într-un viitor nu foarte îndepărtat, la sfârșit de săptămână, putem să petrecem chiar 2 zile în proximitatea Bucureștiului în această centură verde. Da? Putem să scăpăm de efectul insulei de căldură din interiorul orașului pe perioada de vară, relaxându-ne undeva la, știu eu, 50 de kilometri 30 de kilometri de București. Pentru ca această infrastructură să capete viață, avem nevoie mai întâi de un plan. Și înainte de a avea planul ăsta, de fapt avem nevoie de o viziune, pentru că la momentul de față, atunci când vorbim despre centură verde, avem cu toții o înțelegere ușor diferită asupra acestui concept.
1: În ce sens? Ce anume e diferit?
0: Unii dintre primarii, poate din zona metropolitană, sunt foarte îngrijorați că un astfel de concept ar putea să blocheze dezvoltarea locală, ceea ce nu e nimic mai fals, să spunem așa, mai eronat, pentru că, din contră, vedem cu toții acolo unde, în exemple existente deja în Europa de Vest, acolo unde s-a generat astfel de infrastructură, s-a generat și dezvoltare economică și premisele, de fapt, unei dezvoltări economice sustenabile până la urmă. Centura Verde, ca un scurt exemplu, poate să fie un loc de întâlnire între producători locali și bucureșteni care își pot face piața în weekend chiar vizitând, să spunem așa, componente din această centură verde. Da? Mergem până la pădure cu bicicleta sau până la unul din lacurile din proximitatea Bucureștiului și pe drum reușim să trecem și printr-o piață de producători locali. Asta e un exemplu clasic, foarte, foarte clar, de dezvoltare economică locală. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de o viziune pentru această centură. Ăsta este primul punct pe agendă și aici avem nevoie de input din partea tuturor actorilor relevanți, a stakeholderilor, autorități locale, agenți economici din zonă, bucureșteni, comunitățile care locuiesc în proximitatea acestei infrastructuri și avem nevoie să desenăm cu toții destinația, punctul ăsta spre care aspirația noastră pentru Centura Verde, pentru că e un proces de durată, el nu se va termina într-un an, doi. Ne uităm la exemplu Vienei, care construiește în continuare, dezvoltă infrastructură verde în jurul capitalei de mai bine de 100 de ani. Deci este un organism viu, această centură verde, pe care pentru care trebuie să avem o viziune puternică, clară, coerentă de dezvoltare Și abia apoi ne putem pune la lucru și putem începe și faza de implementare.
1: Și e nevoie cu siguranță, cum bine spuneai, de un dialog. Dar dialog care cum să se poarte? Adică e suficient să pui un proiect legat de centura verde pe un site, pe site-ul primăriei și acolo oamenii să-și dea cu părerea, sau e nevoie de mai multe dezbateri față în față, cum stăm noi acum?
0: E clar nevoie de mai multe dezbateri și de un proces amplu de consultare a actorilor relevanți. Asta este planul la momentul de față. Primăria Generală și-a asumat prin parteneriatul pe care l-a încheiat cu Fundația Centura Verde că va aduna la masă pe toți acești stakeholderi într-un grup de lucru și va dezvolta următorii pași pentru a genera acest plan operațional. La momentul de față, până la momentul de față, de la începutul anului, n-au existat aceste întâlniri, însă în a doua parte a anului sperăm, suntem încrezători că vom avea întâlniri în grupul acesta de lucru împreună cu diferite organizații la masă și cu, cum spuneam, cu actori economici, cu alte autorități locale, pentru că trebuie să subliniez un lucru important. Avem o mare dificultate în a genera o viziune comună la momentul de față pentru centură, pentru că ea se suprapune pe raza teritorială a mai multor UAT-uri din jurul Bucureștiului. Uh-huh. Și deci este un proiect care necesită o maturitate a liderilor politici, a liderilor din autoritățile locale administrative. Ei trebuie să vină la masă, trebuie să înțeleagă că această infrastructură critică necesită atenția lor și prioritizarea resurselor din partea lor și că trebuie să avem un dialog constructiv în sensul elaborării acestei viziuni comune.
1: Ca să înțelegem mai bine, suprafețele respective există deja și trebuie doar întreținute sau e nevoie și de împăduriri? Cum e de fapt?
0: În primă fază plecăm de la 26.000, aproximativ 26.000 de hectare de pădure care se află în Ilfov. Uh-huh. Da? Și care la momentul de față nu sunt administrate într-un fel în care ne dorim atunci când ne gândim la centura verde, adică prioritizând mai întâi funcția socială și funcția de reziliență, de adaptare climatică. Deci avem nevoie de în primă fază, de o regândire a acestui mod de management silvic, administrare silvică pe care o facem în prezent în aceste păduri. Apoi mai avem, evident, toată salba de lacuri și de pășuni care, împreună cu pădurile, la momentul de față, nu mai au conectivitate și au pierdut-o. Da? Avem foarte multe dezvoltări imobiliare în zona metropolitană, avem foarte multe drumuri care străbat această regiune, adică infrastructură rutieră, și atunci va trebui să găsim niște soluții prin care să interconectăm aceste zone naturale și să le accesibilizăm într-un mod sustenabil pentru locuitorii din zonă, și pentru bucureșteni, și pentru cei care locuiesc în zona metropolitană. Deci, în primul rând, trebuie să gândim o experiență a cetățeanului, da, în vizitarea acestor locuri, dezvoltarea centurii cu proiecte de împăduriri, să spunem așa, și cu proiecte de extindere a zonelor naturale existente, se va face în timp și nu trebuie să ne gândim că trebuie să facem totul în primii ani. Mm-hmm. Avem suficiente zone naturale pentru moment, pentru a demara acest concept, pentru a genera o viziune, un plan operațional și pentru a genera o entitate care să administreze practic această infrastructură. Și ulterior vom putea discuta și despre extindere, vom putea discuta și despre împăduriri și toate cele.
1: Ce spune Primăria Capitalei? Spune așa, că vrea să extindă pădurile și ariile naturale protejate cu suprafețe noi, vrea să regenereze și să conserve spațiile verzi deja existente, păduri, lacuri, situri protejate, parcuri, să dezvolte coridoare ecologice, să crească suprafața de spațiu verde pe locuitor și să reducă efectul de insulă de căldură în oraș. Pare un obiectiv foarte ambițios și foarte complex. De ce anume crezi tu că depinde realizarea acestui obiectiv? Sigur, vorbeai de dialog, vorbeai de consultări publice, dar noi am mai trecut prin astea cu foarte multe alte proiecte de mediu. Au mai fost dezbateri publice care nu s-au soldat cu nimic. Adică societatea civilă a fost auzită, dar prea puțin ascultată, de fapt.
0: Cred că depinde de pași mărunți pe care putem să-i facem începând de astăzi. Uh-huh. Haideți să ne punem la masă, să stabilim ce vrem să obținem cu această centură verde, adică să o descriem într-un detaliu care să ne ajute să o construim, să o dezvoltăm ulterior. Cred că din textul pe care l-ai citit mai devreme înțelegem viziunea sau o parte din viziunea Primăriei Generale pentru centura verde. Cred că detaliile tehnice și pașii mărunți pe care trebuie să-i facem, munca propriu-zisă, vor reieși din aceste întâlniri pe care sperăm să le avem cât mai curând în grupul de lucru organizat de PMB. Ce ne bucură pe noi foarte mult este că la nivelul funcționarilor publici din interiorul primăriei, departamentelor de acolo, există o înțelegere foarte bună asupra necesității acestui tip de infrastructură. Da? Nu trebuie să mai convingem pe nimeni. Departamentele, oamenii care lucrează acolo, specialiștii, sunt convinși deja de statistica pe care o au la dispoziție, de urgența pe care o avem în a dezvolta acest colac de salvare pentru București, până la urmă, pentru a combate efectul de insulă de căldură și pentru a combate efectul de poluare a aerului pe care îl avem și pe care nu, la momentul de față, nu pare că nu reușim să-l rezolvăm. Și atunci, asta ne bucură, da?
1: Și asta contează mult, de fapt, pentru că de foarte multe ori, în alte situații, în trecut, funcționarii publici din instituțiile statului erau așa într-o stare de negare a realității, nu? Adică trebuia dus acolo muncă aprigă de convingere, în primul rând.
0: Da, nu mai suntem acolo, încă o dată, pentru că datele vorbesc de la sine. Aici nu... Nu suntem subiectivi, discutăm despre date care sunt disponibile, despre numărul de decese asociate cu schimbările climatice la nivel de București, despre creșterea temperaturilor care se întâmplă într-un ritm chiar mai rapid decât anticipat de specialiști.
1: Da.
0: Deci pericolul este evident și atunci soluția sau necesitatea soluției, implementării soluției este la fel de evidentă. Ce mai avem? Mai avem cetățeni interesați de acest subiect, cetățeni care își doresc această soluție, deci din partea societății civile există o presiune constantă pe autorități pentru elaborarea soluțiilor acestora. Avem nevoie de prioritizare din partea liderilor politici și liderilor instituțiilor, precum primarul general și Consiliul Județean Ilfov, la fel primarii din zona metropolitană. Trebuie să înțeleagă că protejarea orașului este o prioritate. Dacă vrem să mai avem un oraș locuibil în București, în care să locuim peste 20 de ani, peste 30 de ani, poate chiar mai devreme, trebuie să facem ceva, trebuia să fi făcut deja ceva, dar trebuie să ne mișcăm mai repede.
1: Putem învăța din experiența altor state, altor orașe europene? Vorbeai de Viena, mai sunt și alte exemple din care putem să învățăm?
0: Sigur că da, la momentul de față vedem cum Parisul, după valurile de căldură care au generat foarte multe decese de la început de anii 2000, au au venit cu o serie de măsuri extrem de ambițioase, prin care au mărit suprafața de spațiu verde din interiorul orașului.
1: Uh-huh. Și suprafețele pietonale, da?
0: Absolut, și care au generat la fel niște planuri de rapid response, de răspuns rapid la situații de caniculă, la valuri de căldură extremă. Uh-huh. Și astăzi sunt mult mai pregătiți decât acum 20 de ani. Deci nu trebuie să reinventăm roata, vegetația și pădurea, să spunem așa, sau zonele naturale în comunități și în proximitatea comunităților sunt cele mai bune soluții pentru adaptare climatică și pentru că sunt cele mai ieftine soluții pe care le avem la dispoziție.
1: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
2: Romstal recomandă sistemele de ventilație cu recuperare de căldură, aer curat, fără pierderi de energie. Într-o lume în care calitatea aerului devine tot mai importantă, sistemele de ventilație cu recuperare de căldură sunt soluția necesară pentru a îmbunătăți sănătatea și confortul locuinței. Aceste sisteme sunt esențiale în spațiile bine izolate, unde fluxul natural de aer este limitat, oferindu-ți un mediu mai sănătos și mai prietenos cu natura. Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură funcționează prin eliminarea aerului viciat din încăpere și introducerea aerului proaspăt din exterior, fără pierderi semnificative de căldură. Această tehnologie inovatoare recuperează până la 90% din energia termică a aerului evacuat, reducând astfel consumul energetic și factura la utilități. Mai mult decât atât, elimină umiditatea în exces și previne apariția mucegaiului, asigurând un mediu interior sănătos și confortabil. Pe lângă beneficiile economice, sistemele de ventilație contribuie semnificativ la protecția mediului. Prin reducerea consumului de energie pentru încălzire sau răcire, acestea ajută la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon, sprijinind astfel lupta împotriva schimbărilor climatice. În plus, filtrele performante rețin particulele poluante din aer, protejându-te de alergeni și alte substanțe nocive. Datorită funcționării silențioase și designului compact, aceste sisteme se integrează ușor în orice tip de locuință, fie că este vorba de o casă unifamilială, un apartament sau o clădire de birouri. Indiferent de dimensiunea spațiului tău, Romstal îți oferă soluții personalizate pentru un aer proaspăt, sănătos și sustenabil. Alege un sistem de ventilație cu recuperare de căldură și investește în sănătatea familiei tale, confortul casei și protecția mediului. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
1: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Ciprian Gălușcă, director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică și am pornit discuția de la anunțul Primăriei Capitalei care vizează centura verde a orașului. Sunt luate în calcul mai multe suprafețe împădurite din București și Ilfov pe aproximativ 250 de hectare. Totuși aici e un paradox, pentru că pe de o parte municipalitatea își propune să realizeze această centură verde, pe de altă parte noi știm și vedem că orașul pierde anual sute, poate chiar mii de copaci, la fiecare furtună cad zeci, sute de copaci. Cum ești din logica asta? Adică pe de o parte îți propui să crești suprafața de spațiu verde, pe de altă parte pare că nu ești capabil să o întreții pe cea pe care o ai de fapt.
0: Da, ai atins un punct foarte sensibil, faptul că la fiecare furtună pierdem sute de copaci în București pentru că nu avem un registru verde în continuare, pentru că nu ne îngrijim de acești arbori așa cum ar trebui să o facem. Cred că trebuie să ieșim din logica, mai ales în interiorul orașului, din logica asta că arborele se descurcă singur sau crește oriunde și că n-are nevoie de ajutorul nostru și să înțelegem că arborii în interiorul orașelor sunt efectiv elemente de infrastructură verde care ne ajută, cum spuneam, să luptăm cu căldura excesivă și așa mai departe. În momentul în care o să facem asta și în momentul în care o să alocăm suficiente resurse pentru îngrijirea mentenanța acestei infrastructuri, probabil că o să ajungem să avem arbori mai sănătoși, să avem arbori mai rezistenți în condiții meteo extreme până la urmă. De asemenea, autoritățile trebuie să nu numai să oprească distrugerea de spațiu verde, da? Cazul Iore, uh-huh. Trebuie să meargă mai departe, să fie și mai curajoase de atât și să aloce sume pentru exproprieri care să le permită extinderea spațiului verde în interiorul orașului. E foarte simplu, Bucureștiul este un oraș extrem de bogat. Trebuie să ne fie clar lucrul ăsta. Nu banii sunt problema, ci felul în care prioritizăm la momentul de față aceste investiții. Trebuie să prioritizăm pentru adaptare climatică extinderea spațiului verde. La fel, trebuie să ne uităm la toate bazele sportive și la toate ștrandurile și la toate spațiile în care oamenii se pot răcori vara și să le reabilităm cât mai curând și dacă nu mai avem spațiu, că nu mai deține primăria teren, să spunem, în anumite zone, atunci să exproprieze, să cumpere efectiv aceste proprietăți și să dezvolte astfel de infrastructură. Pentru că lucrurile sunt simple. Există un grad de suportabilitate a fiecăruia dintre noi. O să ajungem, dacă nu facem nimic, în 10 ani poate că o să ajungem la concluzia că Bucureștiul nu mai e un oraș primitor, un oraș de locuit. Și o să plecăm, pur și simplu, în alt oraș. Nu cred că Bucureștiul și autoritățile își permit să piardă foarte mulți bucureșteni pentru acest motiv. E o concurență acerbă între capitale la nivel european și chiar între orașe din România. Vedem orașe din România care sunt mai curajoase, mai ambițioase în privința măsurilor de mediu pe care le iau și care pot deveni destinații de migrație a bucureștenilor, poate, peste câțiva ani.
1: Mult mai atractive decât e capitala, da. Dacă tot vorbim de accesibilitate și de spații verzi și de modul în care sunt întreținute, să spunem că e totuși o mare diferență între parcurile din România, de exemplu, și cele din alte orașe europene. Dacă la noi cele mai multe parcuri sunt betonate, pline de flori plantate în fiecare an de municipalități, în alte țări parcuri sunt un fel de păduri urbane, să spunem, nu? Zone mai sălbatice, cu intervenție minimă din partea omului. Aleile sunt, în general, din pământ. Foarte puține alei sunt betonate acolo. Cum e mai bine, de fapt?
0: Păi, e simplu. Autoritățile din vest au înțeles că un parc, într-o formă cât mai naturală, este mai ieftin de întreținut și mai rezilient în nou context climatic. Despre asta e vorba. Nu poți să pui gazon. Am văzut că acum câteva săptămâni aveam chiar un primar în 2026 care se lăuda că a pus gazon pe un bulevard și că face un coridor verde. E absolut jenant, adică e jenant să mai auzi astfel de lucruri în anul ăsta. Adică
1: există această obsesie a foarte multor primari din țară pentru gazon. De ce oare? Care să fie explicația?
0: Mi-e greu să psihanalizez ce se întâmplă acolo. Aș pune pe faptul că nu sunt informați. Acești oameni, la momentul de față, nu sunt informați. Adică ar trebui să meargă la un curs, efectiv, nu știu, să citească despre cum se pregătesc orașele și cum se administrează orașele în 2026. Uh-huh. Au nevoie de inspirație, adică e clar că au nevoie de mai multă informație din moment ce dumnealor încă consideră că gazonul e o soluție.
1: Are cine să le explice la noi în țară, din societatea civilă sau poate și din instituțiile statului, are cine să le explice acestor primari cum e de fapt mai bine și ce trebuie făcut? Pentru că și asta e de multe ori o problemă, lipsa experților, nu?
0: Absolut.
1: Care nu lucrează la stat pe bani puțin, ci preferă să meargă în mediul privat sau în alte țări,
0: deci,
1: pe bani mai mult.
0: Adaptarea sau renunțarea la gazon a devenit cunoștință populară, să spunem așa. Puteți să intrați pe orice grup de Facebook al cetățenilor din orice sector și să vedeți că cetățeni simpli comentează despre faptul că nu mai e o soluție gazonul. Asta e clar, asta o știm cu toții. Deci expertiza există dacă ne uităm la cum se poartă discuțiile chiar și în sfera publică de către cetățeni. Nu, problema este că avem și primari probabil care nu sunt extrem de concentrați la momentul de față pe această problematică și care poate că nu s-au format încă în această direcție. Să ceară ajutorul, sunt foarte mulți experți care îi pot ajuta.
1: Ne apropiem de final. Ce va face Platforma pentru Adaptare Climatică alături poate de alte ONG-uri pentru ca discuția aceasta despre centura verde să nu rămână doar pe hârtie, să prindă contur în anii următori?
0: Sigur, organizația care se ocupă acum, care e foarte aproape de primărie în acest proces, este Fundația Centura Verde, așa că așteptăm o invitație din partea Fundației și a primăriei la dialog. Trebuie să venim la masa de lucru, să ne adunăm cât mai multe entități, cât mai multe opinii, să discutăm cât mai mult pentru a genera această viziune de dezvoltare a centurii verzi. Asociația Platforma pentru Adaptare Climatică își propune ca în următoarea perioadă să vină cu studii care să ne ajute să fundamentăm anumite direcții de dezvoltare, nu numai pentru centura verde, dar și pentru celelalte măsuri din interiorul Bucureștiului pentru adaptare climatică.
1: Și în cât timp estimezi tu, este ultima întrebare, că Bucureștiul va avea o centură verde, în adevăratul sens al cuvântului? Vorbim de luni, de ani, de ce anume?
0: Îmi place să cred că Bucureștiul are deja o centură verde pe care trebuie să o îngrijească mai bine, pe care trebuie să o dezvolte mai mult. După cum spuneam, e un proiect organic pe care nu-l văd a se termina prea curând. Sper ca borna pe care vreau să o atingem cât mai curând este aceea de a avea o administrație pentru această infrastructură. Avem nevoie de o administrație, de desemnarea unei administrații, astfel încât ulterior cineva să se ocupe de centura verde. Nu cred că poate fi primăria generală, instituția care să se ocupe.
1: Cine să fie?
0: Nu cred că poate să fie Consiliul Județean Ilfov. Cred că putem să împrumutăm din modelele ariilor protejate, care au un consiliu în care toate vocile sunt reprezentate și în care, evident, deciziile se iau în mod transparent și democratic prin vot.
1: Încheiem cu această idee. Discuția e mai lungă și vor mai fi ocazii să o abordăm. Mulțumesc mult pentru prezență. Ciprian Gălușcă este director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică. Eu sunt Cosmin Ruscior. Punem punct aici emisiunii Planeta.
3: Planeta Verde.
4: Emisiune oferită de
5: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. După două ore de discuții la Cotroceni, liderii fostei coaliții și președintele nu au ajuns la nicio concluzie privind formarea unei majorități care să sprijine un nou guvern. Scenariul anticipatelor apare din nou în negocieri, discutăm pe larg. Maia Sandu este la Paris la reuniunea coaliției de voință la invitația lui Emmanuel Macron. Este prima dată când Moldova participă la o întâlnire în acest format. Discuțiile din Franța se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. În paralel, Emmanuel Macron a susținut discursul tradițional către forțele armate în ajunul sărbătorii naționale de 14 iulie. Franța și europenii sunt pregătiți să apere libertatea și dreptul cu prețul sângelui dacă este nevoie, spune liderul de la Elize. Iar românii își schimbă tot mai mult obiceiurile de consum pe fondul scumpirilor și al incertitudinii economice, potrivit unui sondaj IRSOP. Datele publicate astăzi arată că peste 8 din 10 români se așteaptă la noi creșteri de prețuri în următorul an, iar majoritatea consumatorilor cred că nivelul lor de trai se va deteriora. Un nou eșec după consultările lui Nicușor Dan cu liderii politici, iar criza s-ar putea adânci după ce Sorin Grindeanu a amenințat că PSD nu va vota legile necesare pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvern. Șeful statului refuză în continuare să-i desemneze premier pe Sorin Grindeanu sau pe Siegfried Mureșan pe motiv că n-ar avea majoritate. O schimbare semnificativă este legată însă de alegerile anticipate, surse politice declarând că președintele nu le mai exclude categoric. Profesorul de științe politice de la Universitatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, Sergiu Mișcoiu, spune că un scrutin înainte de termen ar putea duce la un deznodământ care n-ar fi de dorit pentru parcursul european al țării. Ascultați!
1: Da, lucrurile par împotmolite și toți comentatorii, atât români cât și internaționali, încearcă să identifice soluții care să vină în lumina experienței sistemului românesc, dar și altor sisteme politice care au fost deblocate prin diverse tipuri de formule alternative. Acum, până în perioada foarte recentă, într-adevăr, președintele a exclus organizarea alegerilor anticipate, ca și variantă de lucru, și asta fiindcă alegerile anticipate sunt cu un mare risc, acela de a duce AUR ca primă formațiune la distanță mare de urmăritorii săi, pe de o parte. Pe de altă parte, alegerile anticipate pot duce AUR într-o poziție în care va putea efectiv să susțină, poate cu succes, un proiect de suspendare și ulterior de demitere a președintelui României, exact ceea ce totuși președintele nu cred că și-ar dori în măsura în care tocmai a fost ales un an de zile aproape în urmă. În felul acesta, alegerile anticipate erau excluse, însă excluderea lor se baza și pe faptul că, dacă, pentru a relua expresia președintelui François Mitterrand, am dat timpului timp, ar fi fost o soluție cumva naturală, aceea că partidele s-ar fi împăcat până la urmă, sau ar fi ajuns la un numitor comun. Ori niciuna din tentativele de până acum nu a funcționat, niciuna dintre modalitățile în care președintele a încercat să găsească mediere nu a avut câștig de cauză și suntem în continuare în situația în care toate partidele se consideră cu totul îndreptățite să-și susțină punctele de vedere. Mai mult, PNL și USR pe de o parte au susținut ideea alegerilor anticipate pentru că se regăsesc din nou pe val în sondaje, mai ales PNL, USR într-o mai mică măsură și e greu de înțeles calculul USR în acest sens, dar PNL ar merge pe această linie. Iar Partidul Social Democrat, fiind singurul care a fost acuzat că se agață de putere, este cel care acum face pași înapoi, spunând că își dorește opoziția și ne mai respingând cu totul alegerile anticipate. În acest context, suntem cu negocierile de formare a guvernului mai departe decât am fi fost în contextele anterioare, în care partidele și președintele respingeau soluția alegerilor anticipate și deci exista un motor de motivare acestora pentru a găsi cât de cât soluții între ele de a se reîmpăca.
0: Declarația asta, domnule profesor, a lui Sorin Grindeanu că PSD e în opoziție și amenințarea că partidul ar putea să nu voteze legile necesare pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvernul Bolojan, reprezintă o tehnică de negociere, o pârghie de negociere? Vrea să obțină ceva Sorin Grindeanu ca să cedeze pe altă parte?
1: încearcă să obțină până la urmă sacrificarea cu totul a domnului Bolojan și respingerea variantei cu Siegfried Mureșan, premier al unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Pentru că el consideră că această soluție este una care ar fi detrimentală Partidului Social Democrat. Mai mult, totuși, PSD înțelege acum că dacă apare în continuare ca partidul care se agață cu totul de putere, încercând să facă tot posibil ca anticipatele să nu aibă loc, nu va da foarte bine în continuare. A văzut că în sondaje există o scădere semnificativă chiar a PSD și de aceea vrea să joace un rol mai afirmat de partid care nu este dispus să facă compromisuri, schimbând un pic traiectoria față de ceea ce avea anterior. Este o tehnică de negociere pentru a impune președintelui, până la urmă, numirea eventuală a lui Sorin Grindeanu în calitatea de premier și capacitarea acestuia de a-și forma o majoritate, cum și-ar forma, aici e o discuție foarte largă și care oricum nu poate fi rezolvată prea curând, sau varianta în care președintele numește un premier de compromis, dar de compromis în stilul și în logica Partidului Social Democrat. Faptul că PSD nu votează, adică că nu votează legea salarizării unice, care totuși a fost produsul unui minister condus de Partidul Social Democrat, deși a ajuns să fie promovată ulterior de Dragoș Pâslaru, care a primit-o în mare măsură la cheie, totuși, de la PSD, arată că Partidul Social Democrat este într-un fel într-o criză de, nu doar identitate, ci și chiar strategie politică și asta se vădește în atitudinea nouă a lui Sorin Grindeanu în raport cu aceste negocieri pe care am văzut-o astăzi.
0: Mă întorc pe final, domnule profesor Mișcoiu, la alegerile anticipate. Ar limpezi un scrutin înainte de termen situația sau ar complica-o și mai mult pentru că ar putea aduce aur la putere bunăoară?
1: Ar putea să limpezească în sensul în care dinamica unor alegeri anticipate acum nu va mai fi poate chiar cea reflectată de sondaje. Uh-huh. Am putea în cazul unor alegeri anticipate să asistăm la constituirea a doi poli mai bine conturați, un pol al aur care este clar cel care duce în sondaje și care nu ar putea probabil să fie perdant și poate un pol de centru-dreapta în jurul mișcării reformiste Bolojan, care a câștigat teren în ultima vreme, dar care totuși cuprinde o problemă, și anume faptul că PNL și USR sunt ca vasele comunicante. Atunci când crește PNL scade USR, am văzut asta în ultimele sondaje și deci împreună e greu de crezut că vor face o masă suficientă încât să contrabalanceze cu totul aur. Par totuși pe locul 2. Perdantul major ar fi Partidul Social Democrat, care ar trece probabil sub 20%, dacă nu chiar sub 15%. Și în felul acesta am avea pentru aur, dacă nu ar mai intra multe alte partide în afară de UDMR în Parlament, o redistribuire a mandatelor foarte favorabilă. Deci va fi inconturnabil aur în primele negocieri privind formarea guvernului, că dorește sau nu dorește nimeni să facă asta, e partea a doua, dar matematica parlamentară o va impune. Și atunci s-ar putea ca aceste alegeri să ne apropie de un deznodământ destul de puțin de dorit pentru traiectoria pro-europeană a României. Un deznodământ care duce poate la un guvern condus de aur și la suspendarea președintelui cu un referendum de demitere care s-ar putea să îi fie fatal acestuia.
0: Sergiu Mișcoiu este profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Președintele Nicu Șordan este rupt de realitate, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. El îl acuză pe șeful statului că încă își dorește un lucru imposibil, refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Ludovic Orban i-a spus lui Cosmin Rușor că șeful statului a devenit cel mai mare inamic al PNL.
2: Cu Șordan încă visează că se poate reface coaliția de guvernare. Această coaliție a fost distrusă de PSD, care a luat decizia, deși a fost avertizat de PNL și de USR, că dacă depune moțiune de cenzură, PNL și USR nu vor mai colabora sub nicio formă cu PSD. După mine, inclusiv acest format de întâlnire între președinte și doar o parte dintre partidele parlamentare, care au fost făcut parte din coaliție este discutabil din punct de vedere al prevederilor constituționale, care sunt foarte clar că președintele consultă partidele parlamentare. În normal ar trebui consultate toate partidele parlamentare. Nu creat un format de discuție așa cum își dorește președintele, în speranța că poate își va impune punctul de vedere. Președintele nu înțelege foarte bine că este singurul în această țară, singurul cetățean român, pentru că deține funcția de președinte, care poate să rezolve criza.
3: Da, dar și cu condiția, și cu condiția, domnule Orban, ca liderii formațiunilor din această coaliție destrămată acum două luni să fie dispuși să ajungă la un compromis, ceea ce vedem că acum nu se întâmplă.
2: Dar la ce compromis să ajungă? Din moment ce PNR și USR au hotărât că nu mai colaborează cu PSD, soluția îi deseneze. Are doi candidați propuși de PNR, USR și UDMR, Zicfrid Mureșan, de PSD Grindeanu, să desemneze unul dintre acești candidați ca premier. Să anunțe public limpede că dacă nu se investește al doilea guvern, el va aplica Constituția României, care spune clar că președintele dizolvă Parlamentul. Vă garantez că va fi investit guvernul fără niciun fel de problemă.
3: Apropo de asta, am văzut că sunt tot mai mulți lideri politici, domnule Orban, care pun pe masă acest scenariu al alegerilor anticipate. Ce ar rezolva alegeri înainte de termen?
2: Alegerile anticipate reprezintă cea mai democratică formă de soluționare a unei crize politice, pentru că este lăsată la îndemâna cetățenilor, care de fapt cetățenii sunt titularii suveranității, și ei sunt cei care sunt chemați să rezolve criza politică în funcție de comportamentul actorilor politici. Cetățenii sunt chemați să voteze formațiunile politice înscrise în cursă și să voteze ținând cont și de nevoia de formarea unei majorități care se ducă la formarea unui guvern. Este foarte simplu. Soluția democratică a alegerilor anticipate este o soluție infailibilă. Eu îmi doresc ca Nicușor Dan să desemneze pe Zicfrid Mureșan, să anunțe că dizolvă Parlamentul dacă nu este investit guvernul Zicfrid Mureșan. Asta îmi doresc eu, da? Cred că bine pentru România era ca Nicușor Dan să împiedice PSD-ul să depună moțiune de cenzură, să se asocieze de cohort. Pentru mine lucrurile simple, numai că Nicușor Dan face tocmai pe invers. A devenit cel mai mare inamic al PNL, orchestrează un atac violent împotriva PNL, a ajuns la inepția politică de a desemna un premier din Partidul Național Liberal care nu avea susținerea Partidului Național Liberal, desemnare care a fost făcută tocmai pentru a diviza Partidul Național Liberal sau pentru a prelua ostil Partidul Național Liberal de către un grup minoritar care să ajungă în postura de a deține pârghiile guvernamentale.
3: Ați văzut că a apărut în spațiul public și acest scenariu legat de un eventual guvern mixt, adică format și din tehnocrați și din membrii de partid. Cum vi se pare ideea?
2: Aiureală. A spus de la început, nu există ceea tehnocrați. Asta e o poveste cu cocoșul roșu de guvern tehnocrați. Până la urmă există o răspundere politică, întotdeauna răspunderea politică, indiferent dacă miniștrii sunt sau nu sunt pe față membrii ai unui partid, răspunderea politică este a partidelor care sprijină un guvern, indiferent din cine este format guvernul respectiv. Asta este o bazaconie. Deci, încă o dată, repet, ca să fiu foarte limpede. Punctul meu de vedere, dacă se dorește investirea unui guvern, Nicușor Dan, în mod obligatoriu, trebuie să anunțe că va dizolva Parlamentul în cazul în care al doilea guvern nu va fi investit, pentru că se vor îndeplini condițiile constituționale care dau competența președintelui să dizolve Parlamentul. Dar nu există nicio democrație, nu există posibilitatea de refacerea unei coaliții după ce unul dintre partide a depus moțiune de cenzură. Astea sunt niște inepții care sunt promovate în spațiul public de Nicușor Dan, care nu înțelege, e rupt complet de realitatea politică și nu înțelege, de fapt, actele de voință democratice ale formațiunilor politice.
0: Fostul premier Ludovic Orban. De la Paris, președintele Emmanuel Macron a salutat soldații francezi desfășurați în România în cadrul ultimului său discurs pronunțat în fața armatelor. Emmanuel Macron se află în ultimul său an ca președinte la finele celui de-al doilea mandat, așa că nu poate candida la alegerile de anul viitor. Iar în aceste două mandate, înainte de celebra paradă militară care are loc an de an pe Bulevardul Champs-Élysées cu ocazia Zilei Naționale, a întâlnit responsabilii armatelor pentru a discuta despre starea acestui sector extrem de important într-un moment în care există un război pe continent în Ucraina. De altfel, Ucraina se află în centrul atenției la Paris, atât astăzi cât și mâine. Este în studioul nostru de la Paris Cristina Teacă cu detaliile. Bună seara, Cristina!
4: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. Luni la Paris, președintele Emmanuel Macron coprezidează împreună cu premierul Marii Britanii și cancelarul german summitul Coaliției Voluntarilor a statelor care doresc să susțină militar Ucraina, un eveniment derulat în prezența președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Summitul are loc așadar cu doar câteva ore înainte de celebra defilare de 14 iulie, la care președintele Emmanuel Macron a invitat ansamblul statelor reunite în Coaliția Voluntarilor. Palatul Elysée dorește să reafirme susținerea pe care aceste state o acordă Ucrainei, dar și să vizeze noi metode de presiune asupra Rusiei, în special prin intermediul flotei ruse. Amintim, Federația Rusă folosește nave vechi, cunoscute sub numele de Flota Fantomă, pentru a transporta petrol și gaze în ciuda sancțiunilor occidentale. Franța și Marea Britanie s-au angajat să obstrucționeze aceste nave ca parte a unei strategii europene de reducere a capacității Rusiei de a-și finanța războiul din Ucraina. Rusia, care respinge eticheta de Flotă Fantomă, afirmă că exporturile sale de petrol sunt legitime și a condamnat încercările Occidentului de a intercepta aceste petroliere, numindu-le ilegale și echivalente cu piraterie, avertizând în același timp că își rezervă dreptul de a lua măsuri pentru a-și proteja propriul transport maritim. Acum, summitul de la Paris permite liderilor prezenți să vadă care este stadiul planificării operaționale a garanțiilor de securitate, care ar trebui să asigure practic o pace robustă și durabilă în Ucraina, după cum explică Palatul Elysée. Înainte de acest summit, tot la Paris, s-a derulat și prima reuniune a Coaliției Antibalistice, în care s-a discutat despre mijloacele necesare care îi permit Ucrainei să se apere, discutat despre cooperarea industrială europeană, a mai detaliat Palatul Elysée. Acum, revenind la acest discurs susținut de președintele Emmanuel Macron în fața armatelor, liderul de la Palatul Elysée a salutat militarii francezi aflați în România și care au fost desfășurați aici imediat după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. Ucraina își apără teritoriul, suveranitatea, libertatea și, prin urmare, securitatea noastră în Europa, a menționat președintele francez și a mulțumit și șefului de stat major al armatelor, Fabien Mandon, numit în acest post în iulie 2025, este șeful a peste 200.000 de militari.
5: L'Ukraine qui défend son territoire, qui défend sa souveraineté, qui défend sa liberté et par voie de conséquence notre sécurité en Europe. Je remercie le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, pour tout ce qui a été fait depuis 18 mois maintenant à cet égard. Et je salue nos soldats déployés en Roumanie. Notre armée de terre, une fois encore, et là aussi, a été au rendez-vous.
4: O trezire strategică în serviciul păcii și cu prețul sângelui, dacă va trebui. Emmanuel Macron a transmis luni un puternic mesaj de mobilizare a europenilor, înainte să reunească responsabilii a 37 de state care susțin militar Ucraina. În câțiva ani am orchestrat o trezire strategică în Europa, s-a felicitat șeful statului, amintind că marți parada de pe Champs-Élysées va fi deschisă de 500 de militari ce reprezintă state din această coaliție a voluntarilor, printre care și România. O defilare pe care Palatul Elysée o dorește masivă și istorică, deoarece numărul total al celor care vor traversa acest bulevard pentru paradă este de 6.800 de militari. Totodată vor fi cu 30% mai multe vehicule și aeronave decât în anii precedenți. Militarii vin din Suedia, Slovacia, Marea Britanie, Austria, Germania, Polonia, Australia, Canada. Ei vor avansa împreună cu un detașament al Brigăzii 30, gardă Mihai Viteazu, venit special din România, iar cei care vor închide defilarea terestră vor fi soldați ucraineni. Aceste forțe vor defila în fața circa 30 de șefi de stat și de guvern, printre care și președintele Volodymyr Zelensky, să-l ascultăm pe liderul de la Elysée, Emmanuel Macron.
5: Tête des troupes défile demain nos partenaires de la coalition des volontaires, éléments avancés qui incarnent en particulier la capacité des Européens à saisir leur destin. et à prendre leur sécurité en main. Associant tant de nations européennes et à leur côté le Canada et les démocraties de l'Indo-Pacifique. Là aussi, en quelques années, nous aurons bâti des capacités nouvelles en Europe et orchestré un réveil stratégique. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unis, nous rend tous plus forts.
4: Europa este pe cale să devină o putere cu state care doresc să se apere și să acționeze unite, departe de naționalisme care au consumat multă vreme acest continent, a explicat Emmanuel Macron, într-un moment în care Franța își pregătește campania prezidențială pentru alegerile din 2027, când extrema dreaptă ar putea să ajungă la putere, iar în restul Europei ea câștigă teren. Patriotismul, da, naționalismul, niciodată.
5: Le patriotisme, oui, le nationalisme, jamais. Et au moment où l'Europe se réarme, penser qu'accumuler chacun séparément des capacités et le sens de l'histoire, c'est une absurdité. Nous devons bâtir en européen et garder nos spécificités propres, nos modes de décision, nos forces d'intervention, notre crédibilité.
4: Mesajul pe care îl transmitem lumii este că da, pacea este scopul nostru, prețuim libertatea și dreptul și da, suntem gata să luptăm pentru a le apăra întotdeauna și cu prețul sângelui, dacă este necesar, a continuat președintele Macron, reafirmând o linie clară a non-beligeranței.
5: Le mesaj que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang, s'il le faut.
4: De menționat și că luni Kremlinul denunța reuniunea Coaliției Voluntarilor de la Paris, este o coaliție de iluminați care își dorește războiul, o coaliție lăsată pradă unei iluzii profunde care putea provoca o înfrângere strategică Rusiei, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov.
0: Cristina, mulțumesc. Președinta Maia Sandu este la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația omologului Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Moldova participă la o întâlnire a acestui format. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Între timp, Ministerul de Externe de la Chișinău a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Valeria Vițu a transmis.
6: Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei, precizează administrația prezidențială. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea Moldovei sunt strâns legate, iar o pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, declară autoritățile moldovene. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Asistența urmează să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaereană ale Armatei Naționale, astfel se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și la siguranța cetățenilor moldoveni. Printre exemplele de utilizare practică a echipamentului livrat se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celui de-al doilea război mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor în Republica Moldova în primăvara anului 2026. Trebuie spus că Republica Moldova este al doilea după Ucraina cel mai mare beneficiar al asistenței Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Prin această nouă măsură, sprijinul total al Uniunii Europene acordat Republicii Moldova ajunge la 317 milioane de euro din 2021 până în prezent. Între timp, în Republica Moldova, la Căușeni s-a prăbușit o dronă. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul, declarând că acesta constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian. Drona s-a prăbușit la periferia localității Copanca. Se întâmplă după un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Ministerul Apărării a precizat în după amiaza zilei de luni că aparatul de zbor fără pilot reprezintă o dronă de tip Geran 2 de proveniență rusească, care, în rezultatul exploziei cauzate de impactul cu solul și inflamării combustibilului din rezervor, avea aripile și partea posterioară arse. Cu toate acestea, partea de luptă era conectată la sistem, ceea ce nu a declanșat explozia. Ulterior, drona a fost detonată în condiții de siguranță de către geniștii Armatei Naționale. Drona cântărea în jur de 250 de kilograme. Totodată, MAIE își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Moldovei și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări. Citez, acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Moldovei și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor moldoveni și a întregii regiuni, am încheiat citatul. Autoritățile îndeamnă cetățenii ca în cazul observării unor aparate de zbor suspecte să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină în locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Incendiile au ajuns în apropiere de Paris, peste 1000 de hectare au ars în pădurea de la Fontainebleau, un incendiu de o violență rar întâlnită. 500 de pompieri, bombardiere cu apă, avioane canadere au

0: Franța se confruntă cu al treilea val de caniculă în mai puțin de două luni. Alerta de cod roșu se menține în aproximativ 34 de departamente, iar alerta portocalie vizează peste 40 de departamente. Practic, întreaga țară este afectată de căldura extremă și de seceta prelungită. La toate acestea se mai adaugă și vântul care întreține propagarea flăcărilor. Peste 32.000 de hectare au ars de la începutul anului, mai mult decât întreg sezonul aferentului 2025. Pădurea de la Fontainebleau arde. Un eveniment inedit pentru această parte a țării. Peste 1.000 de hectare s-au făcut scrum la aproape 60 de kilometri de Paris. Aproximativ 5% din suprafața pădurii ars. Mobilizarea pompierilor și a mijloacelor specifice este impresionantă. Aici avem 500 de pompieri care au fost mobilizați. Subliniez că este pentru prima oară în Île-de-France când folosim mijloace aeriene de la nivel național. Am avut 2 avioane Dash și 2 elicoptere bombardiere cu apă, acum mai avem 2 avioane Canadair, 3 elicoptere care sunt deja aici și lucrează, spune ministrul de interne Laurent Nunez. Avem mijloace consistente. Știm că avem un sezon complicat în fața noastră, un sezon care a început cu o intensitate foarte mare, mai spune ministrul de interne.
1: Nous avons ici 500 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Je tiens à souligner que c'est la première fois en Île-de-France qu'on utilise des moyens aériens nationaux. C'est la première fois. Avec 2 avions Dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Nous sommes sur 2 Canadair, 2 Dash, qui sont des avions qui projettent des produits retardants. Et puis nous allons avoir 3 hélicoptères bombardiers d'eau qui sont déjà là d'ailleurs et qui sont à l'ouvrage. Donc voilà, on a des moyens extrêmement conséquents. On sait qu'on va avoir une saison très compliquée devant nous et elle a déjà commencé, comme vous le voyez, à haute intensité.
0: L-ați ascultat pe ministrul de interne, Laurent Nunez. Oficialul mai spune că, plecând de la primele observații și de la multitudinea focarelor, nu este exclus ca incendiul să fi fost provocat intenționat, mai spune Laurent Nunez. Procurorul Republicii de la Fontainebleau conducea ancheta care va stabili cu exactitate cauzele incendiului. Facem precizarea că pădurea de la Fontainebleau este considerată un adevărat plămân verde la 60 de kilometri sud-est de Paris. Peste 15 milioane de vizitatori vin aici în fiecare an. Plângem pentru pădurea noastră, spune viceprimarul din Vaudoye, Didier Bugine, care mai spune: niciodată nu am văzut așa ceva. Fumul gros de deasupra pădurii se poate vedea de la 20 de kilometri distanță. Peste 900 de persoane au fost evacuate din calea pericolului. Circulația pe mai multe porțiuni de drum a fost oprită, iar mersul trenurilor a fost îngreunat cu întârzieri din Gare de Lyon. Temperaturile ridicate se mențin și în zilele următoare, ceea ce înseamnă că pericolul producerii incendiilor nu a trecut. Peste tot în Franța, pompierii se luptă cu flăcările greu de stins la aceste temperaturi, indiferent că vorbim de Pirinei Orientali, Drom, Lot, Savoie, Lot-et-Garonne. Mai bine de 98 de departamente sunt direct afectate de secetă, o situație nemai întâlnită cel puțin din 2013.
2: Mihaela, în Tokyo a fost, românii își schimbă tot mai mult obiceiurile de consum pe fondul scumpirilor și al incertitudinii economice, potrivit unui sondaj IRSOP. Datele publicate astăzi arată că peste 8 din 10 români se așteaptă la noi creșteri de prețuri în următorul an, iar majoritatea consumatorilor cred că nivelul lor de trai se va deteriora. În aceste condiții, oamenii taie din cheltuieli, amână investițiile importante și pun bani deoparte pentru perioade dificile. Preocuparea pentru ziua de mâine intră în prim plan și e o situație pe care o vom depăși cu foarte mare greutate, spune la RFI analistul economic Adrian Negrescu.
3: Românii văd că prețurile continuă să crească și că veniturile lor rămân înghețate și realizează faptul că perspectivele sunt destul de sumbre în zona asta de a puterii de cumpărare. În condițiile în care inflația rămâne în continuare marea problemă, bineînțeles că majoritatea încearcă să-și modifice obiceiurile de consum, încearcă să taie de unde pot și am ajuns într-adevăr în situația nedorită ca mai mult de 40, poate chiar 50% din veniturile majorității populației se ducă pe facturile la utilități, energie, gaze, întreținere, toate lucrurile astea de care nu poți să scapi. Deși pesimismul ăsta din ce în ce mai pregnant în ceea ce privește puterea de cumpărare, în ceea ce privește evoluția prețurilor, pentru că toată lumea a înțeles că e o legătură directă între creșterea prețului la energie, de exemplu, cu 50% în luna iunie și evoluția prețurilor la tot ceea ce consumăm, de la produse alimentare, nealimentare și servicii.
4: Și în ceea ce privește această viziune pesimistă, vorbim doar de costurile vieții care tot cresc sau mai degrabă vorbim și de o teamă de criză?

0: Și de asta se pun mai mulți bani deoparte.
1: Eu cred că e un cumul de cauze care a dus la această versiune pesimistă în ceea ce privește viitorul a majorității românilor. Văd, pe de-o parte, că prețurile continuă să crească, văd că politicienii se ceartă și n-au soluții, văd că nu există măsuri administrative menite să tempereze inflația și consideră că, din perspectivă economică, practic viața lor va fi în continuare plină de provocări. De aici și dorința de a pune niște bani deoparte, fiecare după cum are. De aici și dorința de a se proteja, practic, în fața acestei crize.
0: Totuși urmează perioada concediilor. Ar trebui să ne așteptăm ca percepția, dar și consumul în sine să crească?
1: Mi-e teamă că nu. Mi-e teamă că, inclusiv în ceea ce privește vacanțele, românii și-au reconsiderat veniturile. Dacă bugetarii au renunțat la vacanțe pentru că nu mai au acele vouchere de vacanță sau valoarea lor e oricum simbolică, pentru majoritatea populației, ideea de a merge în vacanță a devenit un fel de misiune imposibilă. Mulți dintre ei apelează la vacanțele foarte scurte, în special în weekend, la 2-3 zile pe care și le pot permite să meargă la mare, în special cu mașina sau cu trenul, și cam atât.
0: Potrivit datelor INSE, suntem la a treia lună în care inflația se menține peste 10%. Totuși, mediul de afaceri reclamă faptul că am trecut greul și de acum încolo vom observa o ușoară scădere. Care sunt perspectivele consumatorilor?
1: Pentru majoritatea companiilor de impact din economie, toată această perioadă însemnă un proces de restructurare a activității. Practic și-au adaptat produsele, serviciile la noua realitate din țara noastră, în care scăderea consumului, a vânzărilor și accentuarea blocajului financiar se află în prim plan. Pentru populație, din punctul meu de vedere, veștile sunt relativ bune, ca să le spunem așa. Măcar avem un cadru stabil. Nu vom mai vedea creșteri semnificative de prețuri, măcar alimente, în perioada următoare, pentru că, în general, scumpirile, și mă refer în special la produsele alimentare, sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de prețul, dacă încerci să scumpești prea mult, la un moment dat rămâi cu marfa nevândută. Și asta se întâmplă în momentul de față în multe dintre magazine, de aceea vedem această goană mai ales după promoții. În ceea ce privește celelalte lucruri care țin de viața de zi cu zi, serviciile, achiziția de produse nealimentare, vacanțele, toate acestea au trecut în plan secund, preocuparea pentru viața de pentru ziua de mâine intrând în prim plan. Oamenii se gândesc la planul pe termen scurt și își fac rezerve, își fac provizii pentru perioadele care urmează. Din punctul meu de vedere, e o situație pe care o vom depăși cu foarte mare greutate. Aici un rol important vor avea politicienii, cei care vor trebui să reclădească încrederea în economie, să le dea oamenilor încrederea ca în orizontul următorilor 2-3 ani să-și cumpere o casă, să-și cumpere o mașină, să facă ceva, să-și reamenajeze casa, adică altfel spus să-și ia credite sau să investească mai mulți bani în economie. Să nu-și mai țină banii în conturi atât de mult cum fac în momentul de față.
0: Și care sunt niște semnale de încredere?
1: Păi, vestea bună e că am depășit vârful crizei, măcar din punct de vedere al situației macroeconomice. Economia s-a stabilizat, nu avem o scădere economică, avem o creștere economică aproape de zero, deci nu suntem pe scădere. Vedem un deficit bugetar care s-a redus semnificativ și care e principalul nostru argument din perspectiva menținerii ratingului de țară la categorie investițională. Și vedem o oarecare stagnare a evoluției, evoluțiilor negative în ceea ce privește prețurile, în ceea ce privește disponibilizările sau închiderile de companii. S-a cam încheiat procesul ăsta de restructurare din mare majoritate a economiei, motiv pentru care de acum încolo doar să construim.
2: Analistul economic Adrian Negrescu în interviul Mădălinei Șerban. Premieră medicală la Iași, unde a fost realizat primul transplant de cord. Intervenția a avut loc la Institutul de Boli Cardiovasculare și a fost efectuată de o echipă coordonată de Grigore Tinică și Horațiu Moldovan. Două intervenții de prelevare de organe efectuate la sfârșitul săptămânii trecute au declanșat un amplu lanț de transplanturi în mai multe centre medicale din România și din străinătate. Violeta Cincu vine cu amănunte.
3: Coordonatorul Centrului Regional de Transplant din Iași, dr. Raluca Neagu Movilă, a declarat că cei doi donatori au fost bărbați în vârstă de 28 și 33 de ani. Echipele au prelevat fica, trinichi, cord, plămâni, cornee, precum și țesuturi de tip ostendon. Plămânii au fost transplantați într-o clinică din Italia. Un ficat a fost transportat la un spital din București. În paralel, o echipă de la Clinica de Chirurgie a Spitalului Sfântul Spiridon a efectuat un al doilea transplant hepatic. La Spitalul Clinic Parhon au avut loc de asemenea 4 transplanturi renale. Doctorul Raluca Neagu Movilă a subliniat rolul esențial al familiilor care au acceptat donarea de organe în momente extrem de dificile. Cordul a ajuns la un bărbat din Vaslui, un pacient de 44 de ani, aflat la un pas de moarte. Coordonatorul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, Grigore Tinică.
4: Particularitatea cazului a fost, în primul rând, că era un primitor la limită, noi îi numim life-saving operation sau surgery, pentru salvarea vieții. Alternativa aici nu exista, dar operația de curs în condiții foarte bune, practic timpul de ischemie intraoperatorie a fost de o oră și încă o oră de la cardioplegie până am ajuns cu inima la spital. 2 ore în total, efectul și rezultatul a fost foarte bun. Dar având în vedere că pacientul era șoc cardiogen și cu condiție preoperatorie precară, evoluția postoperatorie este lent progresivă. Astăzi dimineață, ieri de fapt pacientul s-a trezit, azi dimineață am vorbit cu el, urmează să vedem în cursul zilei de astăzi dacă îl putem detuba. Cu ajutorul Dumnezeu sperăm evoluția în continuare să fie bună.
3: Coordonatorul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, Grigore Tinică, spune că a fost o premieră medicală.
4: Primele noastre demersuri pentru acreditare ca și centru de transplant au fost încă în anul 2005. Am repetat demersul în 2006-2009 și ulterior am reușit în ultimă instanță. Cu condițiile pentru acreditarea centrelor de transplant s-au năsprit. Și atunci ne-a luat aproximativ 20 de ani ca să obținem acreditarea pentru transplant. Și bineînțeles, finanțarea și alte activități. Sunt pregătite echipa, atât în țară cât și în străinătate. Pe această cale vreau să mulțumesc în primul rând domnului profesor Moldovan Horațiu că a venit aici și ne-a susținut. În al doilea rând domnul profesor Horațiu Suciu, cu care am operat mai multe rânduri la Târgu Mureș. Și poate cu lista deșteptare este o oarecare problemă în România, pentru că pacienții care necesită transplant cardiac sunt pacienți marginali, sunt pacienți care trebuie îngrijiți special. Noi în România nu avem departamente dedicate speciale insuficienței cardiace refractare. În Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, pe care îl preconizăm să facem, asemenea departamente sunt prevăzute. Dar în România acum nu sunt prevăzute.
3: Coordonatorul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, Grigore Tinică, explică: la cardiologie la Iași se lucrează în proporție mare pe urgențe. A crescut numărul donatorilor și speră să se mărească numărul transplanturilor de cord realizate. Doctorul Cristian Stătescu, cu profesor, șeful clinicii de cardiologie, deține competență europeană în dispozitive cardiace.
5: Este un moment istoric pentru Institutul de Boli Cardiovasculare profesor George Georgescu. E un moment în care am reușit ceea ce de foarte multă vreme ne propunem și faptul că trăim astăzi aceste momente este un lucru cu totul și cu totul deosebit. A face acest transplant nu este deloc, așa cum pare, o simplă operație, o simplă, sigur, ia ca intervenție. Este o procedură chirurgicală la care nu se pune problema. Chirurgul este pregătit să o facă. Problema este tot ce înseamnă organizare și echipă. E nevoie de o foarte mare echipă, foarte bine pregătită, de foarte multe lucruri care trebuie spuse la punct înainte, astfel încât totul să meargă și, bineînțeles, atunci când ne propunem să se întâmple, să existe pacientul care poate beneficia și, de asemenea, să existe donatorul și familia acestuia care să înțeleagă și cred că aici este un loc extrem de important, pentru că vreau pe această cale să mulțumesc familiei donatorului, în primul rând pentru faptul că a acceptat și a înțeles această nevoie. Este foarte dificil într-o astfel de situație să iei o astfel de decizie, dar iată că toate puse cap la cap au reușit să ne aducă în acest punct în care, da, transplantul s-a realizat la Iași.
3: Doctorul Cristian Stătescu, medic primar cardiolog, spune că acum pot apărea infecții sau bolnavul salvat poate respinge transplantul. Medicii îl monitorizează cu atenție. Din 2018, după un incendiu care a afectat activitatea institutului, care funcționa în cadrul Spitalului Parhon, clinica de cardiologie are acum spații închiriate. Noul spital al inimii a rămas în stadiul de proiect, respins de fiecare dată la finanțare.
2: A fost Violeta Cincu de la Iași, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
7: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroc Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Un nou eșec după consultările lui Nicu Șordan cu liderii politici, iar criza politică s-ar putea adânci după ce Sorin Grindeanu a amenințat că PSD nu va vota legile necesare pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvern. Viorel Pașca și ceilalți suspecți în dosarul azilelor ilegale din Bihor vor fi judecați în stare de libertate. Și o dronă de tip Geran 2 s-a prăbușit și a explodat noaptea trecută în raionul Căușeni din Republica Moldova. Cu detalii imediat va veni Valeria Vițu. Propun să începem. Informațiile pe larg. Acum un nou eșec după consultările lui Nicu Șordan cu liderii politici, iar criza politică s-ar putea adânci după ce Sorin Grindeanu a amenințat că PSD nu va vota legile necesare pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvern. Șeful statului refuză în continuare să-i desemneze premier pe Sorin Grindeanu sau pe Siegfried Mureșan, pe motiv că n-ar avea majoritate. O schimbare semnificativă este însă legată de alegerile anticipate, surse politice declarând că președintele nu le mai exclude categoric. Profesorul de științe politice de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, Sergiu Mișcoiu, spune că un scrutin înainte de termen ar putea duce la un deznădământ care n-ar fi de dorit pentru parcursul european al țării.
2: Ar putea să limpezească în sensul în care dinamica unor alegeri anticipate acum nu va mai fi poate chiar cea reflectată de sondaje. Uh-huh. Am putea, în cazul unor alegeri anticipate, să asistăm la constituirea a doi poli mai bine conturați, un pol al AUR, care este clar cel care conduce în sondaje și care nu ar putea probabil să fie perdant, și poate un pol de centru-dreapta în jurul mișcării reformiste Bolojan, care a câștigat teren în ultima vreme, dar care totuși cuprinde o problemă, și anume faptul că PNL și USR sunt cavasele comunicante. Atunci când crește PNL, scade USR, am văzut asta în ultimele sondaje, și deci împreună e greu de crezut că vor face o masă suficientă încât să contrabalanceze cu totul AUR. Par totuși pe locul 2. Perdantul major ar fi Partidul Social Democrat, care ar trece probabil sub 20%, dacă nu chiar sub 15%, și în felul acesta am avea pentru AUR, dacă nu ar mai intra multe alte partide în afară de UDMR în Parlament, o redistribuire a mandatelor foarte favorabilă. Deci va fi inconturnabil AUR în primele negocieri privind formarea guvernului, că dorește sau nu dorește nimeni să facă asta, e partea a doua, dar matematica parlamentară o va impune, și atunci s-ar putea ca aceste alegeri să ne apropie de un deznodământ destul de puțin de dorit pentru traiectoria pro-europeană a României, un deznodământ care duce poate la un guvern condus de AUR și la suspendarea președintelui cu un referendum de demitere care s-ar putea să îi fie fatal acestuia.
0: A fost profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu. Viorel Pașca și ceilalți suspecți în dosarul azilelor ilegale din Bihor vor fi judecați în stare de libertate, a decis Curtea de Apel București. Pașca, patru membri ai familiei și femeia care coordona activitatea la asociație au fost plasați sub control judiciar în urma deciziei luate de către judecătorii de la Tribunalul București. Atât inculpații cât și procurorii DICOT au contestat decizia. Judecătorii de la Curtea de Apel au respins contestația procurorilor DICOT, care ceruse arestarea preventivă, însă au admis cererea inculpaților de revocarea măsurii controlului judiciar. Decizia de astăzi este definitivă. Acuzațiile din dosar sunt constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, respectiv complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Pe plan extern, președintele Donald Trump a declarat astăzi că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra strâmtorii Ormuz și ar trebui să fie răsplătite pentru controlul acestei căi navigabile vitale. Controlul strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol, a devenit unul dintre principalele teatre de luptă ale conflictului. Blocada efectivă a strâmtorii de către Iran a determinat creșterea prețurilor la energie și a amplificat îngrijorările legate de inflație la nivel mondial. O să o păzim, o să fim plătiți pentru asta, o sumă mare de bani, a spus Trump. Vom fi răsplătiți pentru că celelalte țări sunt foarte bogate, sunt de partea noastră și nu se pot aștepta ca noi să facem asta pe gratis, a mai spus el. După ce a anunțat sâmbătă închiderea căii navigabile în urma ceea ce a descris drept un tranzit neautorizat, Teheranul a declarat duminică că trecerea rămâne suspendată și că permisele vor fi eliberate odată ce se vor restabili stabilitatea și calmul. O dronă de tip Geran 2 s-a prăbușit și a explodat noaptea trecută în raionul Căușeni din Republica Moldova. Se întâmplă după un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Vine cu detalii Valeria Vițu.
1: Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de tip Geran 2, care în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat. Acest nou incident, susține MAIE, constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Moldovei și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Totodată, MAIE își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Moldovei și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări. Poliția a anunțat că noaptea de 13 iulie, în jurul orei 1, prin intermediul serviciului de urgență 112, oamenii legii au fost sesizați despre faptul că la periferia localității Copanca din raionul Căușeni a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, care la impactul cu solul a explodat și a provocat un incendiu. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Autoritățile îndeamnă cetățenii, în cazul observării unor aparate de zbor sus să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cu relatarea Valeriei Vițu încheiem jurnalul Datele Meteo acum. Potrivit ANM, la noapte cerul va fi variabil, cu înorări temporare, averse și posibil descărcări electrice în primele ore ale intervalului izolat în sud-est, apoi pe arii în general restrânse în nord și nord-est. Mâine, valori termice în creștere față de ce a fost astăzi, iar în regiunile vestice și sudice, vremea va fi călduroasă cu disconfort termic în creștere. În capital, mâine, tot așa, vreme frumoasă, cu valori termice în creștere, maxima 30-31 de grade, potrivit ANM. La această oră sunt 25 de grade în București și la Craiova, avem 24 de grade la Iași, la Cluj-Napoca, la Sibiu, 28 de grade arată termometrele la Timișoara. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros, împreună cu Rebecca Precul la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența, în scurt timp începe Rural cu Constantin Rudnitski. O seară excelentă tuturor!
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI. Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine ați venit la Rural, discutăm și astăzi despre sectorul agroalimentar din România și din Europa. Am dat un termen mai larg pentru că vom vorbi despre ceea ce punem și ceea ce mâncăm din farfurile noastre, deci vorbim mai puțin despre sectorul agricol în sine, ci poate un pic o să discutăm și despre lanțul agroalimentar, așa cum se numește el, de unde pleacă materia primă și ajunge, cum spuneam, în farfuria noastră, adică de la celebra expresie de la furcă la farfurie. Astăzi ne concentrăm pe farfurie, împreună cu domnul Cosmin Dragomir, este scriitor de gastronomie. Bună ziua, Cosmin Dragomir, mulțumesc că ați venit la RFI.
2: Bună ziua, mulțumesc că m-ați invitat.
1: Sunteți autorul a 4 cărți, haideți să le spunem și numele, pentru că ele sunt reprezentative, să le numesc prin titulatura lor: Curatorul de zacuscă, Dulce Românie, Colecționarul de sarmale și Sărâdmâna pentru masă. Iată ce ingenios sună. Dincolo însă de toate aceste titluri, pe care o să le poate o să discutăm pe parcurs, ați lansat recent un nou, hai să spunem, program, să spunem, da?
2: Proiect,
1: un nou
2: campanie,
1: proiect.
2: O campanie.
1: Despre ce este vorba, Cosmin Dragomir?
2: Fix pe 1 ale lunii am lăsat împreună cu soția mea un concept mai amplu, se numește Mâncarea face bine și este un proiect care face simultan și educație culinară, dar și educație civică. Cumva mai precis, sau să spunem, pilonul principal va fi o carte, la noi și Bătaia se mănâncă, manifest gastronomic împotriva violenței de orice fel, în care vom valorifica expresiile culinar violente de la noi. Cele care sunt încă pe buzele tuturor. Te bat ca pe fasole, ești varză, îți dau borșul pe nas, te toc ca pe salată și așa mai departe. Le valorificăm într-un scop, cu scopul de a obține profit și a direcționa acest profit pentru lupta împotriva violenței, violență de orice fel. Lucrăm cu 3 ONG-uri, cărora le vom direcționa bani, dar avem și propriile noastre programe. Spre exemplu, vrem să filmăm clipuri de popularizare a semnului universal al femeii aflate în pericol, cu degetul mare în podul palmei și cu degetele, celelalte degete clipind, așa ca să spun. Vrem să lansăm și mâncare cu valoare socială adăugată, adică un set de preparate, de borcane, de conserve, dar și de preparate, din a căror profit o parte să se ducă către această cauză.
1: Bun, e o cauză frumoasă, cum ați spus, și ne bucurăm că, iată, ați îmbrățișat această idee. Eu m-aș întoarce la ce spuneați în prima idee, și anume mâncarea face bine. Ok, mâncarea face bine, dar cum facem mâncarea ca să ne facă bine?
2: Trebuie să o folosim în folosul nostru. Eu tot spun că noi ca români nu prea ne iubim mâncarea. Iubim mult mai mult să fim sătui, de multe ori iubim să fim îmbuibați. Asta se vede mai ales în preajma sărbătorilor și se vede de obicei la camera de gardă, la camera de urgență. Nu ne iubim mâncarea și nu prea o respectăm, din păcate. Picăm în tot felul diferite capcane, inclusiv din punct de vedere istoric, nimic nu este al nostru. Ei bine, aceasta este o teză cât se poate de greșită, sunt foarte multe preparate care sunt ale noastre, pentru că ele nu trebuie să fi fost inventate de Deceneu și de Decebal, pentru că nici italienii nu mai mănâncă precum în Imperiul Roman, nici norvegienii nu mai mănâncă precum vikingii și tot așa. Ne schimbăm, evoluăm, da, sunt o sumedenie de rețete de paste sau de pizza cu tomate, chiar dacă tomatele au venit din Americi. Ei bine, așa avem și noi. Avem foarte multe preparate luate dintr-un rețetar internațional, dar care timp de secole au fost adaptate gustului local.
1: Dați-ne niște exemple. Repet, ați scris despre zacuscă, despre sarmale, despre dulciuri.
2: Zacuscă. Da? Se spune, istoric se spune că vine dintr-un caviar de legume, de fapt, din...
1: frumos spus.
2: Da, dintr-o pastă tartinabilă de legume care ar proveni cumva din Caucaz. Dar dacă ne uităm în jurul nostru și, uite, de exemplu, ne uităm în Balcani, unde găsim tot felul de verișori și de verișoare primare ale zacuștii, vorbim de luteniță, vorbim de aivar, vorbim de pingiuri, ele sunt asemănătoare, dar nu au aceleași ingrediente. La fel și cu sarmalele. Mircea Groza, Camelia Burghele, eu am documentat 100, vreo 200 de rețete diferite pe actualul teritoriu al României. Rețete care se fac de decenii sau de secole. Cea mai veche rețetă documentată de sarmale de la noi vine dintr-un manuscris, Cartea de bucate a bucătarului șef al principiului Transilvaniei, un manuscris datat 1550-1600. Deci vorbim de rețete pe care, pe exagerat cumva, dar contemporan, le gătea mama lui Mihai Viteazu. Ei bine, dacă le avem de atât de mult timp, dacă sunt diferite față de cele din prejur, sunt ale noastre. Adică borș, ciorbe sau zămuri de pește se fac peste tot în lume. Dar storceagul e diferit față de altele, borșul lipovenesc e diferit față de altele. Doar să mergeți un pic pe Dunăre și să ne uităm la zămurile de pește de pe Dunăre, din Germania până la Marea Neagră, și să vedeți că de o parte și de alta a Dunării sunt diferite.
1: Bun, deci, așa cum spuneți, avem mâncăruri, avem produse gastronomice locale sau naționale, cum spuneați, poate sunt mai puțin cunoscute sau mai puțin asumate de către român, dar și asta...
2: Mai puțin asumate.
1: Vreau să vă întreb, sunteți și faceți și mâncare sau doar scrieți despre ea?
2: Fac mâncare pentru acasă, așa și pentru, mai rar pentru prieteni. Am plecat de la o premisă foarte simplă, bucătarii să nu scrie, deși unii dintre ei scriu foarte bine, iar eu să nu gătesc. Aha. Să nu ne băgăm neapărat unul peste celălalt. Repet, există câțiva bucătari... Majoritatea dintre ei chiar au fost jurnaliști înainte și aici se vede, care scriu foarte bine, nu
1: știu, Adi
2: Hădean sau Oana Irina Coantă, care sunt excelenți nu doar în farfurie, ci și la tastatură.
1: Vă întrebam pentru că aș vrea să vă rog să faceți din experiența dumneavoastră, sigur și din cea de scriitor de gastronomie, așa cum spuneam, să faceți așa, să descrieți un lanț pe care îl vedeți, un lanț agroalimentar, cum îl numim noi, adică de unde vine, de exemplu, de unde vin acum legumele din zacuscă, dacă bun, sau de unde ați vrea să vină, de unde vine materia primă pentru sarmale și așa mai departe, dacă puteți descrie un pic lanțul pe care îl vedeți.
2: Cred că discuția, de fapt, ar trebui să se învârtă în jurul conceptului de slow food, la care, din ce în ce mai multe restaurante, locante de la noi, aderă. Că principiul fundamental al slow food internațional este scurtarea lanțului alimentar, adică extirparea, dacă vreți, a unor comercianți care măresc acest, inutil acest lanț. Este cu cât luăm aproape de locul în care se produce, cu cât materia, cartoful, vreau să zic, trece prin mai puține mâini, cu atât e mai bine. Da? Avem restaurante acum, celebrul concert from farm to table, din fermă în farfurie, care înseamnă că ei cumpără direct de la producătorul local. Ei bine, și producătorul local, care între timp, într-adevăr, a învățat niște lucruri și îi urmăresc de, cel puțin în ultimii 10 ani, am fost așa cu ochii pe ei, a învățat ce înseamnă Horeca. A învățat că trebuie să aducă produsele la timp, că trebuie să țină tot timpul legătură cu trasabilitate. Nu poate să dea gherle. A învățat să nu mai dea gherle, să nu se calicească. Dar, pe de altă parte, are un client constant sau mai mulți clienți constanți care îi asigură bugetul până la urmă și mai puține bătăi de cap, pentru că e mai ușor să livrezi către 10 oameni sau către 1 sau către 3 localuri decât să te duci la piață, ți se strică marfa pe tarabă, vinzi, nu vinzi.
1: Aici aș adăuga, scuzați-mă, doar o mică remarcă, aveți dreptate, vorbim de foarte multe ori în emisiuni și nu numai în emisiuni, despre faptul că accesul e destul de complicat uneori în supermarketuri, din punctul de vedere, de exemplu, al cantității pe care un producător local trebuie să o livreze. Da. Dar iată că există varianta aceasta Horeca, de care spuneți, și ea poate fi îmbrățișată sau folosită de către producător, nu?
2: E destul de greu să penetrezi și inclusiv Horeca.
1: Inclusiv
2: dar,
1: Horeca?
2: Dar să nu uităm de forma de asociere, de cooperative. Știu că încă ne bântuie și ne sperie acest termen, dar ele, până la altă soluție, ea este cea mai bună. Și foarte simplu, te asociezi, mai mulți producători să se asocieze și atunci... Când fac o livrare, se pleacă cu o singură mașină, se consumă doar benzină, nu se pleacă cu 5 mașini, unul rămâne udă pentru ceilalți. Nu iei două tarabe la piață, iei doar una. Ofer diversitate, până la urmă se împart aceiași bani. Că dacă ai două tarabe, nu vinzi mai mult decât pe una. Sau puțin infim față de economiile pe care le faci. Asta eu încurajez pe toți să se asocieze în cooperative. Bine, ceea ce nu spusesem la început, față de acum 10 ani, e bine că avem din ce în ce mai mulți producători autorizați. Și asta mă bucură enorm. Mă bucură că mulți dintre ei au învățat ce înseamnă promovare, pentru că nu mai este de ajuns să ai doar un produs bun. Mai ales la raft, când te duci la raft, chiar și într-o băcănie, trebuie produsul tău să fie ochios, trebuie să ai grijă și la branding, și la etichetă, și la ambalaj. Asta e, ai intrat într-o piață, nu mai funcționează ca la tarabă. Dar mulți dintre ei s-au dezvoltat, adică am întâlnit zeci, poate sute de cazuri de mici producători locali, care în momentul de față performează destul de bine. Întorcându-ne iarăși la lanțul alimentar, se întâmplă în România ultimilor ani un lucru fabulos. Vorbim de punctele de gastronomie locală, acea lege făcută la inițiativa lui Doru Floru și al regretatului Ivan Pațaichin, și în momentul de față numărăm câteva sute bune de astfel de puncte de gastronomie locală, chiar dacă unele sunt doar pe hârtie, unele fac de ver bun. E adevărat.
1: Ați încercat
2: că și acolo
1: puncte?
2: Am încercat, nu știu, nu majoritatea, dar
1: o bună parte dintre ele.
2: O bună parte dintre ele.
1: Eu am vorbit cu oameni care au astfel de
2: puncte. În mare parte este extraordinar. Da, există și oameni care și-au deschis un punct de gastronomie încercând doar să fenteze legea. Ei având, de fapt, o pensiune sau organizând, nu știu, botezuri și nunți acolo. Da, se întâmplă, dar timpul le va tria deja. Sunt cel puțin două organisme care încearcă să le recomande doar pe cele care fac treburile ca la carte. Ei bine, ce înseamnă asta? Înseamnă că te poți autoriza mult mai ușor decât un restaurant și să funcționezi ca un restaurant la tine acasă, în sufragerie sau în curte. Trebuie să fii producător de ceva, cumperi de la alți producători din zonă, iei peștele de la pescar, iei, habar nu am, nu știu, iei vișinata din capătul satului.
1: Și legumele din curte, nu?
2: Legumele din curte, fructele din curte, ai făcut o masă pe care încasezi bani. Pe care încasezi bani. Și e dovada clară că gastronomia asta mai rustică, gastronomia autentică până la urmă, funcționează. Pentru că am întâlnit și de multe ori, nu știu, antreprenori de restaurante și spunea, doamne, nu se cere tot burger, pizza, paste. Ei bine, uite că aceste puncte de gastronomie locală dovedesc o apetență față de acest tip de gastronomie.
1: Cu gustul dumneavoastră dezvoltat gastronomic, ați găsit acolo și mâncare de calitate, și inedită, dar și de calitate?
2: Mâncarea este de calitate pentru un singur fapt. Este mâncarea cu care am crescut noi toți. Este mâncarea cu care au crescut nepoții care au înființat acest punct de gastronomie locală și care își roagă părinții sau bunicile să-i învețe rețete sau să-i ajute în bucătărie. Este acea mâncare pe care o știm cu toții, mâncarea bunicii sau părinților. Nu are cum să nu fie de calitate.
1: Credeți că se vor dezvolta aceste puncte gastronomice locale? Noi susținem ideea, și nouă ni s-a părut o idee excelentă. Aveți dreptate, n-am fost foarte des pe teren, am mai vorbit cu oameni care au astfel de puncte gastronomice locale, oameni foarte implicați altfel. Deci, vedeți o dezvoltare în viitor?
2: E clar și se creează, am observat cu bucurie că se creează și mici ecosisteme economice. Spre exemplu, la Vama Buzăului, care este localitatea cu cele mai multe puncte de gastronomie locală din țară, deja toți s-au unit și cumpără pâine de la, de la aceeași brutărie din sat. E bine, brutăria s-a dezvoltat, a mai angajat încă un om, plătește niște impozite mai mari, are rulajul mai mare. E bine, asta înseamnă o dezvoltare comunitară și o dezvoltare locală. Eu sper ca, începând din această toamnă, să, alături de Cezar Ioan și alături de autoritățile din Dol și din Oltenia, să punem pe picioare o rețea întreagă de puncte de gastronomie locală cu mâncăruri la țest
1: în zonă?
2: Și la... Da, uh-huh. În Oltenia, cu mâncăruri la țest și la oală de lut îngropată, care sunt specifice acelei zone, pentru că am început și demersurile pentru

0: financiară, de cheltuieli și de alegere a unei destinații la nivel mondial, este diferențiatorul gastronomic. Oamenii se duc ca să experimenteze mâncăruri, îi interesează în momentul în care își aleg o destinație, sunt foarte curioși ceea ce mănâncă. Pentru că, da, putem să vedem destule muzee, dar între ele e clar că mâncăm de 2-3 ori pe zi, indiferent dacă mergem la spa, dacă mergem la un concert de muzică alternativă sau la un muzeu celebru sau la, nu știu, să vedem o minune a antichității. De mâncat mâncăm.
1: E adevărat. Vă reamintesc, suntem la Rural, discutăm astăzi cu precădere despre ce mâncăm și cum mâncăm, sigur, ce produse de calitate putem avea în farfurie, împreună cu invitatul nostru de astăzi, Cosmin Dragomir, este scriitor de gastronomie, aici prezent la RFI România în studio. Cosmin Dragomir, întrebarea pe care poate o primiți destul de des este: ce înseamnă o mâncare bună? Cum răspundeți, dacă, nu știu, poate primiți această întrebare?
0: Este mâncarea care ne place și este mâncarea care ne face bine psihic. Bun, e clar că de multe ori mâncărurile care ne fac bine la căpuți, ca să spun așa, nu sunt neapărat cele mai sănătoase. Prin urmare, o mâncare bună este și o mâncare care nu este în exces. Pentru că excesul, extremele, nu sunt bune în niciun caz. O mâncare bună este cea care nu e doar combustibil. Este cea care poate îți trezește nostalgie sau poate îți excită papilele și îți dă o stare de bine. Nu e doar să nu mănânci doar ca să te hrănești, nu doar gata pentru un plus de energie, nu. E cea care îți oferă o experiență culinară. Iar eu personal, pentru mine, mâncarea este exploratorie, încerc cât mai multe gusturi, dar de multe ori mă întorc repetitiv, așa, prustian, madlenian, la anumite mâncăruri care îmi plac foarte mult.
1: Dar vă întoarceți și la anumite locații, aveți anumite preferințe, pentru că paleta despre care vorbiți este destul de largă, de la Oltenia cu mâncarea la țest, spuneați Vama Buzăului cu puncte gastronomice locale, și poate, nu știu, la restaurante
0: am destul de multe restaurante preferate în care mă întorc și nu mă întorc doar pentru a descoperi întregul meniu, mă întorc pentru o mâncare bună, acea mâncare bună pe care am descoperit-o cu altă ocazie și de care îmi ador. Și povestea asta exploratorie poate să fie la un moment dat destul de obositoare. Și o mâncare bună înseamnă inclusiv o mâncare care te ține în zona de confort.
1: Adică să știi ce găsești,
0: exact,
1: și știi ești obișnuit oarecum, știi cum...
0: E o comoditate cumva psihică, dar foarte relaxantă.
1: Care a fost povestea dumneavoastră de apropiere de sarmale? Pentru că ați scris o carte împreună, înțeleg, cu...
0: Colecționar de sarmale e scrisă de mine. Nu este doar despre sarmale, titlul este înșelător. Sper ca la un moment dat să scoate enciclopedia universală a sarmalelor. Universul sarmalelor este fabulos și cumva m-am folosit de sarmale ca argument pentru o teză pe care o tot repet, explicând că sarmalele sunt și românești. Asta... poziționându-mă la celălalt capăt a celor care spun sarmalele nu sunt românești.
1: Ei bine, deci cineva spune că sarmalele nu sunt românești?
0: Foarte multă lume, da? Și invocând...
1: Dar ce sunt? Sunt turcești sau ce sunt? Sau sunt balcanice? Ce sunt?
0: Cel mai... Cel mai frecvent argument este cel etimologic, da? Că termenul sarma vine din sarmac, care înseamnă a înfășura în turcește. Dar să știți că și cioban vine din coban, din turcește, și asta nu înseamnă că până când nu au venit turcii, noi n-am avut ciobani. Am avut, le spuneam păstori, le spuneam păcurari. Etimologia nu dovedește până la capăt o astfel de teză. Mai mult decât atât... Azerbaijanul în 2017 a înscris în patrimoniul imaterial UNESCO întregul ceremonial al facerii și împărțirii, the whole ceremony of making and sharing, dolma, unde la ei dolma înseamnă sarmale, nu înseamnă legume
1: noastre?
0: Da.
1: Sau dar, la fel.
0: Și au câteva sute de rețete, am o carte de acolo cu 381 de rețete de sarmale și

0: legume umplute, dar sarmale ca puns, de exemplu, că așa le se spun, e mâncare port standard într-unul dintre raioanele elvețiene. Suedezii au sărbătoresc pe 30 noiembrie ziua națională a sarmalelor, iar sarmalele sunt mâncare națională și ceremonială și rituală în enorm de multe țări. Mai mult decât atât, sarmale se gătesc în mai mult de jumătate din țările de pe Mapamond, iar din această jumătate, în mai mult de jumătate, sunt mâncare națională.
1: Ok, atunci trebuie să ne asumăm că sarmalele, cum spuneați, sunt și românești,
0: da,
1: nu?
0: Pentru că da, în momentul în care o să întrebi un polonez sau un sârb dacă sarmalele sunt poloneze sau dacă sunt din Serbia, ei nu o să spună că sunt turcești. Ei o să spună că sunt a lor. Trebuie cumva să ne dezbărăm de acest autorasism culinar. Să învățăm că bagheta franțuzească este o pâine dospită. Francezii nu au descoperit ei pâinea dospită, ci cumva istoria spune că undeva prin Egiptul antic. E bine, dar acel tip de pâine dospită, care este diferit față de altele, este francezesc. Așa, înlocuiți acum bagheta sau aluatul dospit cu tocana, cu ciorba. Uite că ciorbele ne sunt mâncare identitară cu adevărat. Prin frecvența de consum, aproape nicio masă fără ciorbă, prin multitudinea de variațiuni la temă, sunt sute și sute de rețete diferite. Mircea Groza a documentat, i-am publicat o carte, Zămuri, costă 82 din vreo 380, deci 380 de rețete diferite de zămuri, supe, zupe și năcreli, pentru că sunt din Sălaj, doar într-un singur județ. E, acum gândiți-vă cam cât de multe sunt prin toată țara.
1: Bun, ați vorbit despre lanțuri scurt, despre puncte gastronomice locale, despre cooperative și despre asocieri, ceea ce este, cred, important pentru producătorii români. Vedeți un produs care, să zicem, funcționează așa cum vă place să-l vedeți, în sensul în care pe lanțul scurt sau pe un lanț mai lung, dar are în sine, hai să zicem, nu, produse locale, produse proaspete, produse de calitate. Cum, de exemplu, dacă, sau cu oamenii cu care ați vorbit, cum verifică ei calitatea produselor pe care le cumpără? Pentru că și un producător local uneori poate să mai dea rateuri, sau spuneați mai degrabă, gherle.
0: În primul rând, te orientezi după sezonalitate. În momentul în care vrei, și aici pun ghilimele de rigoare, vrei tomate românești în aprilie, ei bine, da, se pot face, doar că e clar că nu sunt așa cum ar trebui să fie. Da. Tomatele încep să apară cumva înspre vară și vară, și atunci cu toții căutăm roșiile românești, nu? Alea cu gust. Alea cu gust. E bine, e foarte simplu, pentru că le vezi, le simți, le miroși. Și trebuie să folosim și să învățăm să folosim legumele în sezonul lor. Bun, sunt bune murăturile ca orice lucru fermentat și vara, dar parcă mai bună o salată cu o tomată, cu un castravete, cu o salată proaspătă acum vara. Sau dacă vrem pepene de Crăciun, avem posibilitatea aceasta. Vine din Chile, de obicei. Bun. Dar acum, în iulie și în august, sunt buni pepenii, care nu străbat mii de kilometri, care nu sunt ținuți special să nu se coacă, întârziat se coacă, pentru că trebuie să vină cu vaporul de la mii de kilometri. Se simte lucrul acesta în gust și se simte și în sănătate.
1: Dar, de exemplu, legume și din Bulgaria, n-am avea o problemă, nu, să mâncăm. Ei sunt celebri prin astfel de legume.
0: Este, bulgarii chiar ne-au învățat destul de mult ce înseamnă grădinăritul la noi. Bulgarii sunt legumicultori fantastici, dar și la ei ține tot de sezonalitate, cam ca la noi. Poate doar un pic prin sudul Bulgariei, mai apropiat așa, nordul Greciei, ca să spune, așa, unde temperaturile sau primăvara vine un pic mai devreme și atunci să spunem că ar fi un decalaj de o săptămână, două față de noi. Da, E foarte bine. Eu mă bucur și de lămâi și de rodie, pentru că și de curmale și de, nu știu, un sos de pește vietnamez, pentru că, da, trăim aceste vremuri în care ne permitem lucrurile astea, nu mai sunt un lux, sunt la îndemână și nu înseamnă că trebuie să fim puriști și să mâncăm numai ce e aici. Nu, dar dacă am pepeni aici, nu înțeleg de ce i-aș lua pe cei din Maroc. Pe de altă parte, în ceea ce privește legumele, și nu doar legume, mi-aș dori să fiu un pic mai mândri de gogoșari și de leuștean. Pentru că sunt două elemente, eu le-am pus pe coperta uneia dintre cărți, sunt două elemente identitar românești. Leușteanul se folosește un pic prin Ucraina și un pic prin Bulgaria, nu atât de apăsat ca la noi, iar gogoșarul, la fel, îl găsim un pic prin Balcani, îl mai găsim și în zona de sud a Italiei, dar nu atât, mă repet, atât de apăsat ca la noi. Mm-hmm. Mai mult în engleză ar fi sau rumenien pepper, în toate formele. Uh-huh. Și cred că am putea să ne facem un mic brand de legumicol din gogoșar și din leuștean, pentru că ne sunt identitare.
1: Le-a spus pe coperta cărții de zacuscă?
0: De sarmale.
1: De sarmale, chiar. Sunt ingrediente sarmale. Pentru sarmale, nu?
0: Nu, e nefiind o carte exclusiv despre sarmale. Titlul este înșelător.
1: Un pic ne duce cu... Da,
0: cum nici prima nu a fost doar despre zacuscă. Am ținut neapărat să pun aceste două ingrediente, tocmai în încercarea de a atrage atenția asupra lor și a le spune povestea. Mm-hmm. Poate un pic mai vizibil decât dacă nu aș fi fost și pe copertă.
1: Ce vă preocupă acum? Sigur că ați spus la început despre acest proiect în care v-ați implicat, chiar începând cu luna iulie.
0: Sunt aceste două proiecte mari, cel de implicare socială, Mâncarea face bine și demersurile pentru înscrierea țestului, culturii țestului în Oltenia, în patrimoniul
1: imaterial UNESCO. Aici mi se pare foarte interesant și un exercițiu, adică, mă rog, un demers foarte, aș spune, aproape curajos l-aș numi, nu știu dacă și dumneavoastră îl vedeți la fel.
0: Dar
1: trebuie să o facă cineva, nu?
0: Trebuie să o facă cineva și să știți că, deși sunt extrem de optimist, dar indiferent și în cazul unui refuz, înseamnă totuși câțiva ani de promovare a acestei tradiții, de promovare în diferite moduri, de scoaterea ei în evidență. Și vă spun un lucru, țestul nu este o tradiție muribundă. Dimpotrivă.
1: Explicați un pic ce e țestul, că poate unii dintre noi am uitat.
0: Este un cuptor portabil adus de romani, vine de la Cestum, de la Cestoasă, care arată ca o cupolă, e făcut din lut, care arată ca o cupolă peste, și se pune peste vatră. Ai făcut jarul, dai deoparte, pui tava cu pâinea sau pui un pâine sau o tocăniță sub această cupolă, pui iarăși foc pe lângă și lasă se coacă. Este un cuptor portabil. Ce spuneam, că tradiția asta nu doar că încă mai există la țară, dar oamenii mutați la oraș. Spre exemplu, în zonele de case recent construite din Craiova, din jurul Craiovei, lângă grătar, oamenii au un țest. Am prieten, un producător de țesturi, între timp sunt vreo 3 producători autorizați de țesturi în țară, ceea ce înseamnă că nu era de ajuns doar unul, a apărut și concurența, asta înseamnă că e un microclimat economic sănătos. E bine, primii care au apărut, cei care sunt din Tellerman și fac aici la Buftea, ei doi lucrând în sistemul bancar, au vândut în ultimii ani vreo 10.000 de țesturi. Este o tradiție care funcționează în continuare, dar despre care se vorbește mult prea puțin și este păcat. Pentru că Oltenia, ieșind din clișeele zaibărului și prazului, are multe de oferit, dar din păcate nu valorifică aproape spre deloc patrimoniul gastronomic pe care îl deține. Și mi s-a părut zona cea mai văduvită culinar din acest punct de vedere și cred că aici a fost și motivul în care m-am dus și trebuie să menționez acest lucru împreună cu partenerul meu, Cezar Ioan, ne-am dus într-acolo încercând să dezvoltăm și această zonă, pentru că e mare păcat.
1: Încă o întrebare pe temă, înțelegem că e vorba de construirea unui dosar pentru a fi acceptat, nu, în patrimoniu imaterial UNESCO, așa cum a spus, e complicat de făcut acest dosar. Știu că are și elemente de istorie și de, să zicem, de tradiții locale, nu?
0: Până la UNESCO ne mănâncă birocrația românească, să spun așa,
1: okay.
0: Pentru că în septembrie, dar avem sprijinul și am vorbit cu cei din diferite comisii de la Ministerul Culturii încă de dinainte să ne apucăm și ne-au asigurat de tot sprijinul. Prima dată trebuie să-l înscriem în patrimoniu imaterial național.
1: Ok, deci e primul pas.
0: Lucru pe care se va întâmpla, vom depune dosarul în septembrie, Comisia de Salvgardare se întâlnește de două ori pe an, deci cumva fie la finalul anului, fie maxim în primăvară, suntem aproape siguri că reușim să trecem de acest prim pas și după aceea începem acest dosar. Da, și la noi și la UNESCO, în afară de faptului că trebuie să dovedim că este o tradiție vie, avem nevoie de dovezi istorice, avem, slavă Domnului, avem un țest descoperit în urmă cu aproape un mileniu în Olt. Trebuie să dovedim factorii diferențiatori față de alte zone care folosesc țest, pentru că noi nu înscriem țestul în patrimoniu imaterial UNESCO. Acesta se mai folosește și în Iran, și în sudul peninsulei iberice, și prin Balcani, și în Italia. Nu. Cultura țestului în Oltenia, pentru că are elemente diferențiatoare etnografice, antropologice. Există zone în care țesturile crăpate se duc și se mormântează la marginea satului cu un întreg ritual. Ei bine, lucrul ăsta nu se întâmplă și în altă parte.
1: Ok.
0: Rețetarul local cu mâncăruri făcute tradițional la țest, făcute de secole, diferă față de cel al bulgarilor sau cel din Macedonia de Nord sau cel din Serbia. Prin urmare, din paleta aia mare, din rețetarul la internațional, așa cum spuneam, noi luăm doar bucățica noastră pe care vrem să o protejăm și să o promovăm.
1: Întrebarea, mai avem câteva minute doar din dialogul nostru și sigur că probabil că ascultătorii se întreabă și vă întreb și eu, care este mâncarea dumneavoastră preferată? Dacă se poate identifica vreuna, sigur.
0: Foarte
1: în afară
0: complicat.
1: De sarmale.
0: Am început să recunosc că deja cumva sarmalele mi-au ieșit un pic pe nas.
1: Deci eu cam mult, nu?
0: Mănânc sarmale doar de gust câte o rețetă nemai gustată până acum, pentru că am făcut zeci de evenimente de degustări de sarmale, vorbesc despre sarmale, o să fac un muzeu al sarmalelor, am sarmale tatuate pe mână, deci cumva
1: e mult prea mult.
0: Uh-huh.
1: O mâncare de vară, ușoară.
0: Este foarte, foarte greu să vă răspund la întrebarea,
1: da.
0: Pentru că, îl repet, mâncarea este exploratorie și mai mult decât atât, eu am mâncat și tot felul de ciudățenii. Dar, uite, acum că vin...
1: ce înseamnă?
0: Nu știu, caracață crudă ca să devin bărbat în Bari, în portul din Bari sau am terminat meniul de degustare ghilimele de la Disgusting Food Museum, de la Muzeul Mâncărilor Dezgustătoare din Malmo, din Suedia sau, nu știu, furnici în Copenhaga.
1: Aha, deci toate de o gamă largă.
0: Dacă e comestibil, eu testez.
1: Ok. Bun, răspunsul e amplu, așa cum spune și
0: da,
1: și eu
0: pe un, dat. Un ostropel acum cu roșiile astea de vară, cu pui și cu mult usturoi, merge oricând.
1: Ok. Bun, ca să ne apropiem, să zicem, cum spuneam, de final, am văzut că ați scris la un moment dat despre pepene, ați vorbit despre pepeni. Pepenele, cum îl vedeți în această panoplie nu gastronomică?
0: Mie personal îmi lipsește o dulceață de dăbuleni. Aha. Adică o dulceață făcută din coajă de pepene, pentru că
1: există așa ceva,
0: există pentru că ar trebui să învățăm să gândim ușor diferit și să valorificăm materia primă de care dispunem în moduri cât mai atractive. La fel de bine mi-aș dori să găsesc în băcănii și pepene galben murat, care este o rețetă a românilor din Dobrogea, pe care am întâlnit-o la a românii din Dobrogea. Mi-aș dori să, cred că în urmă cu 3 ani, tot la Craiova, împreună cu elevii de la Liceul de Industrie Alimentară din Craiova, am făcut un macaron de dăbuleni, care era un macaron cu gust de pepene. Cred că acest brand...
1: Deci creativitate, văd.
0: Mă limitez, să spunem, doar la cea mai cunoscută zonă de pepene de la noi, da, dăbuleniu, poate să ofere mult mai multe atracții papilare, culinare, printr-un singur preparat, printr-un singur ingredient, printr-un singur produs.
1: Plecând de la el.
0: Da, plecând de la el. De ce să nu vinzi această dulceață și iarna, tu, oltean din Dăbuleni, când nu prea ai ce face?
1: Bun. Și ultima întrebare, cel puțin, dacă nu o să ne mai sugerați alta... Ați făcut și o solidă documentare istorică pe diverse teme și ne-ați dat câteva exemple. Dar la final dați-ne așa un moment sau o pildă istorică, o întâmplare istorică, o zonă care vă vine acum în minte și care v-a plăcut poate în mod special.
0: Cred că faptul că am descoperit niște mâncăruri și niște ingrediente care pentru mine păreau exotice, adânc înfipte în cultura noastră gastronomică. Trebuie să ținem cont că 50 de ani de comunism au reușit să ne șteargă enorm de mult din memorie. Dar pentru mine, de exemplu, sparanghelul, eu sunt născut la Focșani, sparanghelul nu a existat până târziu. Șvabii, de exemplu, în Banat îl cultivau. E bine, găsim sparanghel la curtea lui Brâncoveanu. Da? Într-o carte, manuscris din epoca brâncovenească. Găsim stridii. Și aveam să aflu că Marea Neagră era destul de fertilă în stridii până a apărut rapana prin anii 60-70, care e un melc adus pe calele navelor din Marea Galbenă, din Marea Chinei, care este o specie invazivă, în fața căreia stridia noastră nu avea niciun fel de armă de apărare. Venea melcul foarte puternic, o desfăcea, o mânca și pur și simplu a ras. Între timp, da, a reapărut o colonie de stridii, am văzut că au identificat-o și se încearcă în centre de cercetare creșterea lor. E bine, la curtea lui Brâncoveanu existau stridii, exista anghinare, care, și sparanghelul, care era sălbatic, care creștea sălbatic la noi. Și chiar doctorul Severanu, în 1800 și ceva, făceau diferență de cel de sus și spunea că cel de pe Valea Prahovei e cel mai suculent. Ei bine, am pierdut destul de multe astfel de obiceiuri. Eu, copil fiind, nu am știut. La fel de bine, uitați-vă cât de mult se schimbă lucrurile. Între timp avem creveți de apă dulce, tot specie invazivă. Și, repet, eu la Focșani până când, nu știu, până prin 2001, până la 18-19 ani, eu am crezut creveții sunt chestiile alea vietnameze de le prăjești.
1: Pe care le știam
0: Nu știam că sunt aceste mici crustacee. Delicioase, de altfel.
1: Bun. Mulțumesc pentru prezență. Vă invit să-l ascultați și să-l citiți pe Cosmin Dragomir, invitatul nostru de astăzi. E scriitor de gastronomie. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost la RFI. Și vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
2: Jurnal Rural European. Comisia Europeană propune o schimbare de ton în ceea ce privește sectorul zootehnic, mutând accentul de la condiționalități la competitivitate, reziliență, securitate alimentară și stimularea inovării pentru atingerea obiectivelor de mediu în prima strategie privind creșterea animalelor adoptată săptămâna trecută. Potrivit documentului, executivul european urmărește, printre altele, întărirea rezilienței fermelor prin instrumente de gestionare a riscurilor, sprijin pentru combaterea bolilor și creșterea standardelor de bunăstare a animalelor, accelerarea investițiilor în sector, reducerea dependenței de importuri și condiții de concurență echitabile în comerțul internațional. În paralel, dorește ca, împreună cu statele membre, să identifice soluții pentru creșterea producției animaliere, în special în zonele rurale expuse riscului de abandon, cu precădere la frontiera estică a Uniunii Europene. Reacțiile părților interesate sunt mixte. Agence Europe le-a monitorizat și le-a trecut în revistă. Organizațiile agricole europene salută schimbarea retoricii Comisiei Europene față de cea din perioada 2019-2023 și recunoașterea rolului planului strategic al creșterii animalelor pentru securitatea alimentară, pentru zonele rurale și autonomia europeană, dar solicită măsuri concrete, o foaie de parcurs și finanțare suficientă pentru sprijinirea tranziției. Organizațiile de mediu și pentru bunăstarea animalelor apreciază unele progrese, în special în ceea ce privește bunăstarea animalelor, cum ar fi eliminarea treptată a cuștilor, dar consideră strategia inadecvată, având în vedere provocările climatice și de mediu și necesitatea de a depăși modelul agricol intensiv. Primele luări de poziție din partea statelor membre sunt așteptate în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit din 13 iulie. Strategia privind creșterea animalelor este însoțită de un plan de acțiune privind proteinele, care vizează reducerea dependenței de importuri și creșterea ponderii utilizării culturilor proteice europene de la 25% în prezent la 35% până în 2035. Parlamentul European a aprobat în procedură de urgență propunerea Comisiei de modificare a politicii agricole comune pentru a veni în sprijinul fermierilor afectați de creșterea prețurilor îngrășămintelor. Aceștia vor putea beneficia rapid de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare cu fertilizanții, iar statele membre vor avea posibilitatea de a majora avansurile pentru plățile directe de la 70% la 75% și de a le plăti înainte de 15 octombrie, cum prevăd reglementările actuale. De asemenea, țările Uniunii Europene vor avea o flexibilitate mai mare în ceea ce privește ajustarea pachetelor de plăți directe de anul viitor. Noile norme vor fi publicate în Jurnalul Oficial după adoptarea de către Consiliu și vor intra în vigoare în ziua imediat următoare. Comisia Europeană trimite Ungaria în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, susținând că decizia de plafonare a adausurilor comerciale pentru anumite alimente și produse de drogherie discriminează retailerii, în special pe cei cu capital străin, și încalcă directiva privind serviciile și tratatul de funcționare a Uniunii Europene. În 2025, Ungaria a decis limitarea la 10% a marjelor comerciale dintre prețul de achiziție și prețul de vânzare pentru mai multe alimente, printre care carne de pui, lapte, ulei și zahăr. Măsura a fost introdusă inițial prin norme cu titlu temporar, însă aplicarea acestora a fost prelungită de mai multe ori până în mai 2026, când a devenit permanentă prin includerea în legislația națională. Potrivit comunicatului de presă emis de executivul european, limitarea adausurilor comerciale obligă retailerii să vândă în pierdere, deoarece nivelul redus al plafonului nu acoperă costurile operaționale, respectiv cheltuielile cu angajații, transportul, depozitarea mărfurilor și alte costuri de funcționare. Bruselul afirmă că măsurile afectează în principal comercianții străini care operează în Ungaria, descurajează intrarea unor noi operatori pe piață, sunt discriminatorii și disproporționate, iar interpretarea autorităților ungare, potrivit căreia diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare reprezintă profitul companiilor, fără să țină cont de costuri și de taxe, este eronată. Piața agricolă a Uniunii Europene rămâne solidă în 2026, în pofida incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, a tensiunilor comerciale, riscurilor climatice și creșterii costurilor de producție, care continuă să pună presiune pe marjele de profit ale fermierilor, arată raportul privind perspectivele pe termen scurt publicat de Comisia Europeană. Executivul comunitar anticipează o creștere a producției de plante oleaginoase, de lapte și de carne de pasăre, precum și o stabilizare a producției de carne de porc, în timp ce recolta de cereale va reveni la nivelul mediei ultimilor 5 ani. Sectoarele de creștere a bovinelor și ovinelor, precum și sectorul zahărului și uleiului de măsline, vor înregistra scăderi. Raportul avertizează că accesibilitatea îngrășămintelor s-a deteriorat până la nivelurile din 2022, pe fondul costurilor ridicate la energie, iar prețurile alimentelor sunt așteptate să crească. Condițiile meteo sunt estimate în general favorabile pentru culturile de iarnă, însă cele de primăvară și vară riscă să fie afectate de temperaturile ridicate și de deficitul de apă, în special în regiunile predispuse la secetă. Comisia precizează că analiza nu include impactul valurilor de căldură de la începutul lunii iulie. Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. RFI.